0: Өзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Арман Жүдебаевтың орындауында Құрманғазының күйі Перовский марш 3-ші түрі.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Жұмыр қылыш тобының орындауында халық әні нақ-нақ.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Құрмаш Маханның орындауында Әбдірахман Асылбектің өлеңіне жазылған Алтынбек Қоразбаевтың әні «Сырғалым».

0: Елордада сағат 7.
1: Күн сүйсе, қанатымен таңда қыран, шалқыған шартарапқа самғатып ән, шалқар ұлттық арнасы сөйлеп тұрған Алатаудың баурайы Алматыдан. Эфирде Шалқар таңы.

сөйлеп тұрмыз.

Батындаушы, бүгінгі күндеріңізге тек қана сәттілік тілейміз. Жаңа апта жағымды жаңалықтарға толы болсын. Енді олай болса, біз білесіздер әдеттегідей өздеріңізге Шалқар таңы бағдарламасының алғашқы сағатында таңғы тапсырма береміз. Осы тұста бірден тапсырманы айтайын. Бүгін 8-ші маусым ошақ басында отырған әйелдер мен үй шаруасындағы ер адамдардың мерекесі екен. Ендеше, ошақ басында отырған жақын жаныңыздың суретін жіберіңіз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 22 82. Белсенді болайық.

тікелей толқындағы жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Эфирде Шалқар таңы бағдарламасы. Ал қымбатты тыңдаушы, бүгінгі таңғы тапсырманы тағы да бір қайталап айтып өтейін. 8-ші маусым ошақ басында отырған әйелдер мен үй шаруасындағы ер адамдардың мерекесі деген. Ендеше ошақ басында отырған жақын жаныңыздың суретін жіберіңіз деп алып отырмыз. Енді бүгін, яғни бүгін болғанда осы аптада белсенді болған тыңдаушымызға арнайы біз сыйлығымызды тартып өтеміз. Әр жұма сайын, сондықтан да белсенді болуға шақырамыз баршаңыз. Яғни ол қандай сыйлық? Әріптесіміз Аман Тасығанның айнадай атты жууға арналған химиялық өнімдерін Шалқар таңы бағдарламасы арқылы ұтып алыңыздар. Бір бокстың ішінде 5 сат бар, кір киімдерге, ыдысқа, санузелге, еденге және май кетіруге арналған гелдер мен тазартқыштар. Өзіміздің елімізде өндірілетін отандық өнімді қолдайық және үйімізде қолданайық. Әрбір үй айнадай болуға лайықты. Ал қымбаттыңдаушы, олай болса 100-ден жүйрік 1000-нан тұлпар болуға асығыңыздар. Осы аптада белсенді болған тыңдаушымызға осы айнадай атты брендті тартып өтетін боламыз. Енді WhatsApp нөміріне тыңдаушыларымыз амандасып жазып жатыр. Жандос Мырза, ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы, неткен керемет әндер, жасай беріңіздер, жаңа апта жақсылыққа толы болсын дейді. Келесі тыңдаушымыз Зипа Шапам жазып жатыр ғой. О, қайырлы таң Ерасыл, Аллаға мың мәрте шүкір, тағы бір таң көрсеткен дейді. Зипа Шапаң деп бізге мінекей нағыз таңғы тапсырманы орындап суретке түсіп жіберген екен. Яғни ошақ басында отырған жақын жаныңыздың суретін жіберіңіз деп едік. Бұл тыңдаушымыз Зипа Шапамыз өзі қазан ошақтың қасында дәл қазір бұнда өткендегі видео дейді. Бізге видеосын жіберіп жатыр. Арнайы ет асып жатыр екен және де бауырсақ пісіріп жатыр ма, бізге керемет видеоларын жіберіп жатыр. Зипа Шапа, міне таңғы тапсырма орындалды. Тамаша, әдемі. Біз енді сіздерден келген осындай әдемі видео суреттерді WhatsApp желісінде деген статус бөліміне саламыз. Ал енді келесі Арман есімді тыңдаушымызда, о, керемет бір үлкен апамыздың ошақ басында отырған суретін жіберіп жатыр. Енді кім екенін жаза кетсеңіз, Арман Мырзан нақты әлде жаза түсіңіздер. Қымбат тыңдаушы, таңғы тапсырманы тағы да бір қайталаймын. Бүгін 8-ші маусым ошақ басында отырған әйелдер мен үй шаруасындағы ер адамдардың мерекесі. Ендеше ошақ басында отырған жақын жаныңыздың суретін жіберіңіз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 22 82.

Дәу шіркін, жаңа күннен жақсылық күткен таңғы нәсіп тәңірден деп ер тоянып сүйікті жұмысына кірісіп кеткен баршаңызға сәтті күн тілейміз. Біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Бүгінгі таңғы тапсырма, бүгін 8-ші маусым ошақ басында отырған әйелдер мен үй шаруасындағы ер адамдардың мерекесі. Ендеше ошақ басында отырған жақын жаныңыздың суретін жіберіңіз дедік. Осы тұста бізге 8-700-393-2082 WhatsApp нөміріне Лаура есімді тыңдаушымыз мінекей әдемі видеосын жіберіп жатыр. Бұлай дейді, Төлеби ауданы бірлігі тау табиғат аясында дәмді тамақ пісіріп жатқан сәтіміз дейді. Тамаша Лаура ханым. Ал енді келесі тыңдаушымыз Аян Мырза, қайырлы таң Шалқар радиосы дейді. Қайырлы таң. Таң атар есімді тыңдаушымыз жазып жатыр. Бұлай дейді, Маңғаз Маңғыстаудан Ақмаржан қала Ақтауым дейді. Жақсы келін құт келінім немерелерім деп жазып жатыр Таңатар Мырза. Жақсы. Ал енді келесі Мұхит Мырза бізге арнайы суретін жіберіп жатыр. О, керемет. Мұхит Мырза, енді жазбаша жазып өтсеңіз бізге. Сәуле есімді тыңдаушымыз, қайырлы таң Шалқарым, жаңа апта сіздерге сәттілік әкелсін. Қарағандыдан сәлем. Бұл менің Әйгерім атты кенже қызым. Қазір кезде 4-6 қыздарын тәрбиесімен айналысып үйде отырған ана, үйде қарап отырмай іс тігеді. Мектеп оқушыларына ұлттық нақыш пен арнайы тақия шапандар тігеді деген екен. Мінекей Сәуле ханым, тамаша. Әйгерім ханымға сәлем жолдаңыз Шалқар радиосының атынан. Ал енді келесі Қайрат Құрметұлы. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң. Бұл суретте ағайындар бірігіп ас беріп едік. Сол астан көрініс мынау суретте інім мен менің бажам аспаз ағам дәл қазір мына қазан ошақтың басында тұрған сәттен сіздерге сурет жіберіп отырмын деген екен. Бәрекелді Қайрат мырза, сізге алғыс білдіреміз. Ал енді келесі тыңдаушымыз, енді тақырыпқа орай жіберіңіздер қымбат тыңдаушы, ошақ басында отырған жақын жаныңыздың суретін жіберіңіз. Енді бүгін осы ошақ басында отырған әйелдер мен үй шаруасындағы ер адамдардың мерекесі деп алып отырмыз ғой. Сондықтан да белсенді болыңыздар, жазыңыздар. WhatsApp нөміріміз қосулы 8-700-393-2082. Арнамыздан алыстамаңыздар. Бұл Шалқар таңы ақпараттық тамдық сазды бағдарламасы.

Жеңешау бауырсақтың қандай дәмі естелік болып қалдау таңдайдағы. Білмейтін от жағудың ағашыма әзілдің күлер шағы бармай мәлі. Бөледің жанды жырға, таңды нұрға, қимаймын мен өзіңді зарлы жырға. Жеңешау келін болса сендей болсын, жеңгенің сендей болсын барлығы да. Сөздерің жанды баурап алады іштен, емдеші көңілімді жара түскен. Жеңешау, айран берме, суда берме, ыбыстық бауырсақ бер жаңа піскен. Бір тойып алайын мен есесіне, ауылдың сыймай жүрмін көшесіне, анамның бауырсағын сағындырды ыстық шай, бақыт құйған кесесіне. Неліктен тоқтамайды уақытта бұл, ғаламның тәтті иісі уақытта тұр. Сендегі дәмі бөлек бауырсақта ғаламнан таппай жүрген бақыт жатыр. Бақыттан тағы да бер, тағы да бер, Жеңешау нағашымның жанына кел. Анамның бауырсағын сағындырған өзіңнің қуанамын барыңа мен. Жеңешау, бауырсағын қандай дәмді, қазанның оты шарпып жанбай мәлгі. Өзім ақ үйретемін нағашыма, тоқтама, қазаныңа бауырсақ сал, бөлеші ләззатына таңдайларды, дейді ақын Алтынбек Әлібаев. Е, қымбат тыңдаушы, бүгін 8 маусым ошақ басында отырған әйелдер мен үй шаруасындағы ер адамдардың мерекесі деп ал. Мерекесі, ендеше ошақ басында отырған осы жақын жаныңыздың суретін жіберіңіз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2-82. Ал енді мұхит есімді тыңдаушымыз, мереке құтты болсын, ел аман жұрт тыныш болғай. Мына сурет жолдасым және немерем ғой, дейді мінекей үй шаруасындағы ағайындар суретін жіберіп жатыр. Келесі жеңіс есімді тыңдаушымызда дәл сондай сурет жіберген екен. Сондай ақ қайырлы таң Шалқар радиосы, деп Нұргүл ханым қаскелеңнен бізге арнайы мына ошақ басындағы видеоларын жіберіп жатыр. Енді қымбат тыңдаушы, өздеріңізден келген осындай әдемі сурет видеоларды біз міндетті түрде WhatsApp желісіндегі статус бөліміне саламыз. Келесі тыңдаушымыз Дариға ханым, сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы балаларым, сендерге көп рахмет. Мен осы жақсы әндеріңмен жаңалықтарыңды тыңдап, шай ішіп отыратын әпкелеріңнің бірімін. Үлкен апамын, рахмет көп, бақытты болыңдар, дейді Дариға апа. Алғыс білдіреміз өзіңізге. Келесі Бағира ханым, ой шіркін, мына таңғы тапсырманы орындаудың хас шебері жазып жатыр. Қайырлы таң баршаңызға, сәттілік, дейді. Енді таңғы тапсырманы орындайық Бағира ханым. Келесі тыңдаушымыз, сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы, күндеріңізге сәттілік, деп мәссаған әдемі суреттерін жіберіп жатқан бұл тыңдаушымыздың есімі кім болды екен? Нөмірінің аяғы 9815-пен аяқталады. Айжан деп жазған екен. Иә, сіздерді тыңдап дәл қазір мінекей ошақ басында отырған сәтіне сурет жіберіп жатырмын, дейді. Жақсы. Ал келесі Жанар ханым Қызылордадан, келіншектердің қазаны оттан, жігіттеріміз аттан түспесін, дейді. Ой шіркін, мінекей бізге дәл қазір мына бауырсақ пісіріп жатқан сәтінен видео жіберіп жатыр. Жанар ханымға алғыс білдіреміз. Келесі Бектемір есімді тыңдаушымыз әдемі суреттер жіберіпті. Қайырлы таң Шалқар радиосының тыңдармандары, бүгінгі отбасы ошақ қасы тақырыбына сәйкес таңғы суретті жолдап отырмын. Қалада өмір сүрген мен балалықтың дәмін аңсап, күнделікті асымызды табиғи отынмен ошақта дайындаймыз ғой. Қара қазанда піскен астың дәмі ерекше. Түркістан облысы Кентау қаласы зейнеткер ұстаз Гүлдариға апай, дейді. Сәлеммен арнайы бұл хатты жолдап отырған Бектемір ағаларың, деп жазып жатыр. Кентау қаласының құрметті азаматтарымыз, деп жазған екен. Жақсы, Бектемір мырза, өзіңізге алғыс білдіреміз. Иә, қымбат тыңдаушы, жазыңыздар, белсенді болыңыздар, ошақ басында отырған жақын жаныңыздың суретін жіберіңіз, деп алдық бүгінгі таңғы тапсырманы. Біз енді ерекше тыңдаушымызға арнайы осы аптада біз әр жұмада сыйлық табыстаймыз. Ең белсенді болған тыңдаушымызға осы жақында шыққан Айнадай атты отандық брендті Шалқар таңы арқылы ұтып алыңыздар. Бір бокста бикештерге ұнайтын 5 зат бар: кір киімге, еденге, санузелге, ыдысқа арналған гелдер және майды жақсы кетіретін тамаша тазартқыш. Елімізде өндірілетін Айнадай атты бренд бізден, таңғы тапсырма сізден болсын. Өзіміздің өндірісті өзіміз қолдайық. Әрбір үй Айнадай болуға лайықты. Сондықтан да қымбат тыңдаушы, тағы да айтып өтейін, белсенді болыңыздар. Бүгін 8 маусым ошақ басында отырған әйелдер мен үй шаруасындағы ер адамдардың мерекесі. Олай болса, осы ошақ басында отырған жақын жаныңыздың суретін жіберіңіз. WhatsApp нөмірімізді тағы да бір қайталаймын: 8700 393 22 82.

Тыңдаушы көңіл күйдігі түретін әсем әндер тек Шалқар радио арнасында біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, үнімізді шар тарапқа таратып отырған Ерхат Қуанышұлы. Енді бүгінгі таңғы тапсырман тағы да бір қайталап айтып өтейін. 8-ші маусым ошақ басында отырған әйелдер мен үй шаруасындағы ер адамдардың мерекесі дедік. Ендеше осы ошақ басында отырған жақын жаныңыздың суретін жіберіңіз дедік. Видеолар да келіп жатыр, суреттер де келіп жатыр бізге. Былай дейді Байорын есімді тыңдаушымыз: мынау менің баламның шаруашылығы Талғар тауында, біздің ауылдың кеші деп әдемі мына бейнетаспасын жіберіп жатыр. Келесі Ерғали есімді тыңдаушымыз: ассалаумағалейкум, Шалқар радиосының сүйікті жүргізушілері, қайырлы таң, қазақ елі мереке құтты болсын деп мінекей әдемі суретін жіберген екен. Мына екі жігіт кім екен енді, Ерғали мырза? Жаз жіберсеңіз дұрыстап. Сәрсебай есімді тыңдаушымыз амандасып жатыр дәл қазір. Ой, шіркін, Мәзім Шотанқызы бізге әдемі суретін жіберіп әлі жазып жатыр, күтеміз. Бағира ханым қайырлы таң деген болатын, отағасына таңғы асты мінекей дайындап жатырмын, ошақ басында тек пісіргенімді түсірген сурет бар дейді. Жақсы, мінекей бізге әдемі суреттерін, тәтті бәліштерін жіберіп жатыр. Бағира ханымға алғыс білдіреміз. Келесі Сайын Ару есімді тыңдаушымыз қайырлы таң деп мәссаған бірнеше видео суреттерін жолдауда. Тамаша, нағыз мінекей үй шаруашылығында жүрген мына ағаларымыздың, апаларымыздың, әпкелеріміздің суреттерін, видеоларын жіберіп жатыр. Өзіңізге алғыс білдіреміз. Я бұл Сайын Ару ханым өзіңіз ғой деймін, я? Жақсы, тамаша. Ал келесі тыңдаушымыз Есіл мырза: ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы өте керемет тақырып, сүйсініп тыңдап кетіп бара жатырмыз, дәл қазір жұмысқа қарай бет алдық деген екен. Жақсы, өзіңізге де мың алғыс. Қымбат тыңдаушы, таңғы тапсырманы тағы да бір қайталаймыз: ошақ басында отырған әйелдер мен үй шаруасындағы ер адамдардың мерекесі бүгін. Енді сол ошақ басында отырған осы жақын жаныңыздың суреті болса, үй шаруашылығында жүрген ағайының суреті болса, әдемілеп суретке түсіріп жіберіңіз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 22 82.

Дүйсенбі мен жұманың арасында, Қазақтың қаласында, даласында, Шалқар таңы ұйқыдан оятады, Ақпарат, ән мен күйдің бәр осында.

тікелей толқындағы жұмысымыздармен қарай жалғастырамыз. Ошақ басында отырған жақын жаныңыздың суретін жіберіңіз дедік. Таңғы тапсырма енді тыңдаушыларымыздан жазбалар, суреттер келіп жатыр. Мәзім Шотанқызы, сәлем саған, шабыт берер шалқарым. Назарында болыңыздар Алланың. Бұл сурет су келгенде жағада елге көмек беріп ошақ басында болғаным, 15 күн ерікті болып жүргенім, білегімді сыбанып сол түргенім, ел шетіне тілсіз жау су келгенде елім үшін еңбек етіп жүргенім, дейді Мәзім Шотанқызы. Индербор кенті Ақ жайықтың жағасынан бізге осындай жазба, сондай ақ суретін жіберіп жатыр. Жақсы, ал енді келесі Назипа есімді тыңдаушымыз. Қайырлы таң баршаңызға, жаңа апта сәттілік әкелсін. Менің көршім Бақыт ханым көше тұрғындарына наурыз көже пісіргеннен пісіріп жатқан сәтінен сіздерге суретті жібердім. Сол менің ошағым деген екен Назипа ханым. Тамаша. Ал келесі тыңдаушымыз Бибігүл ханым не дейді? Бүгінгі мереке құтты болсын. Ақтөбеден жалынды сәлем. Ақтөбелік Сайын Аруға жалынды сәлем жолдап қойсаңыз, нағыз ошақ басындағы шаруаны шыр айналдыратын қазақтың керемет келіншегі. Құртты да қайнатады, майды да шайқайды, сиырды да сауады. Қысқасы, сегіз қырлы бір сырлы деп айтуға болады. Осындай қазағымның өнерлі ісмер бес аспап келіндері көп болсын деген келеді деген екен. Тамаша, Бибігүл ханым. Мінекей бізге Сайын Хару есімді тыңдаушымыз жазған болатын, керемет. Алғыс білдіреміз. Келесі Қанат Жексенұлы жазып жатыр. Тұрақты тыңдаушымыз, сәлеметсіздерме шалқарым. Арайлы батсын ақ таңың, сіздермен бірге әрқашан шуаққа толы жан жағым. Тақырып тамаша екен, ал көрейік аздаған шаруаларымызбен бөлісеміз, дейді. Мінекей бізге арнайы видеоларын жолдап жатыр. Арасында жан жарыма көмектесеміз, қонақ күтуге дайындаламыз мінекей бірге, дейді. Тамаша, Қанат Жексенұлы. Келесі тыңдаушымыз Аян Мырза мынандай бір жазба қалдырыпты. Аян Олжабайұлы, Балғазы, жуырда ғана зейнетке шығып, отбасы ошақ қасындағы тірлік шаруаларды немерелерінің қасына біраз уақыты табылып, сол қызықта тірліктің қуанышты сәттерін көріп жатқан зайымның осынау отбасы ошақ қасына ұзақ уақытын бөлетін зейнет жасымен Бибігүл Мырзахан қызын сіздердің бағдарламаларыңыз арқылы құттықтаймын. Сол сіздер арқылы барша 1965 жылғы замандастарымды, сондай ақ 61 жасқа толып зейнет жастарымен барша жақсыларды құттықтаймын. Бикештерді, дейді. Отбасыларыңыз аман, дендеріңіз сау, ғұмырларыңыз ұзақ, жаратқан емнің берген жасын жасай беріңіздер деген келеді. Құттықтау үйесі Ақтөбе облысы Байғанин ауданы Кемерше ауылынан, яғни Аян Олжабайұлы жазып жатыр. Тамаша, Аян Мырза, рахмет. Келесі тыңдаушымыз Ардақ Мырза, қайырлы таң шалқарым, жаңа апта сәтті өтсін, дейді. Әйел зат 8-ші маусым емес, дейді. Тек әйел зат үшін ошақ басындағы күн әр күн сайын аталып өтетін секілді. Өз ойым, әрине, үйде ер адамның ошақ қасында жүргені дұрыс емес деп ойлаймын. Өз басым ол тек үлкен жиын тойларда көмек үшін жасауы тиіс. Үйге жиі қонақ шақырып, қонаққа барғанды жақсы көремін, деп мінекей суретін жолдап жатыр. Жақсы, алғыс білдіреміз. Ал енді барша тыңдаушыларымызға көп-көп рахмет. Енді мінекей ошақ басында отырған жақын жаныңыздың суретін жіберіңіз дедік. Әр тыңдаушыларымыз өте тамаша белсенді болды, суреттерін жіберіп жатыр. Енді қымбат тыңдаушы, осы аптада біз айттық қой, ең белсенді болған тыңдаушымызға арнайы сыйлықты тартып өтеміз. Әр жұма сайын жақында шыққан айнадай атты отандық брендті Шалқар таңы арқылы ұтып алыңыз. Бір бокста бикештерге ұнайтын 5 зат бар: кір киімге, еденге, санузелге, ыдысқа арналған гелдер және майды жақсы кетіретін тамаша тазартқыш. Елімізде өндірілетін айнадай атты бренд бізден. Таңғы тапсырма сізден болсын. Өзіміздің өндірісті өзіміз қолдайық. Әрбір үй айнадай болуға лайықты. Ал енді Бағира ханым, ой шіркін, әлі де бізге жіберіп жатыр. Алғыс білдіреміз Бағира ханым өзіңізге. Қымбат тыңдаушы, арнамыздан алыстамаңыздар. Мінекей әне-міне дегенше Шалқар таңы бағдарламасының алғашқы сағатта аяқталды. Келесі сағатта өздеріңізден келіп түскен соңғы жазбаларды оқимыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Бағдарламаны жүргізіп отырған мен Ерасыл Серікұлы, әуезді әсем әндерді ұсынып отырған Ерхат Қуанышұлы.

0: Елордада сағат 8.
1: Күн сүйсе, қанатымен таңда қыран, шалқыған шартарапқа самғатып ән, шалқар ұлттық арнасы сөйлеп тұрған Алатаудың баурайы Алматыдан. Эфирде Шалқар таңы.

0: осынау көркем жердің сиқырлы ахуалын тамашалаңыз. Біздің саябақ ұсынатын мәдениеттің, тарихтың және сұлулықтың бірегей үйлесіміне бойлаңыз. Көктөбе, Алматының қақ ортасындағы демалуға және күтпеген оқиғаларға арналған тамаша орын.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радио дикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітов атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 14 маусымына дейін altindaus.kz айғылақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Шалқар таңы.
3: Әуе толқынында Шалқар таңы бағдарламасы.
4: Алатау ақша бұлттарды еркелеткен, сұлулығына көз тоймай үнсіз телміртетін гүл қаладан ыстық сәлемімізді қабыл алыңыздар. Құрметті радио тыңдаушылар, ассалаумағалейкум. Өмірімізді нұрландырып, көңілімізді жайландыратын әсерлі сәттеріңіз көп болсын. Жүректеріңіз мейірім мен ізгілікке бөленсін. Шалқар таңы бағдарламасы 2-ші сағатын бастады. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, әуезді әндерді ұсынатын әріптесіміз ол Ерхат Қуанышұлы. Иә, енді алғашқы сағатта өздеріңізге таңғы тапсырма бердік. Бүгін 8-ші маусым, ошақ басында отырған әйелдер мен үй шаруасындағы ер адамдардың мерекесі деп алдық. Енді сол ошақ басында отырған жақын жаныңыздың суретін жіберіңіз деп едік. Бағира ханым әлі де бізге суреттерін жолдауда. Ас үйде шай әзірлеп жүрген келініміз Балжан дейді. Жақсы, келесі Асқарбек есімді тыңдаушымыз, қайырлы таң Шалқар радиосы, жайлаудағы ошақ қасы, Сайра шапаларың, Сайра шапамыз екен ғой, иә, сурет бармай жатыр дейді. Жақсы, күтеміз. Енді сіздердің келген әдемі суреттерді біз WhatsApp желісіндегі статус бөліміне салып жатырмыз. Келесі алтын есімді тыңдаушымыз, қайырлы таң Ерасыл. Қандай қонақ келсе де қазан басында жүретін келіннің бірімін, мұнайлы қала Атыраудан алтын дейді. Жақсы, алтын ханым, алғыс білдіреміз мінекей суретін жіберуде. Ал қымбат тыңдаушы, бұл сағатта қызықты ақпараттар, танымдық айдарлар тыңдай аласыздар. Сонымен қатар ең таңдаулы әндер тек сіздер үшін ұсынылатын болады. Арнамыздан алыстамаңыздар.

тікелей толқындағы жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Эфирде Шалқар таңы бағдарламасы. Енді дәл осы күнгі айшықты оқиғаларға тоқталайық. 1992 жылы Қазақстан Республикасының шетел инвестициялары жөніндегі ұлттық агенттігі құрылды. 1998 жылы дәл осы күні Астанада Төлеби, Қазыбек би, Әйтеке би ескерткіштерінің ашылу рәсімі болды. Ал 2005 жылы Қазақ ұлттық университетінде Қозы-көрпеш Баян сұлу жырының нұсқалары атты кітаптың таныстырылымы болды. Сондай-ақ 2011 жылы Тараз қаласының Абай даңғылы бойындағы скверде алғыс кітабы символикалық атауы бар мүсіндік тұғыр орнатылды. Ал 2013 жылы дәл осы күні Түркияның Қара теңіз жағалауындағы Самсун қаласында көрнекті қазақ композитор Мұқан Төлебаевты еске алуға арналған Түрксой опера күндері 16-шы фестиваль өтті. Сондай-ақ 2023 жылы президент Қасым-Жомарт Тоқаев шетелдік инвесторлар кеңесінің 35-ші жалпы отырысын өткізді.

Бүгінгі күндеріңіз тек сәттілікке толы болсын, қымбаттың даушы. Біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Қазақ музыка өнерінің көрнекті қайраткері, композитор, дирижер, әрі музыка танушы Ахмет Жұбановтың туғанына 120 жыл толуына орай Анкара қаласында мерейтойлық іс-шаралар ұйымдастырылды. Бағдарлама Түрксой, Қазақстанның Түркиядағы елшілігі және Қазақстан Республикасының ұлттық музейімен бірлесіп өткізілді. Мерейтойлық іс-шаралар Түрксой бас хатшылығы ғимаратында ашылған көрмеден басталды. Онда Ахмет Жұбановтың өмір жолы, шығармашылық мұрасы, ғылыми еңбектері таныстырылды. Көрменің ашылу рәсіміне Түрксой бас хатшысының орынбасары Саид Юсуф, Ахмет Жұбановтың шығармашылық мұрасы түркі халқының музыкалық дәстүрін сақтап, келер ұрпаққа жеткізуде айрықша маңызды екенін атап өтті. Бағдарлама аясында ғалым әрі композитордың өмірі мен өнердегі жолы туралы деректі фильм көрсетілді. Мерейтойлық іс-шаралар Қазақстан мен Түркияның ғылым және мәдениет саласы өкілдерінің қатысуымен өткен халықаралық дөңгелек үстел отырысымен жалғасты. Қатысушылар Ахмет Жұбановтың музыка өнері мен музыкатану ғылымының дамуына қосқан үлесін және түркі дүниесіндегі мәдени байланыстарды нығайтудағы рөлін талқылады. Бағдарлама Анкара музыка және көркем өнер университетінің Музаффер Сарысөзен амфитеатры сахнасында өткен Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық халық аспаптар оркестрінің концертімен аяқталды. Ахмет Жұбановтың 120 жылдығына арналған Анкарадағы халықаралық іс-шаралар композитордың өнердегі өнегелі жолын ұлықтап, түркі дүниесіндегі мәдени сабақтастықты одан әрі бекемдей түсті.

Әй, шіркін, көңілдің күйін шерткен әуезді әсеменнен кейін бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Қарағанды облысының Қарқаралы қаласында 20 мыңнан астам қонақ жиналған бай қымыз этногастрономиялық фестиваль өтті. Қарқаралы ауданының қымыз өндірушілері екі бірдей жүлдені иеленді. Бас жүлде және екінші орын. Жеңіс үшін Қарағанды облысы мен Қазақстанның өзге өңірлерінен келген 37 шаруашылық бақ сынады. Байқаудың қорытындысы бойынша еліміздің ең үздік қымыз өндірушісі атанған Қарқаралы Ақтерек бренді. Жүлдегерлер қатарында сондай-ақ Қарқаралы өңірінің Тоқпан қымызы және Ұлытау облысының Жаңарқа қымызы болды. Фестиваль қонақтарына шамамен 30 тонна қымыз ұсынылды. Іс-шара аясында этноауылдар жұмыс істеп, ұлттық спорт түрлерінен жарыстар, гастрономиялық алаңдар және концерттік бағдарлама ұйымдастырылды. Айта кетейік, биылдан бастап Байқымыз фестивалі республикалық мәдени-туристік іс-шаралар күнтізбесіне енгізіліп, жыл сайын өткізілетін болады.

Қадырлы ағайын, сіздер Шалқар таңы бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, өз әсем әндерді ұсынып отырған Ерхат Қуанышұлы. Ал енді Жетісу облысындағы Алакөл жағалауында шомылу маусымы ресми түрде 15-ші маусымда басталады екен. Биыл өңір 2 миллионнан астам туристі қабылдауды жоспарлап отыр. Алакөл ауданы кәсіпкерлік және туризм бөлімінің бас маманы Тасқын Бекмұрзаевтың айтуынша, көл жағалауында 320 демалыс орны жұмыс істейді. Оның ішінде 270 нысан Ақши ауылында, ал 50 демалыс орны Көктіма ауылында орналасқан. Маманның сөзінше, Алакөлге келетін туристер саны жыл сайын артып келеді. 2024 жылы өңірдегі орналастыру орындары 1,5 миллионнан астам демалушыны қабылдаса, 2025 жылы бұл көрсеткіш 2 миллионға жуық адамға жеткені. Қазір көл жағалауында шомылу маусымын ашуға дайындық жұмыстары аяқталуға жақын. Демалыс орындары, қонақ үйлер мен өзге де туристік инфрақұрылым нысандары келушілерді қабылдауға әзірленіп жатыр. Мамандардың айтуынша, Алакөл Қазақстандағы ішкі туризмнің ең танымал бағыттарының бірі болып қала береді. Жыл сайын мұнда көлдің бірегей табиғаты, дамыған туристік инфрақұрылымы және отбасылық демалысқа қолайлы жағдайлар қызықтырған миллиондаған турист келеді екен.

Яқын тыңдаушы бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Енді тыңдаушыларымыз әдемі таңғы тілектерін, сондай ақ алғаш сағатта таңғы тапсырма бергеміз, соны әлде орындап жазып суреттерін жіберіп жатыр. Яғни біз алғаш сағатта таңғы тапсырма берген болатынбыз. 8 маусым ошақ басында отырған әйелдер мен үй шаруасындағы ер адамдардың мерекесі екен. Бүгін ендеше ошақ басында отырған жақын жаныңыздың суретін жіберіңіз деп едік. Мінекей бізге Дариға есімді тыңдаушымыз былай дейді: қайырлы күн шалқарым, мынау анашымның қара қазаны, өз өмірден өткеніне 45 жыл болды. Мен сонау Үржардан Алматыға алып келгеніме 20 жыл болыпты. Қазанымыз оттан түспесін, еліміз аман болсын, бейбітшілік заман болсын, Алматыдан Дариға, деп мінекей суретін жіберіпті. Анамның қазанына қуырдақ жасап жатқан сәтінен, дейді мінекей. Тамаша, Дариға ханым, алғыс білдіреміз өзіңізге. Алтынай есімді тыңдаушымыз да бізге арнайы видеосын жолдауда: сәлеметсіздер ме, күндеріңізге сәттілік, қазақтың қазаны ошағы берекелі болсын, дейді. Былай дейді: анамның қара қазаны мен ошағы, осы қазаны берекелі, дейді. Мінекей әдемі леп желпек пісіріп жатқан сәтінен видео жіберіп жатыр бізге. Келесі Ержан есімді тыңдаушымыз: ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы, күндеріңіз сәтті болсын. Жарым Бибігүл ошағын жағуға дайындалып жатыр, дейді. Ой, бәрекелді. Енді өздеріңізден келіп жатқан осындай әдемі суреттерді біз мына WhatsApp желісіндегі статус бөліміне салып жатырмыз, сол жерден тамашалай аласыздар. Келесі Дина Қарабалина есімді тыңдаушымыз: сәлеметсіздер мен шалқарым, бүгінгі тапсырма ерекше екен. Қара шаңырақта анамыздың шектік асында салтанатта келін ас пісіруде, деп мінекей суретін жіберіпті. Жақсы, ал енді келесі тыңдаушымыз Асқарбек мырза, қайырлы таң Шалқар радиосы, деген болатын. Бағана бізге жайлаудағы ошақасынан, яғни жайлаудан сурет жібердік, бармай жатыр еді, деп мінекей бізге келіпті. Өте әдемі сурет келген екен, Сайраш апамыздың, тамаша, керемет. Ал қымбат тыңдаушы, арнамыздан алыстамаңыздар. Бұл Шалқар таңы ақпараттық, тамдық, сазды бағдарламасы. Келесі бір тағы да әсем ән тыңдайық.

Қымбат тыңдарман, мінекей осымен Шалқар таңы бағдарламасы бүгінгі жұмысын аяқтады. Баршаңызға алғыс білдіреміз. Мерекелі берекелі күндеріңіз көп болсын. Бағдарламаны жүргізген мен Ерасыл Серікұлы, әуез әсем әндерді ұсынған Ерхат Қуанышұлы. Шалқар, сіздің радиоңыз.

0: Елордада сағат 9.
1: Таза ел, күшті ел.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз. Топ жарғанда. Шалқар радиосы. Шалқар радиосында топ жарған радио ойыны.
4: Топ жарған Шалқар радиосы.
5: Алматыдан сөйлеп тұрмын.

мәліметтен сөйлеп тұрмыз.

0: Армысыздар, ата салтын ардақтап, халқының қанына сіңген қасиеттерін қастерлеген ардақтағайын. Армысыздар, бармысыздар. Сіздермен бірге журналист Жанар Оразымбетқызы. Бағдарламамызды сиқырлы сазбен сабақтап, әуезді әнмен әріптейтін Ерхат Қуанышұлы деп білерсіздер. Бүгін күн дүйсенбі, жұмыс аптасының алғашқы күні, барлықтарыңыздың істеріңізге сәттілік серік болсын деген тілегімізді қоса жеткізгіміз келіп отыр. Олай болса, топ жарғанда топ жаруға жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар шыққысы келетін барша тыңдармандарымызды бізбен бірге болуға шақырамыз. WhatsApp номеріміз 8700-393-2282. Бүгін ұлтымыздың тарихынан, әдебиетімен, мәдениетінен ойып тұрбалар, өз орны бар тұлғаларымыздың дауысын тыңдап, сіздерге жасыратын боламыз. Олай болса, алғашқы үнтаспамызды мұқият тыңдаңыздар.
1: Анам 13 құрсақ көтерген ана еді. 13 баланың 12-сі өлілік боп өткен. Мен ғана аман қалдым. Сондықтан анам соншама қасірет көрсе де, өзінің рухын құлатпады. Неше

0: Ұлы тұлғасы Әбу Насыр әл-Фараби дүниеге келген. Әбу Насыр әл-Фарабиден басқа 30 әл-Фараби болған. Олардың ішінде математика саласында, физика саласында, астрономия саласында әлемдік деңгейде жаңалық ашқан ұлы ғалымдар болған. Біз өкінішке орай солардың көпшілігінің атын да білмейміз. Шыңғыс хан әскері Отырарды қиратты. Сол кезде Қайырхан Отырардың кітапханасын мүмкіндігінше жердің астына тығуға тапсырма берді. Сол кітаптардың үлкен бөлігі қазір жер астында жатыр, бірақ оны күні бүгінге дейін іздеген адам баласы болған жоқ. Өйткені себебі біздің қазіргі тарихқа деген көзқарасымыз нашар. Көне тарихқа деген көзқарасымыз сын көтермейді. Кейбіреулер айтып жүр, арғы тарихты қояйық, бүгіннен бастайық. Бұл түгелдей рұқсыздық. Әрбір адам міндетті түрде өзінің тарихына көз жіберу керек. Менің төрт ана деген өлеңім бар. Көптеген мемлекеттердің мектеп оқулықтарына кірген. Сонда мынадай ой айтылады. Әрбір адамның өзінің анасынан басқа төрт анасы болу керек. Туған жері, туған тілі, жан байлығы, салт-дәстүрі және туған тарихы. Осы төрт анаға терең тамыр жібере алмаған адамның барлығы жарты адам, өз халқының толыққанды перзенті емес. Міне осы тұрғыдан алып қараған кезде біз өзіміздің ата тарихымызға, баба тарихымызға терең тамыр жіберуіміз керек. Сол әкемнің әсері болу керек. Қаншама рет маған Шыңғыс хан әскерінің зорлығы жөнінде, олардың қаншама игі істерді қиратқаны жөнінде айтып берді. Қолыма қалам ұстаған сәттен бастап Шыңғыс хан туралы жазуды ойладым. Кейіннен мен жазагер жады Коспан формуласы, Шыңғыс ханның пенделік құпиясы деген өлеңмен жазылған роман жаздым. Бұл шығарма ЮНЕСКО-да қаралды. Сөйтіп бұл кітап жөнінде әлемнің үлкен тұлғалары, әлемдік әдебиеттің үлкен тұлғалары, Нобель сыйлығының лауреаттары қазіргі кезеңдегі мойындалған терең тұлғалар өздерінің пікірлерін білдірді. А бірақ кейіннен осы жөнінде де үлкен айтыстар болды. Өйткені сол кезде Европаның бір мемлекеті мені Нобель сыйлығына ұсынған. Сол кезде біздегі бір қызғаншақ топ өздерінше жиналып, маған қарсы 80 газетті жапты. Сонда кейін біздің заманымыздың ұлы тұлғасы Шыңғыс Айтматов, бұл қалай әділетсіздік қой, бұл әлем мойындаған шығарма қой деп мені қорғап еді. Сол кезде үлкен айтыстар болды осы жөнінде, шетелдерде айтыстар болды. Міне әкемнің әсері болу керек. Мен тарихқа, Шыңғыс хан тарихына бет бұруым сол тікелей әкеме байланысты шаралар. Мен
1: бұдан ары қарай ойында созудың да ары қарай сіздерге ойлануға мүмкіндік беріп, ән жолдаудың да еш қажеті жоқ қой деп ойлаймын. Өйткені біздің 8700-390-22-82 WhatsApp номерімізге келіп түсіп жатқан жауап нұсқаларында есеп жоқ. Тыңдармандарымыз әдеттегідей бүгін өте белсенді қатысып жатыр. Сондықтан алғашқы болып хабарласқан дұрыс жауап нұсқасын жолдаған тыңдармандарымыздың аты жөнін айта кеткенді жөн көріп отырмын. Ең бірінші болып хабарласқан біздің тұрақты тыңдарманымыз Отырардан Нұрман ағамыз, Дәмелі Қуаныш қыза, Жандос Хамза, біздің әріптесіміз. Бұрын осы біздің Қазақ және Шалқар радиоларынан өндірістік тәжірибеден өткен менің шәкіртім Мирас Мұқаш дұрыс жауап нұсқасын жолдады. Естеріңізде болса, Мирастың бір әңгімесін дәл осы топ жарған радио ойынында өздеріңізге жасырған болатынбыз. Мирас жазушы, жақсы әңгімелер жазады. Айман Садықова, Ерслан Сәулейбашева, Жарқын Ардақ Оразалыұлы, біздің тағы бір тұрақты тыңдарманымыз Дүйсәлі Әлқұлсари атамыздың атынан хат жазып отырған Гүлнафис, сізге көп рахмет. Ағамыз да дұрыс жауап нұсқасын жолдады. 7831 номерімен аяқталатын номер кімдік екен? Нұргүл Сидирова дейді. Шадирова мекен. Дұрыс жауап нұсқасын жолдағандардың арасынан табылып отыр. Берік Әсенханов, Үсен аға тыңдарманымыз. Міне осындай біздің үздік тыңдармандарымыз, белсенді тыңдармандарымыз дұрыс жауап нұсқасын жолдап үлгерді. Әрине бұл ақын Мұхтар Шаханова ағамыздың дауысы болатын.
2: Әй, бәрекелді!
1: Барша тыңдармандарымызды белсенділіктеріңіз үшін сіздерге рахмет айта отырып, бүгінгі жеңімпаздарымызды тағы да құттықтағымыз келіп

отыр. Жаңа ғана жолданған құрмет қошеметтің барлығы тек сіздерге әрине, және тағы әніміз бар екенін айтқымыз келеді. Олай болса, келесі орындалар тамаша әнімізді қабыл алыңыздар.

0: Пай-пай өмір, өтесің ау бір күні.
1: Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе? Әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік.
2: Егер...
0: Өй, жарға оған жарған аттай нақыса бұрап тұрсың, әй!
3: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз топ жарғанға. Шалқар радиосында топ жарған радио ойыны.

0: Туған елге, жұртқа, жерге деген махаббатты ұлықтаған патриоттық әннің екпінімен көңіл-күйдің дәл осы нотасында топ жарған радио ойынын одан ары қарай жалғастырамыз. WhatsApp нөміріміз 870-393-82 екенін тағы бір естеріңізге сала кеткенді жөн көріп отырмыз. Жолда кетіп бара жатқан барша тыңдармандарымызға жолдарыңыз ақ, сапарларыңыз сәтті болсын деген тілегімізді де жеткізгіміз келіп отыр. Сонымен жүзден жүйрік мыңнан тұлпар шыққысы келетін барша тыңдармандарымызды біздің WhatsApp номерінің айналасында шоғырлануға шақырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Олай болса, ойынымыздың екінші сатысын бастаймыз. Келесі үнтаспаны мұқият тыңдаңыздар.
1: Жалпы оқырман деген нәрсенің контингентін айтқан кезде біз ауылда қазір мынандай бір сұмдық байқаймын мен. Қазір баяғыда бір жазушы, жалпы домбырасы жоқ үйде қазақтың бір салт санасындағы ең бір үлкен атрибут домбыра болатын болса, қазір қазақтың көбінің үйіне кіріп барған кезде мейлі ол қандай тұрмыс дәрежесі қалай болса да бір кітап көрмейтін үйлер көбейіп кетті. Демек кітабы жоқ үйлер қазір қазақтың енді асырып айтқан кезде 80%, одан сәл төмендетсең 70% қазақтың кітапсыз үйлер, отбасылар, шаңырақтарында кітап жоқ.
2: Кітап оқымайтын.
1: Кітап оқымайтын. Мына нарықтық заман үстемдік еткелі бері кітап оқымайтын ұрпақ қалыптасып үлгерді. Бұл содан кейін қазақ әдебиеті газетін істейміз. Сонда мен мынандай бір жігіттермен мынаны ақылдасып отырып, кітап оқымайтындардың портретін жасауға тура келді. Оны сонда кітап оқымайтын ұрпақтың портреті өте қорқынышты. Бұлар ең ақыры жанашу сезімі, ғашық болу сезімі деген нәрселердің бәрін өмірдегі бұрынғы біздің атам заманнан келе жатқан адамзат баласына тән ортақ сезімдерден айырылып қалатын жағдайға барған. Ең ақыры. Бұл бізді өте қатты алаңдатады. Осының қазір мына біз кейде оны ұлттық тұрғыдағы қазақ тілінің жағдайы қалай болады деп алаңдап жатқан кезде, енді ең қауіпті нәрсе кітап оқымайтын ұрпақтың қалыптасуы. Бұл енді мен бұны қалай қазір енді осыны әлеуметтану ғылымы жаңағы басқа да философиялық тұрғыдан келгенде қандай қорытынды шығаратынын мен осы мәселеден қатты алаңдағанда, бұл жалпы бізді қатты қоңырау қағатын, кәдімгі дабыл қағатын жағдайға жеткізіп отыр. Мына кітап оқымайтын адамдардың қазір сіз өзіңіз байқайсыз ба, мысалы көшеге шыққан кезде, бір жерге кіріп барған кезде кітап оқымайтын адамдардың бет бейнесінен бірден тіл қатқан кезде көзінен көрініп тұрады. Бұл өте қауіпті нәрсе. Ал енді осы кітап оқымайтын, енді қазір кітап оқуға оны итермелейтін не нәрсе екенін қазір осыған бір механизмін ойлап жатқан адам бар ма? Мысалға орыстар қазір неге қайтадан шығарма орта мектеп бітіретін кезде балаларға кәдімгі бүкіл норма сияқты, кәдімгі тәртіп сияқты шығарма жазуға қайтадан алып келді. Сол нәрсе бізге де керек сияқты қазір.
2: Сондай бір жүйе жасау керек.
1: Сол жүйе. Өйткені біз ол оқымайтын адамдарды қазір сауатсыздық деген нәрсе қазір мысалға. Мына қазір сауатсыздық өлшем болмай қалды. Қазір сөйлемді дұрыс жазамайтын адамдардың, журналист адамдар сөйлемді дұрыс жазамайды. Совет үкіметі орнайтын кезде Батыс Еуропа ма, осы бір біздің қазақтың тағдырын білмейтін адамдар қазақ халқын сауаттандыру үшін қанша уақыт керек деген ғой. Сонда біреу айтқан 100 жыл деп. Біздің халықты былай бүкіл Еуропаның қатарына қосу үшін 100 жыл керек деген. Енді мен Құданың құдіреті осы мәселені Совет үкіметі олай қалай болған жағдайда 10 жылдың ішінде бүкіл қазақ халқын сауаттандырып жіберді. Бұл енді күшпен болсын, қалай болған күнде де бізде сауатсыздық деген мүлдем жойылды да, содан кейін біздің кітап оқу контингенті одан да жоғары өрледі. Жалпы әрбір отбасында әйтеуір өтірік болса да кітап тұратын, содан кейін мына баспасөздегі бүкіл қазақтан шығатын баспасөздің бәрі үйіне келетін. Ай сайын қойшының, мен өзім қойшының баласы болдым, мынандай бір қоржын әкеп тастайды, соны сол ана келесі келгенше оқып бітіресің мысалы. Содан кейін кез келген қойшының қонышында жұлдыз, жалын, содан кейін басқа да кітап, бір қойнында кітап жүретін. Қонышында жұлдыз бен жалын жүретін, қойнында кітап жүретін.
0: Иә. Мен дәл осы қойнында кітап жүретін ағаларды көріп өскен ұрпақтың өкілі болғаныма қуаныштымын, бақыттымын. Өзімнің осы кейіпкерімізбен болған сұхбатымнан сәл пәл үзінді жолдаған едім, және ойлануға мұрсат берсем бе екен, мүмкіндік берсем бе екен деп ойлап отыр едім, оның еш мәні мағынасы жоқ сияқты. Себебі біздің тыңдармандарымыз тағы да белсенділік танытып, дұрыс жауап нұсқасын жолдап үлгерді. Ең бірінші болып жауап нұсқасын жолдаған менің шәкірттім, әріптесім Мирас Мұқаш, журналист Ардақ Оразалыұлы, Дәмелі Қуанышқызы. Тағы бір әріптесіміз белсенді біздің тыңдарманымыз, әріптесіміз Болатбек Баянханның да жауап нұсқасын қабылдаймыз. Нұрман ағамыз отырардан, Дүсәлі ағамыз және Жарбол. Әрине, бұл біздің бәріміздің көптеген газет журналистерінің, баспасөз журналистерінің, радио журналистерінің ұстазы болған белгілі журналист, жазушы Жұмабай Шаштайұлы ағамыздың дауысы болатын. Барша жеңімпаздарымызды құттықтаймыз және келесі орындалар тамаша әнімізді сіздердің құрметтеріңізге арнап жолдаймыз. Қабыл алыңыздар.

Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз. Топ жарған. Шалқар радиосы. Шалқар радиосында топ жарған радио ойыны.

0: Алматы 9 сағат 32 минут. Сіздер топ жарған радио ойынын тыңдап отырсыздар. Барлықтарыңызға сәттіліктер серік болсын деген тілегімізді жеткізе отырып, бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. WhatsApp нөміріміз 8700-390-22. Келесі үн таспамызды мұқият тыңдауға шақырамыз.
1: Менің сол 19 қазанда Украинаның қалың орманының біріне парашюттен тастады. Мен 10 адамды басқарып, диверсиялық топтың командирі болып, жау тылына парашюттен түстім. Парашютпен түсу деген жау тылына өте қиын ол. Оны жау тылына ұшып бара жатып, ешкімді ойламай, тірі қайтам, аман қалам деп ойламай. Ең алдымен оның қауіптісі, сен ұшып бара жатырсың, майдан шебінің үстінен ұшасың ғой. Олар ұшып бара жатқан ұшқыштарды біледі ғой, атады ғой, сен атып түсіруі мүмкін самолетіңді. Ал оның аман есен ары қарай өтіп кетсең, сені мысалы кез келген жерге тастайды. Бұрын барланған жерге түсу әрине оңай болады. Ал барланбаған жерде сен суға түсесің ба, жалама жартасқа түсесің ба, жаудың үстіне түсесің ба, бәрі белгісіз тұңғиық. Ал жарайды түс, онан кейін соғыс уақытында салынған парашюттер ашыла ма, жоқ па? Ашылмаса білесің ғой не болатыны. Парашют ашылмаған адам жерге түскенде, ол жер қанша қатты болса да, біраз жерді қойып түсесің, шұңқыр қылып. Соның кейін адам тірі болмайды, осындай қауіпті жағдайда түсесің. Бізде жаудың үстіне түскен кезіміз болды. Жау тұрған үлкен Украинаның селлорының үстіне түскен күндер болды. Үйдің шатырына түскен күндеріміз болды. Суға түскен күндеріміз болды. Ағаш қылынып қалып өлген адамдар да көп болды. Менің жазған нелерімді, әңгімелерімді бар. Бізде үй деген болмайды. Бір тұрақты жер болмайды. Орманның іші қырғын соғыс 2-3 күнде бір соғыс өткізесің, жаралы болып жүресің, азығың таусылып қап аш жүресің, киімің жыртылып қап алба-дылба жалаңаш жүресің. Соның бәріне көніп, мен 41 жылы барып, 43 жылы Украина, бергі Украина жерінің қызлармен қосылдым.

Алматыда 9 сағат 37 минут. Сіздер топ жарған радио ойынын тыңдап отырсыздар. Осындай майдангер жазушы, партизан жазушы Қасым Қайсенов атамыздың дауысынан кейін осындай бір тамаша рухты әнмен сабақтауды жөн көріп, Ерхат бауырларыңыз ән жолдап үлгерді. Бізге дұрыс жауап нұсқасын жолдаған белсенділік танытқан тыңдармандарымыз өте көп екенін айтқым келіп отыр. Барлығының аты жөнін мүмкіндігінше атап өтуге тырысайын. Нұрман ағамыз отырардан, Сәуле Ибашев, Болатбек Баянхан, 7831 номермен аяқталатын Нұргүл атты тыңдарманымыз дұрыс жауап нұсқасын жолдап үлгерді. Тараздан Нұркен, Дәмелі Қуаныш қызы, Жарқын, әдеттегідей Мирас Мұқаш әріптесіміз, Сүйін аға, Тілеу, Бағира, Гүлнафис, Ерәділ, Ерұлан, Сәрсебай. Сәрсебай Орманов атты тыңдарманымыз қатысты ойынға дұрыс жауап нұсқасын жолдады. Базан, Алматыдан Елкен ата, Мереке, Ерслан, Зәуреш, Ардақ Оразалыұлы, Талғат Бегелдинов, Әзілхан Нұршайқов деген жауап нұсқаларда болған екен. Еркінбек Керімбай, Бақыт апай Астанадан, Жандос Хамза, Қымбат Әзбергенова. Міне осындай біздің тұрақты тыңдармандарымыз бар екен. Және бүгін ғана қосылып хабарласып жатқан тыңдармандарымыз бар. Оларға қош келдіңіздер дейміз. Әр уақытта топ жарған радио ойында бізбен бірге болып, жұмбақтарды, біз жасырған жұмбақтарды табуға тырысып, жадыларыңызды жаңғыртыңыздар, зейіндеріңізді ашыңыздар деген тілегімізді жеткізгіміз келіп отыр. Келесі орындалар тамаша әнімізді әрине бүгінгі жеңімпаздарымыздың құрметіне арнаймыз, қабыл алыңыздар.

0: Пай пай өмір, өтесің ау бір күні.
1: Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе? Әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік.
2: Егер
0: ой, жарға оған жарған аттай нағы сабырап тұр.
3: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз топ жарғанға. Шалқар радиосында топ жарған радио ойыны.
4: Алматыда 9:43 бізде әлі уақытымыз бар екен, мүмкіндігіміз бар екен. Сондықтан өздеріңізбен бірге тағы бір ойын ойнап тастайық. Біздің тыңдармандарымыз тағы да жасырасыз ба, әлде жұмысқа кіре берейік пе деп айтып жатқан тыңдармандарымыз да бар екен. Ендеше тағы бір ойын ойнайық.
5: Мен киноға 8-7 жасымда келдім ғой. Енді аурағынан айналайын, әрқашында сыйынып жүрем. Қазақ киносының іргесін қалаған, қазақ киносының аталарының бірі бірегей десе болады, бұл Абдулла Қарсақбаев. Сол кісі мені осы киноға алып келген, тапқан сол кісі. Сол 67 жылдан бастап, міне бүгінгі таңға дейін, осы қазақ киносының қара шаңырағы қазақ фильм, Шекен ағаның атындағы киностудияда жұмыс істеп келеді. Өмір болғаннан кейін бәрі болады. Өнер өмірден де қиындау болып келеді деп ойлаймын өз басым. Енді ол кісіні алғаным менің ең бірінші мынау тазалық, өтірік айтпау, шамаң жесе өтірік айтпау, бүкпей, қорықпай адамға шындықты айту. Сенікі дұрыс емес, не дұрыс, не бұрыс емес. Қорықпау керек. Бірақ өтірік айтуға тура келеді кейде. Ол қандай өтірік айт? Мысалға енді мына өнерде жүргеннен кейін кейде фантазия дейді ғой. Өтірік соғып, анау актер жандыру керек, не баланы жандыру керек. Мысалға бұлаға маған анау балаша саяхат деген фильмге түскен кезде Бектас деген кейіпкер бар, басты кейіпкер. Сонда анау бір эпизод бар, Лелинатаның несінде болса, портретіне келіп жылайтын жерім, иә. Сонымен жылаймын, сонда бұлаға маған, сен білесің бе, бізге жаңағы бір 2 сағат бұрын звондады. Сенің апаң өліп қалыпты деп. Көрдің бе міне? Сол кезі мен еңірегенім ай, апам ай, әжем деп, соңғы кезі ол кісі мені киноға түсіріп жатыр. Көрдің бе? Сондықтан өтіріктің де өзінің түрі бар.

0: осы мынау қазақ киносының алдары жаңағы Шәкен Айман, Мәжит Бегалин, Абдулла Қырсықбаев, Сұлтан Ходжықов үлкен кісілердің қолына су құйып, сол кісілердің батасын алып өскен адам.
1: Біздің топ жарғанға жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар шығып жатқан алғашқы тыңдарманымыз дұрыс жауап нұсқасын жолдап үлгерді. Ол Мирас Мұқаш. Құдайберген Сұлтанбаевтың дауысы депті қателесіп отырсыздар. Құдайберген ағамыздың дауысы ұндай емес. Нұржұман Ықтымбаевтың дауысы дейді, қателестіңіздер. Талғат Теменовтың дауысы деп жатыр, қателестіңіздер. Нұрман ағамыз дұрыс жауап нұсқасын жолдады. Қателесіп жатқандар бар болғандықтан сіздерге ойлануға мұрсат берейік, мүмкіндік берейік. Шалқар арнасында тамаша ән.

Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз. Топ жарған. Шалқар радиосы. Шалқар радиосында топ жарған радио ойыны.

біздің жаңа өздеріңізге жасырған жұмбағымыз бойынша түрлі жауап нұсқалар келіп түсіп жатыр. Біраз тыңдармандарымыз бұл Сұлтан Қожықовтың дауысы деп ойлаймын деген жауап нұсқасын жолдаған екен, қателестіңіздер дей тұрғанмен бізге ең алғашқы болып дұрыс жауап нұсқасын жолдаған Мирас Мұқаш және отырардан Нұрман ағамыз, Дәмелі Қуанышқызы, осындай біздің жеңімпаздарымыз бар. Бағлан Анарбаев атты тыңдарманымыз да дұрыс жауап нұсқасын жолдаған екен. Әрине, бұл сіздер аға ұрпақ, әсіресе «Балалық шаққа саяхат» фильмі арқылы таныған, білген, кейін актер ретінде танылған ағамыз өзінің кинодағы жұмыстарын жасап, «Тамшы», «Айналайын», «Сардар», «Талан» фильмдері арқылы режиссер ретінде жақсы танымал болған Болат Қалымбетов ағамыздың дауысы болатын. Осымен бүгінгі топ жарған радио ойынын түйіндейміз. Барша атсалысқан, белсене қатысқан тыңдармандарымыздың барлығына алғысымыз шексіз. Олай болса, келесі аптаның дүйсенбісінде бүгінгідей ойында өздеріңізбен қайта қауышуды нәсіп етсін дейміз. Әуе толқында келесі кездескенше әр күндеріңіз сәулелі сәттерге толы болсын. Ағайын, сіздермен бірге болған журналист Жанар Оразымбетқызы, бағдарламамызды сиқырлы сазбен сабақтаған Ерхат Қуанышұлы. Сау, саламатта болыңыздар.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Соңғы 5 жылда Транскаспий көлік бағытындағы жүк тасымалы 6 есеге дейін артты. Тасымалданған жүк көлемі 800 мың тоннадан 4,5 миллион тоннаға дейін өсті. Логистиканы цифрландыру жүк тасымалын жеделдетті. Кедендік рәсімдеу уақытын қысқартуға мүмкіндік берді. Бүгінде Қазақстан арқылы 13 халықаралық көлік дәлізі өтеді. Елімізде соңғы 5 жылда 1242 жаңа мектеп бой көтерді. Өткен жылы 162 білім мекемесі қолданысқа берілді. Келешек мектептері жобасы арқылы 217 мектеп салынды. Бұдан бөлек ескі мектептерді жаңғырту жұмыстары да жүріп жатыр. Мәселен, 3 жыл ішінде 1300 мектеп жөндеуден өткізілді. Бұл туралы оқу-ағарту министрлігі хабарлады. Еліміздің 20 қаласы мен 23 ауданында ваучер бойынша қаржыландыру процесі басталды. Пилоттық жобаға 6000-ға жуық ұйым қатысты. Нәтижесінде балабақша кезегі 9 есеге жуық қысқарды. Бұл туралы оқу-ағарту министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. Қарасора 2026 осындай атаумен Қазақстанда есірткіге қарсы республикалық операция басталды. Аталған шара 31 қазанға дейін жалғасады. Операция барысында есірткі өсіретін ошақтарды жою, тасымал арналарының жолын кесу жұмыстары жүргізіледі. Бұл туралы Ішкі істер министрлігі мәлімдеді. Елімізде 2040 жылға қарай су тапшылығы сезілуі мүмкін. Мамандар су үнемдеу мәдениетін қалыптастыруға жеттігін айтады. Елдегі су ресурстарының 45% трансшекаралық өзендер есебінен толығады. Қалғаны республика аумағында табиғи жолмен қалыптасады. Су қоймаларынан алынған судың 42% ғана діттеген жеріне жетеді. Павлодар облысындағы жағажайлар шомылу маусымына дайын емес. Тексеріс кезінде бірқатар олқылықтар анықталды. Басым бөлігінде құтқару құралдары дайын болмаған. Өңірде жалпы демалуға арналған 45 жағажай бекітілді. Оның 29-ы коммуналдық, қалғаны жеке меншік. Демалыс орындарын абаттандыруға биыл 1 миллиард теңге бөлінді. Биыл Астана қаласын газдандыру толық аяқталады. Қазір тиісті жұмыстар қарқынды жүріп жатыр. Шұбар, Тельман, Үркел елді мекендері көгілдір отынға қосылды. Нәтижесінде 290 мың тұрғын газға қол жеткізді. Бұл туралы Елорда әкімдігінің ресми сайты хабарлады. Биыл Атырау облысының 55 елді мекенінде жол жөнделеді. Облыстық маңызы бар Атырау-Индер күре жолын жөндеу осы айда толық аяқталады. Өңірді дамыту бағдарламасы шеңберінде 91 әлеуметтік жоба жүзеге асырылады. Соның ішінде республикалық маңызы бар Атырау-Орал тас жолын қайта жаңғырту жобасы да бар. Сонымен қатар Миялы-Сағыз бағытындағы жолға асфальт төселетін болады. Конго Демократиялық Республикасында Эбола вирусын жұқтырғандар саны 470-тен асты. Салдарынан 82 адам көз жұмды. Мамандардың айтуы бойынша кеселдің өршуіне аймақта Бунди-Бугио штамының жылдам таралуы себеп болған. Індетке қарсы тиімді вакцина арнайы емдеу тәсілі жоқ. Қазір 258 науқас оқшауланды, стационарлық ем қабылдап жатыр. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 487 теңге 24 тиын, евро 566 теңге 56 тиын, ресей рублі 6 теңге 11 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн бұлтты, 33 градус ыстық. Алматыда да күн бұлтты болады, 30 градус нөлден жоғары. Ақтөбе, Қостанайда 20, Орал, Атырау, Ақтауда 25, Петропавл, Көкшетауда 30, Семей, Өскемен, Талдықорған, Қонаевта 32, Павлодар, Қарағанды, Жезқазған, Таразда 35, Қызылорда, Түркістан, Шымкентте 38 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Жыр термесі, күй шежірі ән дастан. Батырлардың семсеріндей алдаспан. Тарихыңды толқыныңнан таратқан, ғасырлардың қойнауынан жалғасқан. Шалқар радиосына 60 жыл.
0: Арнада жарнама.
3: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
4: Қош көрдік, ассалаумағалейкум.
3: Бауыржан мырза, саумалдың өзі ежелден белгілі шипалы сусын, бірақ сіздердің өніміңіз капсула түрінде жасалған нео саумал. Бұл өнім дәстүрлі саумалдан несімен ерекшеленеді? Құрамы, өңделу тәсілі, сақтау мерзімі тұрғысынан қандай ерекшелігі бар?
4: Нео саумал денсаулықты нығайтып, өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Қазақ тағамтану академиясымен мақұлданған. Нео саумал капсула түрінде сублимация тәсілімен өндіріледі. Капсуланың өзі ірі қарамалдың сіңірінен дайындалған. Ол өз кезегінде белсенді құрамдастарды сыртқы әсерлерден қорғайды және тұтынуға барынша жайлы. Бұл қазіргі замандағы қарқынды өмір ырғағына және сапаға қойылатын жоғары талаптарға сай келетін заманауи әрі технологиялық шешім.
3: Сублимация дегеніміз не? Кеңінен тарқатып айтып берсеңіз.
4: Сублимация процесі бірнеше кезеңнен тұрады. Бір поддонға сублимациялық аппаратқа 3,5 литр бие сүті құйылады. Аппарат ішінде 100 поддон орналастырылады. Құрылғы іске қосылғаннан кейін бірінші кезең басталады. Вакуумдау, яғни төмен қысымдағы құрғату камерасында ауа шығарылып алынады. Екінші кезең өнім

0: бұзылуына жол бермейді.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы неосомалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
2: Мен Қызылорда облысынан Бейбіткүл Өтешқызы Бодыкованмын. Мен өзім көп ауырдым. Диета сақтап, өзім күтіп жүрген кемпірмін. Мыңда бір рахмет. Осы саумалды ұйымдастырып, осыны бастап шығарған Болат баламызға рахмет. Оның қарамағындағы жігіт қыздарға рахмет. Өтім шамалы азайды. Ең бірінші мен ұйқым жоқ тұғын. Ұйқым жақсы болды. Енді үш айдан кейін аяғым сырқырамайды. Негізі айтарым, әркімге денсаулық өзіне керек қой. Біз енді үлкен жастағы әжеміз. Алып ішіңіздер. Мен енді өзіме жаққасын, өзіме денсаулық керек болғасын. Ішіп атырмын. Бір қызым ішіп атыр. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосомалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

Атадан қалған асыл сөз. Бүгінгі тыңдайтын нақыл сөздер Шәкәрім Құдайбердіұлының шығармаларынан алынды. Ол ұлы Абайдан соңғы ең көрнекті тұлға, ең танымал ақын. 1858 жылы Шыңғыстауда дүниеге келіп, 1931 жылы қайғылы қазаға ұшырады. Енді ақын атамыздың мұраларын тыңдап көрейік. Адамда санай берсең көп арманда, мінсіз бақ, сансыз дәулет деп арманда, жанның бәрін жалмайтын күш те керек, айла кеске алдайтын еп арманда. Ит пен қарға, шошқаға боқ арманда, мергенге түзу мылтық оқ арманда, тамақсыз табысы жоқ кәріптерге жалғыз күнгі қарынның тоқ арманда. Жалаң ашқа киімнің жоқ арманда, тоңғанға отын менен шоқ арманда, талап қылса табылар соның бәрі, мал жаусын ба оларға жоғардан да. Жастық көксіп, кемпір мен шал арманда, өсіп үлкен бола алмай бала арманда, еркекте еркін өмір сүрмедік деп, әйелдер де болады және арманда. Тамам жанға бақ пенен мал арманда, ұрға жүйрік аттың жала арманда, жердің жүзін жесе де көз тоймай, патшалар да болып жүр әлі арманда.

кербезге, киімінің сан арманда, науқасқа жалғыз шыбын жан арманда, кек қуған кер зақор күншілдерге, жұтатын дұшпанының қан арманда. Бағаласам, адамның бәрі арманда, санай берсем табылар сан арманда, өзі білмес, білгеннің тілін алмас, анық ойлап қарасам, ән арманда. Жер жүзі жабылғанда ғылым жаққа, қазақ жүр құмарланып құр атаққа, анау қу, мынау пысық, мен батыр деп, айналды бірін-бірі құртпаққа. Ойда жоқ, өнер білім жол табайын, жалмауға жалықпайды өз маңайын, мұның түбі не болар деген жан жоқ, ұрлық, ұрыс, араздық күнде дайын. Өтірікпен өткізіп күнін айын, демейді жамандықтан жалығайын, анаушыным мынауым сырым ғой деп, сонша жақсы біледі алдау жайын. Жаз жалымен жібермей жалғыз тайын, тыныштықпен ішпейді тақта шайын, ұрыс ұрлап, қуалдап, сұмы еліріп, құртады үш жақтап тамам байын. Байдың да ойлағаны ел алайын, білмейді қу шағып жүр өз бақайын, көз аспанда көңілі мақтанда боп, тауысқанын білмейді ішкі майын. Демейді ғылым біліп жанданайын, мақсұты мақтан іздеп паңданайын, қан жоқтырып айтсаң да қалыбында, ойда жоқ, жігерленіп қамданайын. Мінекей, естісеңіз елдің жайын, артынан кейін кетті басқан сайын, қайран елім, қазағым, қалың жұртым, көп айтып, ах, дариға, не қылайын.

0: Мен тәртіп қауіпсіз қоғамның негізі.
1: Шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.

0: Шалқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Назарларыңызға Мағауия Хамзиннің күйлерінен концерт ұсынамыз. Жігер Бертісовтің орындауында жайлау күйі.

0: Сіздер Мағауия Хамзиннің күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радио дикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 14 маусымына дейін altindaus.kz айғылақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
2: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Демалыс басталысымен балалардың көшеде, аулада және қоғамдық орындарда өткізетін уақыты артады. Осыған байланысты ата-аналар мен ересектер тарапынан қауіпсіздік шараларына ерекше назар аудару маңызды. Балаларға бейтаныс адамдармен сөйлеспеу, жол қозғалысы ережелерін сақтау, сондай-ақ велосипед, самокат және ролик тепкен кезде қорғаныс құралдарын пайдаланған жөн. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Жақсылықтың бәрі-бәр меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Шолпан Қорғанбекованың шығармасы «Қасиетті ел» орындайтын Қорқыт этнографиялық ансамблі.

0: Елордада сағат 11.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Мейрамбек Беспаевтың орындауында Бексұлтан Байгенжиевтің әні «Ақшолпан».

Индира Елубаеваның өлеңіне жазылған «Көше әні», Қызылгүл Май орындайтын Ақбота Керімбекова.

Таза Қазақстан – бұл біздің ортақ мақсатымыз, ортақ жауапкершілігіміз және ортақ болашағымыз.

домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

қалықтап, алтын сәуле нұрын шашып ақшамның қараңғысай болған шақтай. Ақырып табысадай үңшен қашық, оз үйден таң алдындай күйу шығар, соңынан қалар жарың аяй бетін басып. Келгенше енді айналып күн мәргім жоқ, ой қалқау түдіңді кел аузыңды ашып.

Дай. Төсектен сүмбіл шашың аяй салбырасын. Айбатпен сотқа кірген прокурордай басыңа таққан шолпың салдырасын.

0: уақыт сыны, қоғам сыры, ел тынысы. Бүгінгі сөз хабарында.
1: Армысыз тыңдарман, студияда Болатбек Төлепберген. Дыбысты үйлестіруші Лашын Мұратқызы. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы «Адал азамат қоғам тірегі» деп аталады. Студия қонағы Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Алматы облысы бойынша департамент басшысының орынбасары, әдеп жөніндегі кеңес хатшылығының меңгерушісі Исебаев Мадияр Болатұлы. Студиямызға қош келдіңіз.
2: Қайырлы күн, Болатбек Төлепбергенұлы. Қадірменді Шалқар радиосының тұрақты тыңдармандары, сіздерді осы бүгін біздің жаңа заңымыз қабылданып, 1 шілдеден бастап қолданысқа енетін заңды сіздерге қысқаша түсіндіре кететін боламыз.
1: Мадияр Болатұлы, алдымен осы адал азамат ұғымын бір таразылай кетсеңіз, жалпы өзіңіз қалай түсінесіз? Мемлекеттік қызметтегі, оның ішіндегі азаматтардың адалдығы дегеніміз не жалпы қазір өзі?
2: Жалпы енді адал азамат жаңа идеясына келетін болсақ, мемлекет басшысы белгілеп берген мемлекет халықпен өзара іс-қимыл құрудағы адамдағы бағдарланған тәсілдерді көрсетіп, мемлекет адам үшін емес, адам мемлекет үшін, мемлекет үшін деген іргелі қағидат болып табылады. Енді адал азамат бұл жаңа тақырыптың өзінде тұрғандай-ақ, бұл осы әрбір істеп атқан мемлекеттік қызметші өз ісіне адал болуына, жаңағы ақ жұмыс жасауына. Енді бұл адал азамат қағидасын жалпы келгенде біз қазір Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің төрағасы Дархан Жазықбай айтып кеткендей, біз осы адал азаматты тәрбиелеу үшін бесікте жатқан баладан бастауымыз керек. Жаңағы айта кеткендей, осы идеяларды балабақшадан бастап, кейін мектеп табалдырықтарынан бастап, одан арғырты жаңағы жоғары оқу орындарында осы мемлекеттік қызметшіге біз алдын ала осы дайындалуымыз керек. Енді өкінішке орай мемлекеттік қызметшілерінде арасында жаңағындай әдеп кодекстерін бұзған азаматтар да болады. Бірақ енді осы жастайынан, бала жағынан, кішкентай кезінен осы адал азаматты біз идеологиясын енгізіп, болашақта біздің ұрпақтарымыз бір мықты мемлекеттік қызметшілер болады деген сенімдеміз. Енді ол бойынша да идеологиялық жұмыстар көп атқарылып жатыр. Агенттік тарапынан болса да, біздің осы жергілікті Алматы облысының департамент тарапынан да.
1: Мадияр Болатұлы, жаңа енді өзіңіз айтып кеттіңіз, Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы жаңа заң қабылданды. 1 шілдеден бастап ол жүзеге аса бастайды. Солай ғой?
2: Солай.
1: Енді осы заң қандай мақсатта әзірленгені туралы айтып берсеңіз.
2: Жалпы заң, осы жаңа редакциядағы заң мемлекеттік қызметті дамудың 2024-2029 жылдардағы арналған тұжырымдамасы бекітілген. Осы тұжырымдама негізінде іске асыру мақсатында әзірленді. Заңның негізгі мақсаты мемлекеттік қызметтің тиімділігін арттыру, жүйесін қалыптастыру және заманауи HR технологиясын енгізу. Сонымен қатар заң мемлекеттік қызмет қоғамдық маңызын күшейтіп, мемлекеттік қызметшілердің кәсіби және этикалық стандарттарын арттыруға бағытталған. Енді жаңа этикалық стандарттарды айтып өттік. Ашықтық болу, клиентке бағдарлану, сөзім басында айтқандай жаңағыдай мемлекет адам үшін емес, адам мемлекет үшін қызмет ету қажет деген ойымыз.
1: Енді осы жаңа заңның жаңашылдығы неде? Бұнда қандай жаңалықтар бар жалпы?
2: Енді бұл заңға келетін болса, жаңашылдықтары атап айтқанда клиентке бағдарлану дегеніміз, біз енді жалпы өздерімізде көпшілікте баяғыда әкімдік қызметкерлеріне арыздар көп түсетін, мысалы біздің арызымызды осы мемлекеттік орган дұрыс қарамай жатыр деп, енді осы клиентке бағдарлана арқылы ол кісілермен кезінде бұл кісілер өтініш жазады, тек қана өтініштің жауабын алатын, Ал енді қазіргі кезде клиентке бағдарлану арқылы біз жаңағы өтініш білдіргеннен кейін ол кісі өтініші қанағаттандырылса, ол кісімен кездесу жұмыстары жүргізілмейді. Ал қанағаттанбаған жағдайда ол кісілерге тікелей жаңағы WhatsApp мессенджері арқылы шығып, не үшін бұл кісіге өтініші қанағаттанбай тұрғандығы туралы айтылып, түсіндіріліп беріледі. Құжаттары жетпеген жағдайда құжаттарын толықтыруға көмегін тигізеді. Одан кейін кәсібилік жаңағы біздің мемлекет қызметшілерге, Қазақстан Республикасы мемлекет қызметшілер несі бар, академиясы бар Астана қаласында. Ол бойынша осы кәсібилікті жоғарылату негізінде жаңағы бакалавр мамандықтары бар, магистрлік және докторлық мамандықтары бар, және де шетелмен жаңағы опыт алмасу дейді ғой,
1: тәжірибе алмасуға
2: өте жұмыстар көп жүргізіліп жатыр. Енді адалдық ол әрбір мемлекет қызметші, оның қолы таза болу керек, жүрегі таза болу керек, осы еліне жұртына деген адал ниеттілікпен жұмыс жасау идеологиясы. Ашықтық және мінез бедел қағидаттары бекітілген. Ашықтық деген жаңағы жалпыға бірдей, ол жер жұмыс уақытысында болсын, жаңағы үй жағдайында болсын. Мысалы, қазіргі өздеріңізге белгілі әлеуметтік желі арқылы қазір барлығы ашық, жұмыстарды ашық жүргізеді. Мысалы, қандай да бір іс-шаралар өтсе әлеуметтік желілерге салынады. Әрбір мемлекеттік мекеменің өздерінің жаңағы сайттары бар, сол жақта да жұмыстар көрсетіледі. Бұдан тағы да мінез бедел қағидаты дегеніміз, енді мемлекеттік қызметшілердің мінезі жалпы кейбір азаматтар болады, мысалы, тек қана мемлекеттік өзінің жұмыс орнында ғана жаңа әдеп кодекстерін сақтай отырады да, кейіннен өкінішке орай бір әртүрлі әлеуметтік желілерге шығып кетеді жағдайлар бар. Оны да енді жасырудың қажеті жоқ, ондай азаматтарымыз да бар. Сол себепті осы жаңа заңда көрсетілген мемлекеттік қызметші, бұл жаңа жұмыс орнында болсын, демалыс күндері болсын, жаңағы мінезін ашықтық, былайша айтқан кезде әдеп нормаларын бұзбау қажет.
1: Енді осы жаңа заңда жалпы мемлекеттік қызметшілерге қойылатын талаптар туралы не айтар едіңіз? Қандай жаңа талаптар қарастырылған ба бұл жерде?
2: Иә, бұл жерде заңға сәйкес мемлекеттік қызметші қазақстандық патриотизмді, кәсібилікті, клиентке бағдарлануды, әдептілікті және ашықтықты ұстануға тиіс, және жоғарыда өзім айтып кеткендей. Сондай мемлекет қызметші қоғам мен мемлекет мүддесін басшылыққа алып, мүдделер қақтығысына жол бермеу, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті ұстану және мінез беделіне ие болу қажет. Енді мүдделер қақтығысына жол бермеу дегеніміз, кішкене толықтыра кетсем, бір мемлекеттік органда жаңағы басшысы мен жаңағы туыстары қарым қатынас болса, ол кісілер жаңағы бір айдың ішінде жұмысты босату қажет. Сол мүдделер қақтығысын тудырмау керек. Енді бізде қазіргі кезде бұл бойынша тексерулер, жұмыстар жүріп жатады, бірақ әртүрлі кейбір кісілер денде шығып жатады осындай мүдделер қақтығысын. Енді бұл, біз алдын ала мониторинг жүргізіп, талдау жүргізіп, бұны жаңағы ұсыныс хаттарымызды сол жаңағы мемлекеттік мекемелерге жолдап отырамыз. Бұл бойынша енді жұмыстар жүргізіліп жатыр.
1: Енді осы жас мамандарды мемлекеттік қызметке тарту мәселесі бар ғой, енді жалпы соңғы кездерде дейміз ба, енді мемлекеттік қызметке бір қызығушылықтың да бір бәсеңдеп қалған жағдайлар болды ғой деймін. Енді осы жаңа заңда бұл мәселе қалай қарастырылып отыр?
2: Енді жалпы осы мемлекеттік қызметшіге көбінше жаңағы жұмысқа орналасу процедураларда кішкене қиындау болған, енді осы жаңа заңмен қазір өте жеңілденді. Бұрын мысалы 9 заңнан тапсыратын болса, қазір 4 заңнан тапсырады. Бұл 4 заңды айта кетсек, жаңағы 4 заң арқылы тапсырады. Және де конкурстың адами факторларын азайту. Қазір бүгінгі таңда е-қызмет платформасы жұмыс жасап отыр. Қазір 7 күннің ішінде мемлекет қызметке орналасылады. Бұл жерде ешқандай адами факторлар жоқ. Бірінші жаңағы 4 тапсырмасын тапсырады, 4 заңын тапсырады. Одан заңнан адамның психологиялық тесті дейді. Психологиялық тесті тапсырады және де эссе жұмыстарын жүргізіп, осы бойынша бұл осы тесттердің қазіргі таңда бір жылға жарамды. Бұны тапсырып қойып, конкурстар ашылған жағдайда құжаттарыңыз тапсырасыз. Сол құжаттар тапсыру арқылы 5 үміткер алынады. 5 үміткер басшылық емес лауазымдарға эссе тақырыптар беріледі. Сол платформа арқылы бұны ешқандай жаңағы конкурс өткізіп атқан мекеме біле алмайды. Бұлар жаңағы ID кодпен белгіленген. Сол ID код арқылы бұл кісілерді жаңағы бағалайды. Сол бағалау арқылы бір күннің ішінде бюроға қабылданады. Енді жаңағы жастарға деп айтып кеттіңіз. Сол жастарға бойынша мемлекет қызметке кіруге дайындық институты енгізілген. Бұл механизм жастар мемлекет басқару саласына ерте бейімделуіне жағдай жасап, олардың кәсіби құзыретін дамытуға бағытталған. Бұл бойынша енді жаңа өзіңізге айтып кеттік қой, бүгінгі таңда қазір мектеп қабырғаларында жаңағы жоғары оқу орындарында мысалы біз сол кісілерге хат жазамыз. Міне осындай біздің департаментпен болашақта осы мемлекеттік қызметшіге жұмыс жасайым, еліме қызмет атқарам деген азаматтар мен азаматшалар болса, сол кісілердің тізімдерін берсеңіздер. Біз бұл бойынша институттың жаңағы тізімін жасақтап, одан кейін жаңағы біздің өзіміздің жаңағы академия бар дедік қой, сол академияға шақыртып, бір апталық сабағы бар. Жалпы мемлекеттік қызметте қандай да бір былай айтқан кезде мектепке барған кезде әліппен алып береді ғой, сол сияқты бізде осы оқу жұмыстарын жүргізеді. Одан кейін ол кісілерге тиісінше сертификаттар беріледі. Кейін біз ол кісілермен тікелей жұмыс жасап отырамыз. Әртүрлі мысалы әрқайсының саласы әртүрлі болуы мүмкін. Біреу ауыл шаруашылығы болса, біреу құрылыс саласы болуы мүмкін. Сол жаңағы бізге қабылданған балаларды мысалы демалыс күндері мысалы практикалық жұмыстар өтуге ол кісілерді алдын ала дайындау. Сол мемлекеттік мекеме жаңағы ауыл шаруашылық басқармасы болса, ол кісі жаңағы бізбен жұмыс істеп отырған жаңағы институтқа қабылданған болашақ түлектерді алып сол жаққа практикалық жұмыстарға жібереміз. Практикалық жұмыстарға жүргіземіз. Ол кісілер жұмыс барысымен оқу табалдырығында жүріп, жұмыс барыстарымен таныса бастайды. Сол себепті енді қазір жастарға өте бір жаңашылдықтар енгізіліп жатыр. Ол дегеніміз қазіргі таңда жоғары оқу орнын GPA балл дейді ғой, бітірген кезде 3.33 балдан асырған азаматтар, ол кісілер бір жылдың ішінде бұл кезде жаңағы грантта оқыған азаматтар, бағалары жаңа GPA 3.33-тен жоғары болса, бір жылдың ішінде аудан көлеміндегі мемлекеттік мекемелерге осы жаңағы тесттарды тапсырмай-ақ тікелей бізбен келісім арқылы жұмысқа тағайындалады. Енді осы бірінші шілдеден енгізілген заңда енді бұл бойынша біраз ұсыныстар бердік. Неге тек қана грантта оқыған азаматтар мен азаматшалар? Бұл жаңа ақылы төлеген азаматтар да бар ғой. Кезінде енді ақылы мектеп табалдырғанда енді жаңағы НТС-нан аз төмен бал алып қалды, сонымен ақылы оқып, бірақ жаңа университет табалдырықтарында жақсы оқыған 3-33 балдағы балаларды неге осы жаңағы бір жылдың ішінде жұмысқа орналастырмасқа деген. Осы заң аясында осы қабылданды. Қазір ақылы оқыса да, грант түрінде оқыса да, 3-33 GPA балын алған азаматтар мен азаматшылар аудандық мемлекеттік органдарға жаңағы несіз өте береді, жаңағы тестілеусіз. Ал енді ауылдық округтарға барып жұмыс жасайым деген кісілерге, мысалы, ол кісілерге дипломмен ауылға деген жаңағы несі бар, программасы бар, уже жұмыс жасап тұр. Ол бойынша төмендетілген несие беріледі сол ауылдан үй алуға. Сондай бір жастарға енді қазіргі ұсыныстар. Енді біздің көрем тыңдармандардың арасында осы оқып жатқан университет қабатында оқып жатқан тыңдармандарымыз болса, біз енді осы мемлекет қызметке келуге шақырамыз.
1: Бұл енді мүмкіндік дейсіз ғой.
2: Мүмкіндік.
1: Жас мамандарды жалпы мемлекеттік қызметке тартуға бұл жаңа заңда мүмкіндіктер молынан қарастырылған деген мәселені түсініп отырмыз. Арнаға жаңадан қосылған тыңдарман үшін айта кетейін, хабарымызға Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Алматы облысы бойынша департамент басшысының орынбасары, әдеп жөніндегі кеңес хатшылығының меңгерушісі Есебаев Мадияр Болатұлы қатысып отыр. Енді Мадияр Болатұлы, жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, мемлекеттік қызметке тартуда жалпы адами фактордың азайғандығы, иә? Енді осы цифрлық іріктеу бұл жердегі қандай артықшылық береді деген сұрақ қойғым келіп отыр.
2: Жаңа жоғарыда айтып кеткендей, e-қызмет ақпараттық жүйесі арқылы жүргізіледі. Бұл конкурс өткізу мерзімін қысқартады, адами факторларын азайту, үміткерлер үшін тең мүмкіндік жасауға және іріктеу рәсімдігін ашықтығын қамтамасыз етуге мүмкіншілік береді. Сонымен қатар үздік кандидаттарды автоматты түрде анықтау механизмі енгізілді. Бұны енді жаңа жоғарыда өздеріңізге айтып түсіндіріп кеттім. Енді бұл бойынша e-қызмет платформасы арқылы 7 күн ішінде мемлекеттік қызметке тағайындалу күні белгіленді.
1: Енді осы мынау мемлекеттік қызметтің жаңа моделінің ерекшелігі неде?
2: Жалпы мемлекеттік қызметтің жаңа моделінің басты ерекшелігі азаматтардың қажеттіліктерін бірінші орынға қою. Бұрын мемлекеттік қызмет негізінде рәсімдер мен әкімшілік тараптарға сүйенсе, енді мемлекеттік орган қызметті халықтың сұранысы қажеттілігіне бағытталады. Бұл ретте мемлекеттік қызметші тек мемлекеттік функцияларды орындаушы емес, қоғамға сапалы қызмет көрсетуші ретінде қалыптастырылады. Енді жаңа қоғамға сапалы қызмет көрсетуші ретінде қалыптастырады дегенді қысқаша түсіндіре кетсек, бұл біздің департаменттің бір жаңағы направлениесі дейді ғой.
1: Бағыты, иә.
2: Бір бағыты осы мемлекеттік өздеріңіз жаңағы бала туылғаннан бастап жаңағы туу туралы куәлігін береді. Осылардың барлығы осы қызмет көрсету, мемлекеттік қызмет көрсету біздің бір бағытымыз. Бұдан жаңағы адам туылғаннан қайтыс болғанға дейін осы халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы көрсетілетінін барлығының жаңағы бағыттарының барлығын біздің департамент қарауында. Осы заң бұзушылықтар болса осыны қарайды.
1: Енді осы айтып отырған осы жақында қабылданған заңда жалпы сайланбалы мемлекеттік қызметшілердің мәртебесі қалай өзгерді?
2: Енді жалпы сайланбалы мемлекеттік қызметшілердің мәртебесі заңда сайланбалы мемлекеттік қызметшілердің дербес санаты ретінде белгіленеді. Бұл санатқа өздеріңіз білесіздер, ауыл әкімдері және өзге де сайланбалы лауазым тұлғалар жатады. Сайланбалы әкімдердің осы біздің ескі редакцияда тәртіпті жауапкершіліктерін қарау нақтыланбаған еді. Өйткені осы жаңа заңмен қазір бізге осы ауыл әкімдерін енді ол кісілерді тағайындамайды. Ол кісілерді халық сайлайды. Халық сайлағаннан кейін енді бұл кісілердің де жұмысына бағасын халық беру керек қой. Енді осыны көбісі кейбір азаматтар ойлайды, бұл кісіні жаңа халық сайлағанымен де жаңағы аудан аралығында мысалы аудан әкімдері осы кісінің жұмысына баға беру керек деп. Жоқ, ол ауылдық округ әкімдерін ауыл тұрғындары сайлағаннан кейін оны ол кісінің жаңағы лауазым тұлғаның қаншалықты жұмысы тиімді, қаншалықты жұмысы жақсы екенін осы халық бағалайды. Және де бұл бойынша қазір тәртіпті жауапкершілігін осы күнге жаңа редакцияда заң шыққанға дейін аудан әкімінің өкімімен тәртіп жауапкершіліктері қаралса, қазір енді мәслихат қарайды. Қандай да бір заң бұзушылық болса, мәслихатқа ұсыныс енгізіледі. Сол ұсынысы негізінде мәслихат депутаттарымен бірге қаралатын болады. Бұл кісілердің тәртіп жауапкершілігі де босатылуда.
1: Енді Мадияр Болатұлы, мемлекеттік қызметшілердің әлеуметтік кепілдіктері қалай кеңейтіледі?
2: Енді бұл бізде көптен қойылатын сұрақ. Заң мемлекет қызметі әлеуметтік қорғауын күшейтуге бағытталған бірқатар нормаларды қамтиды. Атап айтқанда, еңбек өтіліне байланысты қосымша ақы демалыстарын беру, қысқа мерзімді ақылы демалыс енгізу және еңбек ақы міндетті индекстеу қызметіне көшу кезінде тұрғын үй төлемдерін төлеу және де басқа әлеуметтік қолдау шаралар көзделген. Енді бізде көбінше жұмыс уақытының режимін сақтау бойынша сұрақтар туындайды. Бұл жұмыс уақытының режимі жаңағы белгілген уақыттан, енді көбінше өздеріңізді естіп жатат шығарсыздар, енді осы өздеріңіздің ағайын туыстарыңыз болса, осы әкімдікте қызмет атқаратын кейбір кездерде жұмыстан кеш қалып атамыз деген сияқты. Енді бұл бойынша заңмен реттелген жұмыстан 2 сағат кедергіленіп, мысалы 2 сағаттан артық жұмыста отыруға болмайды. Жаңа 2 сағаттан аптасына бір айында 8 сағат болатын болса, ол кісіге мысалы бір күн демалыс беріледі, не болмаса ақысы төленіп беріледі. Өкім арқылы шықса, осыны көбінше мемлекет қызметшілер өздері түсіне бермейді. Айтады, біз жаңа жұмыста кеш қаламыз, бізге осындай. Ол енді заңды біліп, осы заң арқылы жұмыс жасаса, ол бойынша жаңағы ақылы демалыстары, не болмаса ақылы беріледі. Енді қазір тағы да осы жаңа заңда қызметті көшу кезінде тұрғын үй төлемдер төлеу. Бұл бойынша енді бұрын мысалы ротацияланған мемлекеттік қызметшілер барған жаңағы жол өтілі төленбейтін. Енді қазіргі ротацияға жататын мемлекеттік қызметшілер жол өтілі баратын болса, 50 шақырымнан асатын жерге ауысып баратын болса, әрбір 20 шақырымына ақшасы төленіп беріледі. Бұл енді осы мемлекеттік қызметшін әлеуметтік кепілдіктері осы болып саналады.
1: Дұрыс екен. Енді мынау мінсіз бедел институт деген бар ғой. Жалпы осы институт туралы айта кетсеңіз, және оның осы жаңа заңға енгізілу мақсаты қандай екеніне тоқталсаңыз.
2: Мінсіз бедел институты мемлекеттік қызмет қоғам алдында беделін арттыруға бағытталған. Жалпы заңды белгіленген қызметшіге немесе мемлекеттік қызметке үміткерге қойылатын моральдық және этикалық талаптары күшейтіледі. Бұл жаңағы жоғарыда айтып кеттім ғой, қоғам алдында өз-өзін ұстауы мемлекеттік қызметшінің әдеп кодексінің талаптарын ұстануы, сақтауы деген сияқты. Бұл мемлекет қызмет жүйесінде адалдық пен жауапкершілік қағидаттарын нығайтуға мүмкіндік береді деп ойлаймыз.
1: Енді мынау қысқаша айта кетсеңіз, еңбекақы төлеу жүйесінде қандай да өзгерістер бар ма?
2: Жалпы бізде еңбек ақы төлеу бойынша мемлекет қызметшілері үшін бір лауазым шеңберінде кәсіби дамуға мүмкіндік беретін көлденең мансаптық өсу тетігі енгізіліп жатыр. Бұл дегеніміз мемлекеттік қызметшілердің бас маман болып қызмет атқарып жүріп, өзінің бөлім басшысымен бірдей жалақы алуы мүмкіндігін тудырып отыр.
1: Бұл жаңа заңда
2: қарастырылған. Бұл бойынша дәрежелеріне де қаралатын болады, еңбек өтіліне де қаралатын болады. Енді еңбек өтіліне қарап, қазір демалыс күндерінде жақсы өзгерістер енгізіліп жатыр. Енді көбінше 10 жылдан асқан, 10 жыл мемлекет қызметші жұмыс атқарған қызметшілерге 3 күн қосымша. Енді бізде 30 күндік демалыс, жаңағы жылдық демалыс күні 30 күнге 3 күн қосылып беретін болды. 33 күн, 15 жыл қызмет атқарған мемлекет қызметшілерге 5 күн қосылып беретін болды. Ал жаңағы 20 жылдан астам қызмет атқарған мемлекет қызметшілерге 10 күндік жаңағы демалыс күндері қосылып беріліп отыр қазір. Бүгінгі таңда. Енді осы жаңа заңның демалысқа қатысты.
1: Жалпы Мадияр Болатұлы, бұл енді бір дамудың бір көрсеткіші дейміз бе? Бұл жаңа заңды мемлекеттік қызметті дамытудың, жақсартудың бір тетігі деп қарастырсақ болады ғой жалпы жаңа заңды?
2: Әрине, бұл енді өзіңіз басында айтып өткендей, жаңа мемлекеттік қызметшілерді осы тарту және де осы халыққа қызмет ететін азаматтардың адалдылығын, бұдан бөлек жаңа клиентке бағдарлану, бұл енді осы заңның аясында барлығы қарастырылған.
1: Мадияр Болатұлы, осы Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы жаңа заң жалпы еліміздің дамуына жақсы бір әсерін әкеледі деген ойдамыз. Алдағы істеріңізге сәттілік тілейміз. Құрметті тыңдарман, хабарымызға Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Алматы облысы бойынша департамент басшысының орынбасары, әдеп жөніндегі кеңес хатшылығының меңгерушісі Есебаев Мадияр Болатұлы хабарымызға қатысты. Хабарды жүргізген Болатбек Төлепберген. Сау, саламатта болыңыздар.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Мемлекет басшысы Армения премьер-министрі Никол Пашинянды Азаматтық келісім партиясының парламенттік сайлаудағы жеңісімен құттықтады. Сайлау елдің қолданыстағы сайлау туралы заңнамасына сай ашық өткен. Қасым-Жомарт Тоқаев Никол Пашинянның Армения ұлттық мүддесі жолындағы қызметіне табыс тіледі. Президент Қазақстан достық Армениямен өзара ынтымақтастықты жалғастыруға дайын екендігін атап өтті. Өткен жылы елімізде 820 мыңнан астам адам жұмысқа орналасты. Тиісті шаралар жұмыссыздық деңгейін 4-6%-ға дейін төмендетті. Биыл 39 мыңнан астам қазақстандық жұмысқа орналастырылды. Субсидияланатын жұмыс орындарына 20 мың адам жұмысқа тұрды. Оның ішінде әлеуметтік жұмыс, жастар практикасы, қоғамдық жұмыстар бар деп хабарлады Еңбек министрлігі. Биыл темір жол арқылы 65 миллион тонна жүк тасымалданды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 360 мың тоннаға жоғары. Тауардың 3-тен 1 экспортқа, қалған ішкі нарыққа бағытталған. Соның ішінде әлеуметтік маңызға ие жүктерге басымдық беріліп отыр. Барлығы 27 миллион тонна көмір жеткізілді. Астық көлемі 4 миллион тоннадан жоғары. Елімізде вандализм деректері азаймай отыр. Жыл басынан бері бөтеннің мүлкін бүлдірген 800-ге тарта азамат жауапкершілікке тартылды. Тәртіп сақшылары 160-ға жуық адамды әкімшілік қамауға алды. Көшелерде бейнебақылау камералары жұмыс істейді. Нәтижесінде ұсақ бұзақылық жасаған 7000 адам анықталды. Киевте қазақстандықтарды есірткі бизнесіне тартқан қылмыстық топтың жолы кесілді. Оларға тиесілі кол орталығы анықталды. Операция барысында 11 адам ұсталды. Тінту барысында 40 мың ақш доллары, 10 мың евро, Range Rover автокөлігі, 18 ұялы телефон, 12 ноутбук тәркіленді. Арнайы операцияны еліміздің ішкі істер министрлігі мен Украина ұлттық полициясы бірлесіп жүргізді. Самарқан, Қарғалы, Қарагөл су қоймаларында су электр станциялары салынады. Сонымен қатар тағы 5 нысан бойынша құжаттан әзірлеу жоспарланып отыр. 3 жоба жеке инвесторларды тарту арқылы жүзеге асырылады. Қазір жобалық сметалық құжаттама әзірленіп жатыр. Бұл туралы су ресурстары және ирригация министрлігі хабарлады. 3 мыңнан астам елді мекенге жоғары жылдамдықты интернет жеткізіледі. 2027 жылдың соңына дейін талшықты оптикалық байланыс желілері тартылады. Жалпы Қазақстан ауылдарының 90%-дан астамы ғаламторға қосылды. Бұл көрсеткіш алдағы 2 жылда 99%-ға жетеді деп жоспарланып отыр. Жыл сайын туа біткен ақаулары бар 1,5 мың нәрестеге күрделі ота жасалады. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігі хабарлады. Сонымен қатар балалар кардиохирургиясы да дамып келеді. Бір жылда жүрек қан тамырлар жүйесінің туа біткен ақаулары бар балаларға 2 мың ашық операция жасалады. Осы бағытта 19 медициналық технология енгізілді. Нәтижесінде шетелде емделетін балалар саны 2 есеге қысқарды. Израиль күштері Ливан астанасы Бейруттың оңтүстігін бомбалады. Бұл туралы премьер-министр Биньямин Нетаньяху мәлімдеді. Оның айтуынша, бұл Хезболланың Израиль аумағына жасаған шабуылына қарымта жауап. Әуе соққыларынан 2 тұрғын үй қирады. Жалпы Ливанда Израиль шабуылдарынан 3000-нан астам адам қаза тапты. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 487 теңге 24 тиын, евро 566 теңге 56 тиын, ресей рублі 6 теңге 11 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн бұлтты, 33 градус ыстық. Алматыда да күн бұлтты болады, 30 градус нөлден жоғары. Ақтөбе, Қостанайда 20, Орал, Атырау, Ақтауда 25, Петропавл, Көкшетауда 30, Семей, Өскемен, Талдықорған, Қонаевта 32, Павлодар, Қарағанды, Жезқазған, Таразда 35, Қызылорда, Түркістан, Шымкентте 38 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Заң мен тәртіп мемлекет пен қоғам өміріндегі әділеттіліктің белгісі.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Қазақтың ұлттық болмысы, дәстүр мен салты, ата кәсібі, ұстанымы мен қазақы қалпы, түрлі бұйымы, көнерген сөздің парқы, танымдық сазды түскі әуен бағдарламасында.
5: Алматыдан сөйлеп тұрмын.

тұрмыз.

Армысыз ағайын, ұлт руханиятының алтын арқауы, асыл өзегі Шалқар радиосынан алыстамаңыздар. Тікелей толқында ақпараттық сазды түскі әуен бағдарламасы. Микрофон алдынан Нұржамал Хасанқызы, ал бағдарламамызды әнмен әрлеп өздеріңізге әдемі көңіл күй сыйлайтын операторымыз Лашын Мұратқызы. Бүгін маусым айының 8-і, осы маусым айының басында үркердің батуы деген бір амал болатын, естеріңізде болса, яғни үркер жұлдызы аспаннан көрінбей кетеді. Кейде мұны үркердің жерге түсуі деп атайды. Үркер жерге түспей жер қызбайды деген сөз бар. Халықтық ұғымда бұл 40 күндік шілде, яғни аптап ыстық басталар алдындағы ауа райының жылынуы мен жердің қызуын білдіретін маңызды табиғи меже. Қазақ халқында үркер жұлдыздарының қозғалысы мен көрінуіне байланысты түсініктер мен болжамдар өте көп. Олар ауыл шаруашылығы, ауа райы және басқа да табиғат құбылыстарына байланысты болғандықтан қазақтар үркерге ерекше мән берген. Үркердің қарсы алдынан туғанын үміт пен жақсылықтың нышаны деп, қазақ қашанда жақсылыққа жорыған. Ендеше алдымызда үркердей жарық жұлдыз іспетті адастырмайтын айқын бағдарымыз, алысқа жетелейтін асыл арманымыз болғанға не жетсін. Әр қашанда жұлдызымыз жоғары болсын деп әдемі әнмен бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз.

Қадірлі ағайын, Шалқар радиосында рухымызды шыңдап, жан дүниемізді байытар сырлы сазды сағаттар әрдайым жалғасып жатады. Арнамыздан ауыспаңыздар. Жалпы жазғы демалыс балалар үшін тек демалыс уақыты ғана емес, нағыз кітап оқитын, өздігінен білім алуға жол ашатын кезең. Елімізде балалар мен жасөспірімдер арасында кітап оқу, оқырман мәдениетін дамытуға бағытталған бастамалар жүйелі түрде жалғасып келеді. Биыл мектептерде, кітапханаларда, мектеп жанындағы лагерьлерде жазғы оқырман клубтары, кітап көрмелері, шығармашылық кездесулер ұйымдастырылып жатыр. Іс-шаралар оқушылардың жас ерекшелігі мен қызығушылығына қарай өткізілуде. Сонымен қатар жаз бойы республикалық акциялар, оқырман марафондары, онлайн челлендждер, эссе, шығармашылық жұмыстар байқаулары өтпек. Аймақтарда кітап оқуға арналған белгілі бір тақырыптағы жазбалар мен бейнероликтер де жарияланып отырады. Жазғы оқу үшін республикалық ғылыми-педагогикалық кітапхана жазғы оқырман әлемі атты гайдбук әзірлеген екен. Онда каникул кезінде оқуға ұсынылатын әдебиеттер тізімі қазақ және орыс тілдерінде берілген. Кітаптар жас ерекшелігіне қарай 1-4 сынып оқушыларына ертегілер, достық, отбасы және табиғат туралы әңгімелер ұсынылса, 5-9 сынып оқушыларына отандық және әлем әдебиетінің шығармалары, шытырман оқиғалар мен тарихи прозалар, сондай-ақ ғылыми көпшілік бағытындағы кітаптармен қамтылады. Ал жоғары сынып балаларына қазақ және әлем классикасы, заманауи әдебиет, публицистика, өмірбаяндар, сондай-ақ өзін-өзі дамыту, көшбасшылық және кәсіби бағдарларға арналған кітаптар ұсынылмақ. Ал қазір қымбатты радио тыңдарман, әсем ән тыңдап, өткен күндерге сонау балалық шаққа көңілдің көзімен бір көз тастайық. Гүлге оранған алабымен, ұзап кеткен бала күнмен, қол бұлғап кеткен бал дәуренмен жүздестірер әдемі ән тыңдасақ дейміз.

0: құндылығымызды ұлықтайтын, салт дәстүр ғұрпымызды ұмытпайтын Түскәуен бағдарламасы.
1: Түскәуен бағдарламасы.

Қадірлі ғайын, әуе шармен аспанда қалықтағыңыз келе ме? Осы демалыс күндері Алматы облысының Қаскелен қаласында халықаралық әуе шарлары фестивалі өтті. Қазақстан, Германия, Қырғызстан, Моңғолия, Ресей және Өзбекстаннан қатысушылар жиналған биылғы фестивальде 4 адамнан 16 адамға дейін тасымалдай алатын 29 әуе шары таныстырылды. Олардың арасында үкі бейнесінде жасалған ерекше аэростат та бар. Алматы облыстық туризм басқармасының басшысы Қуанышбек Мейрамбекұлының айтуынша, мұндай ауқымды шараларға дайындық бір жыл бұрын басталады. Халықаралық әуе шарлары фестивалі Алматы облысында алғаш рет өтіп отырған жоқ. Одан алдағы уақытта дәстүрлі шараға айналып, отандық қана емес шетелдік туристердің де қызығушылығын арттыратыны сөзсіз. Мұндай жобалар уақытша болса да, жаңа жұмыс орындарының ашылуына ықпал етеді. Фестивальді ұйымдастырушылар, техникалық мамандар, әртістер және басқа да сала өкілдері жұмысқа тартылады. Сондықтан мұндай шаралар туризмді ғана емес, тұтас өңір экономикасында дамытуға серпін береді. 2023 жылы Қонаев қаласында өткен әуе шарлары фестивалі кезінде де қонақ үйлер, мейрамханалар, коттедждер, демалыс орындары толықтай брондалған екен. Айтпақшы, қатысушылардың айтуынша, әуе шарын басқарып үйренуге кез келген адамның мүмкіндігі бар, алайда үміткердің денсаулығы жақсы, арнайы оқудан өтуге қабілетті болу керек және медициналық тексеруден, психологиялық сынақтан өтіп, арнайы дайындық жасау керек. Фестивальді ұйымдастыру мен өткізуге 700-ден астам адам тартылыпты. Олардың қатарында ұшқыштар, техникалық мамандар, құқық қорғау органдарының қызметкерлері мен қауіпсіздік мамандары бар екен.

Қадырлы ағайын, түске өйен бағдарламасының әр дүйсенбі күнгі шығарылымында тіліміздегі мағынасы көмескі немесе көп қолданыла бермейтін сөздердің, көнерген сөздердің мағынасын ашуға тоқталатынымызды білесіздер. Мәселен, тілімізде аужал деген сөз бар. Енді қазір бұл сөзді қолданатындар бар мекен білмедім, бірақ көркем шығармаларда жиі ұшырасатын сөз. Мәселен, Қарабас ауылының молдасынан 3 жылдай оқыған жас бала жігітке бұл аужал болатын сияқтанды, дейді Камен Оразалин Көктем атты шығармасында. Бір құдай жер жүзіне шашқан несіп, барша жан жүрген жоқ па теріп жесіп, аз күндік арам жүріс аужал емес, бермесең уағдаңды мүлде кесіп, дейді Шәкәрім Құдайбердіұлы. Жалпы аужал сөзінің мағынасы қандай? Түсіндірмен сөздікте аужал деген сөзге талшық, талғажау деп анықтама берілген екен. Жалпы аужал деген қорек, нәр, азық, талшық деген сөз. Ал ауыспалы мағынада қуат, күш, демеу деген мағынада да қолданылған. Сосын Мұқағали ақынның 40-шы жылдардағы бесік жырын атты өлеңінде аужалын түйіп заманның ортаға салып бар малын ала жібін адамның аттамап еді ардағым, немесе Райымбек дастанында аужалын түйіп аңдағын кекке соққан қанжарым, кемтіліп жүзің қалмағын жауыңа жалғыз бармағын, деп аужалын түйіп деген сөз тіркес түрінде кездеседі. Бұл жерде әрине бағыт бағдарын байқады деген мағынада тұр. Осыған қарағанда бұл сөз ауыспалы бірнеше мағынада қолданылған сыңайлы. Негізі қорек, нәр, азық, талшық деген сөз есімізде жүрсін.

тікелей толқында ақпараттық сазды түскі әуен бағдарламасы. Қадырлағайын Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінде агро және экотуризм бағытына арналған халықаралық жазғы мектеп өз жұмысын жалғастыруда. Бағдарлама Алматы қаласының туристік әлеуетін арттыруға, агро-экотуризм саласында инновациялық бизнес модельдерді енгізуге, жас мамандардың практикалық дағдыларын дамытуға және экологиялық жауапты туризм мәдениетін қалыптастыруға бағытталған. Жазғы мектеп аясында қатысушылар туризм саласындағы заманауи үрдістер мен тұрақты даму қағидаттары мен жасанды интеллект пен цифрлық технологияларды қолдану мүмкіндіктерімен танысуда. Бағдарлама ғылым, бизнес және креативті жастардың әлеуетін біріктіріп, өңірдің туристік кластерін дамытуға үлес қосуды көздейді. Оқу процесіне Швейцария, Италия, Қырғызстан, Түркия, Америка Құрама Штаттары және Қазақстаннан сарапшылар тартылып отыр. Әрине, мұндай бастамалар агро және экотуризм саласындағы жаңа идеяларды дамытуға және Алматының табиғи туристік әлеуетін тиімді пайдалануға жол ашады.

жүрек толқи, көңіл шалқи, көкте ән қалқи. Әуе толқында түскі әуен бағдарламасы.

Анам келді ауылдан, асыл анам, аспағанда таспаған тасмаған. Ғашық адам ол өз ақ дүниеге ақ сүт беріп біздерді асыраған. Шаңыраққа шырай боп ісіме құт. Көңілінің көгілдір құсын еріп, анам келді ауылдан бір көруге. Жиі-жиі жүрген соң түсінен. Алатауға арқадан ана келді, бір тойлайын жиып аптамам елді. Менде яқын табылар іздегенге, сіздей асыл табылмас маған енді. Бұл жалғанда анамыз құйып берген күрең шайдан артық не бар дейсіз, қымбатты радио тыңдаушылар? Осымен бүгінгі түскі әуен ақпараттық сазды сағатын аяқтаймыз. Келесі сағат жайдарман құттықтау бағдарламасы, Шалқар радиосы дегеніңіз бұл бір сәт серпіп серпілу, жаныңызды жадыратып көңіліңізді толқытатын әсем ән тыңдау деген сөз. Арнамыздан алыстамаңыздар, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.

0: Елордада сағат 13.
1: Егер сіз балалардың өздері от жағып, сіріңкемен және оттықпен тұтанғыш сұйықтықтармен ойнап жатқанын көрсеңіз, оларды бей-жай қалдырмаңыз. Балаларға жаман үлгі көрсетпеңіз. Олардың көзінше темекі тартпаңыз. Қараңғы бөлмелерді жарықтандыру үшін қағаз жақпаңыз. Сіріңкені балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Өрт қауіпсіздігі ережелері туралы үнемі еске салып отыру қажет. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
2: Өмірдің мәні, көңілдің сәні, Шалқар радиосы даланың әні. Шалқар радиосына 60 жыл.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 800-393-2282 нөміріне WhatsApp арқылы хат жазыңыз. Хабарласыңыз.

Қадамың әрбір атқарған ісің, жеңісің мен жеңілісің ойлаған ойыңның жемісі. Өмір шахматтың ойынындай, сондықтан ойланып барып жүргін дейді. Олай болса, қадірлі тыңдарман, мінекей жаңа аптаны бастадық. Аптамыз сәттілікке толы болсын, жақсылықпен өрілсін, әр күніңіз қуанышқа толы болсын деген тілегімізді жолдай отырып, өздеріңізбен армысыздар деп амандасайық. Мінекей керемет күндердің жалғасы әрі қарай өз дәрежесінде басталды. Жаңа аптаның 7 күннің бастауы дүйсенбі күн. Әрине, сіздің өміріңіздегі ауыр күн емес, тәуір күн болсын дейміз. Бүгін мінекей 8-ші маусым күніне қадам бастық. Осынау күннің үлесінде болып жатқан қуаныштарыңыз баршаңызға құтты болсын. Бүгін Жайдарман бағдарламасында сіздермен бірге Гүлмира Айдылханқызы Әлібай және дыбысты қадағалап әсем әндерді жолдайтын Лашын Мұратқызы. Біздің студиямызға келіп жеткен алғашқы хатпен өздеріңізді таныстыра кетейін. Құрметті Ләззат Есентайқызы деп басталған екен. Сізді бүгінгі мерейлі 60 жас мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Сіз Алматы қаласының денсаулығын күзеткен шипагер, дәрігер ғана емес, үлкен бір әулеттің бағы мен берекесісіз. Сәулелі ғұмырыңызда кәсіби биіктікті де, отбасылық бақытты да өзара үйлестіре білдіңіз. Бүгінгі ақ тілегіміз, анаңыздың ақпатасы сізді әрдайым қорғап жүрсін. Бауырларыңыздың мақтанышы тірегі болып аман жүріңіз. Ұлғыздарыңыздың төрдегі ақылшысы, ардақты анасы болыңыз. Немерелеріңіздің еркелігін қызықтап, аяулы әже болып жүзге жетіңіз. Шипалы алақаныңыз бен мейірімді жүрегіңіздің жылуы өзіңізге еселеніп қайтсын. Денсаулығыңыз мықты, ғұмырыңыз ұзақ, шаңырағыңыз тек қуанышқа толы болсын, мерейтойыңыз құтты болсын. Шалқар радиосы арқылы өзіңізге осынау жүрек жарды лебізімізді жолдадық, ал ән шашу сіздердің үлестеріңізді деген екен біздің хат иелері. Олай болса, мерейтойыңыз құтты болсын, ақ халатты абзал жан, әркез халықтың ықыласына, батасына кенеліп, аман-есен жүре беріңіз. Ән шашу арнамызда қабыл алыңыз.

Аяулы асыл аналарымыз аман болсын. Жылда осынау керемет мерекелеріңізді тойлап, өмірде бақытты ғұмыр кешіп жасай беріңіздер. Жайдарман құттықтау бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандарға армысыздар деп амандасып қояйық. Баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейміз. Ал енді біздің келесі хаттар легі арнамызда әрі қарай жалғасып жатыр. Сол хаттың біріне құлақ түрсек, Сәния Советқызы деген біздің тыңдарманымыз. Қымбатты Шалқар радиосы, жүрегімізге жылылық, көңілімізге қуаныш сыйлайтын жүргізушілер, сіздерге мың алғыс. Шығармашылықтарыңыз шыңдала берсін. Бүгін міне аяулана ардақты же сүйікті жар, осы жасқа дейінгі өмірін шәкірт тәрбиелеуге арнаған қадірменді ұстаз зейнеткер құрбымыз Абай облысы Глуховка ауылында тұратын Тілеужанова Бибігүл Нығманбекқызын 64 жасқа толуымен құттықтаймыз. Туған күніңіз құтты болсын, еңбегіңіздің жемісін, зейнетін көріп, немерелеріңізді жетектеп, жан-жарыңыз дәулет екеуіңіз жаздай жайнап, күндей күліп, шаңырақтарыңыздың ұйтқысы болып, Алланың сыйға берген жасын жасай беріңіздер. Сіздерді Абай облысы Шұбартау ауданы Қосағаш ауылында бірге қанат қаққан достарыңыз осынау керемет қуанышта құттықтайды және ізгі тілектерін Шалқар радиосы арқылы жеткізеді. Маржан Қапаева есімді тыңдарманымыз, қайырлы күн, Шалқар радиосы жаңа апта жарылқай келсін, 60 жылдық мерейтойларыңыз құтты болсын. Тұрақты тыңдармандарыңыз Қапаева Маржан Бекетқызының кезекті құттықтауын қабыл алыңыздар. Бүгін Астана қаласының тұрғындары Ахан көкем мен Ләләмнің шаңырағында үлкен қуаныш болып жатыр. Өздерінің ағы мен қарасындай болған қуаныш иесі Шыңғысшаның туған күні. Денсаулығы мықты болсын, атасы мен әжесінің еркесі, көз қуанышы Шыңғысшан үлкен азамат болсын. Бақытқа толы балалық шақ тілейміз, көрінген таудың алыстығы жоқ дегендей, ертең ақ ер жетеді, бағындырар белестері көп болсын. Өзі кішкентай болса да, спорт өнерінің біраз белестерін бағындырып келе жатыр. Елінің елеулісі, халқының қалаулысы болуға жазсын, шаңырақты шаттыққа бөлей берсін деген ізгі тілегін арнаған екен. Бәрекелді дейміз. Ал біздің келесі хат Дәмеш есімді апайымыздан. Құрметті Гүлмира Әділханқызы Нәлібай, біз сіздермен біргеміз дейді. Жайдарман бағдарламасын Ақшұқырдан Дәмеш апай тыңдап отыр. Астана қаласында тұратын келінім Бақыт, аяулана Еңбекқоржан, үш бала тәрбиелеп отырған Төребек екеуің мінекей үлгілі отбасы болып, балаларының рахатын көріп, мектеп бітіріп жатқан Султан жақсы маман иесі болып, арамызда аман есен жүре берулеріңді тілеймін. Бақытты отбасы болыңдар деп. Шарипа, Жәнібек, Оразгүл, Әлібек, Маңдайлы, Эльмира, Диана, Радик, Зулия, Айша, балалары Темірлан, Султан, Жібек құттықтап, тұңғыш келініме деген тілегіңізді арнап жіберсеңіз деген екен. Енді бақыт апайымызға өмірде бақытты болыңыз дейміз. Бақытсыз осындай керемет енеңіз бар, анаңыз бар. Әркез осы кісінің батасын алсаңыз, жаман болмайсыз. Өмірде қанатыңыз талмай, бейке самғай беріңіз, аман болыңыз деген тілекті сізге арнай отырып, ән шашуды жолдаймыз, қабыл алыңыздар.

өткен күндердің елесі көз алдыңызға елестеп кеткен болар. Балалық шақ, бал күндер, мінекей ләңгі ойнаған кездер, доп ойнаған кездер, бәрі қайта оралмайды десек те, осы сәтте өмір сүріп жатқан ұрпағымыздың әр күні қуанышпен өлісін дейміз. Бүгін жайдарман бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Тікелей толқындамыз. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Мейрамбек есімді тыңдарманымыз, біздің үнемі жолда жүретін жүргізуші тыңдаушымыз, армысыздар, Шалқар радиосы, бүгін сіздер арқылы Алматы қаласының тұрғыны, тәжірибелі газель жүргізушісі Әділханов барлық ағамызды туған күнімен құттықтаймыз. Ұзақ өмір, мықты денсаулық, жанұясына амандық, еңбегіне жеміс тілейміз. Барлық ағамыз қашанда бізге қамқор болып жүретін жанашыр жан. Асыл ағамыз, әр қашан жолыңыз ашық болсын, шаршамаңыз. Қайда жүрсеңіз де аман болыңыз. Өзіңіздей барлықтай ағамыздың барына барлығымыз ризамыз деп Айдар аға, Қуаныш аға, Руслан, Дәурен, Ербол, Сәкен, Дулат, Сапар, Тілек, Әлібек, Нұртай және Мейрамбек мен осы бір ізгі тілекті Шалқар радиосы арқылы жеткізем дейді. Бәрекелді жолдарыңыз болсын. Ал енді біздің келесі хат қайырлы күн радио ұжымы. Бүгін 8 маусым Жамбыл облысы Жамбыл ауданының тұрғыны бауырымыз Сырымның туған күні. Биылғы туған күнің өзің үшін ерекше белес болып тұр. Жаңа қызметке қадам бастың, жауапкершілігі мол, жаңа жолға түстің. Бұл тек лауазымның ауысуы емес, саған артылған сенім мен еңбектің бағалануы. Сол сенімді абыроймен ақтап, бастаған ісің берекелі, қабылдаған шешімдерің жемісті болсын. Өмірде адамға бақ та, байлық та керек шығар, бірақ ең алдымен жүректің тыныштығы мен айналасындағы адамдардың ықыласы қымбат. Саған сол қадір-қасиеттің бәрі серік болсын. Қай ортада жүрсең де сыйлы болып, жақсылықтың жаршысы атанып, туған-туыстың қуанышына айнала бер. Жұмысыңда биік белестерді бағындыр, жақындарыңның мақтанышы бол, көңіліңнен көктем кетпесін, ниетіңнен нұр, жүзіңнен шуақ таймасын. Жасыңа жас қосылып қана қоймай, өміріңе мән қосылып, әр жылың өткен жылдан да көркем болсын деп, анаң Күнсая, қарындасың Шырын осына өзгі тілекті жеткізген екен. Абай облысы Мақанша ауданы Жарбұлақ ауылының тумасы, қазіргі таңда Алматы қаласында тұратын аяулы сіңіліміз Қызылжанова Маржан Тілеубердіқызын туған күнімен құттықтаймыз. Біздер аяулы да қымбатты сіңілімізді Машка деп еркелетеміз. Сүйікті жар, ибалы келін, ардақты екі баланың анасы Маржан сіңіліміз Аллаға шүкір бүгінде бақытты жан. Денсаулығы мықты болсын. Әркез осына өмірде Даниярмен жұптары жазылмай, махаббаттары мәңгілік болып, ұлғыздарының немерелерінің жақсылығының төрінде қол ұстасып жасай берсін. Қызықты да мәнді ғұмыр кеше берсін деген тілекті бөлелер Нұрабаевтар, Әбдікәрімовтер, Әділбековтер отбасы жеткізген екен. Бізде осынау лебіздерді әрине қабыл болсын, орындалсын, тек жақсы күндерде жасай беріңіздер дей отырып, әсем әнмен жалғаймыз.

Жақсылықтан үміттеріңізді үзбеңіздер, қадірлі тыңдарман. Жайдарман бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Енді ғана қосылып жатқан болсаңыз, сізге де амансыз ба деп сағына қауышып амандасып қояйық. Бүгін мінекей аптаның дүйсенбісі, 8-ші маусым. Әлемдегі ең керемет жандардың қуанышы болып жатқан болар, құтты болсын айтамыз. Қуанышыңызды бөлісетін Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Лашын Мұратқызы. Ерболат Серкебаев біздің тыңдаушымыз, шежірелі шалқарым деп бастаған екен хатын. Күні кеше менің әкем Рахметолла Серкебайдың, анам Сәдуақас қызы Оралдың отау құрғанына 52 жыл болды. Ал менің үйдегі шәйнектің шопыры Жаннамен қосылғаныма 23 жыл болды. Әкем мен анама дүниенің бақытын тілеймін, мың жасасын. Жан жарыма анамның жолын берсін, төрт құбыламыз аман болсын. Екеумізбен сәндіре қой бұл өмір, екеумізбен мәндіре қой бұл өмір деп өмірде бақытты ғұмыр кеше берейік. Ізгі ниетпен Елордадан Ерболат Серкебаев деген екен. Қандай тамаша, әке анаңызбен қатар сіздердің де мінекей өмірлік жолдарыңыздың әдемі күн екен. Құтты болсын, махаббаттарыңыз мәңгілік болсын, сезімдеріңіз суымасын. Сайранбек есімді тыңдарманымыз Шалқар радиосы аман есенсіздер ме дейді. Шүкір жақсымыз, өздеріңіз қалайсыздар. Қызым Сайранбек қызы Әсемді туған күнімен құттықтап қойсаңыздар. Қызым менің сәуле шашып ойнасың жүзіңде күн дегендей, алтындай арайлы қызыма өмірдегі бар бақытты тілеймін. Қызым, әркез сенің амандығыңды тілеп, сенің бақытты болғандығыңды тілеп, сенің жақсы жүргеніңді, сенің нағыз қазақ қызы болғаныңды қалаймын. Жан дүнием жүрегіммен өзіңді жақсы көремін, әкең Сайранбек деп білерсің деген екен. Тұратбек ағамыз бізді жолда тыңдап бара жатыр екен. Жолыңыз болсын аға, аман есен межелі жерге жетіңіз. Ал Ғалия есімді тыңдарманымыздың хаты егірет жіберіпсіз, е? Шалқар радиосы Ақтау қаласынан құттықтаушы Ғалия апай, шын жүректен сіңілім Айгүлді бүгінгі 50 жас мерейтойымен құттықтаймыз. Ұстаз деген әлемде жасап жүрген осындай керемет жанға дене саулық, басына амандық тілейміз. Әр уақытта жадыраған күлкі, жайдарлы мінезімен, жақсы көңілімен ортамызда сүйікті сүйкімді болып аман есен жүре берсін. Рамазанның қызығын көрсін, арамызда сыйлы, қашанда қамқорлығымен, мейірімділігімен жанды баурап жүретін осындай бауырымызбен мақтанамыз. Әкеңіз Қоным, анаңыз Күлейман, апаңыз Әзия, Ғалия жездеңіз Сүйіндік, апаңыз Алия, ағаңыз Сырым, жеңгелеріңіз Райгүл, Ажарған, інілеріңіз Нұрбол, Нұрғали, келіндеріңіз Кенже, Зиба. Осынау өзгі тілекті өзіңізге жақсы көріп, жүрекпен жеткізіп, хатты жетірет жіберіп жолдаған екен. Мерейтойыңыз құтты болсын, әркез осы атанаңыз, бауырларыңыз, жақындарыңыз аман болсын. Солардың ортасында бақыттан бал бұл жайнап жасай беріңіз. Әншашу арнамызда қабыл алыңыз.

Жүректерді жалғаған әсем әндер көшімен қатарлы тыңдарман жайдарман бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Келесі тыңдаушымыз Жанарыс деген баламды туған күнімен құттықтап жіберсеңіздер деп жазған екен. Әрі қарай кім құттықтайды, қай өңірден, қаншаға толып жатыр оны жазбапсыз е? Енді Жанарыс балаңызға өмірдегі бар жақсылықты тілейік. Жанарыс деген есімі де ерекше екен. Азамат бол, ешқашанда құлама, сүрінбе, үлкендерді тыңда, анаңның ағарман әкеңнің ақ тілегін орында деп тілек айтайық. Аман болсын, туған күні жылда тойлана берсін. Ақтаудан Жібек Темірлан Сұлтан, анамыз бақты, туған күнімен құттықтаймыз. Ақ пейілді, жұмсақ мінезді жананашым, әкеміз екеуіңіз өмірде бақты болып жүре беріңіздер. Ол қыздарыңыздың әркез рахатын, қуанышын көре беріңіздер деген екен. Болат Ибн Азиз ағамыз бір сұлу қыздың суретін жолдапты. Ассалаумағалейкум, қазақ елі шалқар радиосы. Тәуір күнге сәйкес келген барша туған күн иелерін құттықтаймын. Соның ішінде әйтеуір бір немеремнің атын Айжан қоямын деп есімін әжесі қойған Айжан қызымның бүгін дүние есігін ашқан күні. Қызыма зор денсаулық, ұзақ ғұмыр тілей отырып, әрқашанда өмірде осылай жадырап, қуанышта болып, алдына қойған мақсаттарына жете берсін деп тілек айтайын. Жұмысында табысты болсын, табысына береке қосылсын, өмірден алар орны әркез биікте болсын, мерей үстем болсын деп ата-анасы бауырлары шын жүрекпен құттықтайды. Ал енді біздің келесі хат, сәлеметсіздер ме шалқар радиосы, Жетісу облысы Бөрлітөбе ауданының тумасы, қазір Алматы қаласында тұратын досымыз Князев Асхат Мұстафаұлын 57 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Отбасының берекесі мен молшылығы үшін барын аямайтын, балалардың келешегі үшін талмай еңбек ететін көпшілікке үлгі болып жүрген досымыз абзал азамат Асхат Мұстафаұлы десек, қателеспейтін болармыз. Деніңіз сау болсын, отбасыңыз аман, қызметіңіз жемісті болсын. Бастаған ісіңіз оңға басып, жан-жарыңыз Айжан екеуіңіз, ол қыздарыңыз Темірлан, Айдана, Бауыржан, Мейірбек, Аиданың, немерелеріңіз Раянаның қызығын бірге тойлап, Құдай қаласа шөбере шөпшек сүйіп, Алла қаласа жақсы бақытты күндерде бастарыңыз аман болып, ағайын тостың ортасында төрден орын алып жасай беріңіздер деп тілек айтамыз дейді Көлбей ауылында бірге оқыған достарыңыз. Осынау ізгі тілекті жеткізген екен. Ал енді Нұрсұлу ханым Тараздан, 8 маусым Астана қаласының тұрғыны Акилова Мархабат Құдағайдың туған күні. Құдаң құрдасыңдай, Құдағайың сырласыңдай деген осындай керемет мархабаттай Құдағайымызбен мақтанамыз. Ұлы Амантайдың келіні Аянаның немерелері Нұрислам мен Айзеренің әркез жанында аман есен жүре берсін, еңбегінің рахатын көрсін, қуаныштары көп болсын. Тараздан жалынды сәлем жолдаймыз. Ананың үлкен әжесі Алтынкүл бастаған барша Нұрсұлу Құдағи қоштаған туған туыстар ізгі тілекті жеткізеді. Ал біз сіздердің құрметтеріңізге келесі әндерді жолдаймыз, қабыл алыңыздар.

Лұқпан Жолдасовтың әндерінен попурри тыңдадыңыздар, қадірлі тыңдаушылар. Жайдарман бағдарламасын әрі қарай Мәзім Шотанқызының хатымен жалғастырайық. Қарымсыз қазақ елі, сүйікті шалқарым, мен бүгін сіздер арқылы көрші Орал облысына қарасты Жалпақтал ауылы тұрғындарына сәлем жолдағым келеді. Жалпақталға. Жалпақталды көрдім мен де желіден, айналайын Оралдың бұл жерінен, жалпақталдық жақсы адамдар аман бол, жақсы істері шығып жатқан көңілден. Жалпақталдық жақсы жандар жайдарлы, Құдай болсын, бұл жандардың қорғаны, туған жерге туын тігіп жарысып, ауылына мұнар салып қойғаны. Жақсылыққа мен де қатты қуандым. Жолым түссе аттың басын бұрармын, алтындалған мұнараны көзбен көріп, баспалдақпен биікте шығармын. Биіктікке шығармын. Жалпақталға жолың түссін, сенің де құштар болшы жақсылықты көруге. Арман болған мұнарасы Париждің бүгін бізде Жалпақталдың төрінде. Болмаса да ұқсап бағып жатқаны арайланып атсын ауыл ақтаңы. Болар елдің ұрпағы болып біздер де жеткізейік Жалпақталдың мақтауын. Мақтауға сол тұрарлық қой істері еселенсін қайрат жігер күштері. Жалпақталдан үлгі алып әр қазақ елім жерім деп соқшыншы жүрегі. Жалпақтал деп әнде шықты мәнімен, салтанаты келіскен сол сенімен, тірлігі бір, бірлігі бір тамаша, оза шапқан жалпақтал болды бәрінен дейді. Қандай тамаша, мінекей керемет. Енді жалпақтал туралы әлеуметтік желіде көрдік, Эйфель мұнарасын орналастырғанын естідік. Енді ол ауыл үшін ғой, бәрі ауылды көркейту үшін жасалып жатыр. Ассалаумағалейкум қазақ елі, дейді Бағдат ағамыз. Бүгін сыныптасымыз Оспанов Махаттың туған күні. 10-ші А сыныптың атынан, 15-ші мектептің түлектері Кентау қаласындағы сыныптастар атынан шын жүректен құттықтаймыз. 1986 жылғы түлектер едік. Махат дос, бүгінгі туған күнің құтты болсын. Өмір жасың ұзақ болсын. Әрқашан достық деген туды желбіретіп, ортамызда аман есен жүре бер. Жарқын күндерде жасай бер. Әркез өзіңмен мақтанамыз, марқаямыз. Өзіңдей досымыздың болғанына қуанамыз. Ең бастысы қатарымыз серемесін, аман есен жүре берейік, дейді. Сәлем бердік Шалқар радиосы ұжымдарыңызға, сәттілік тілеймін. Түркістан қаласы жолдың асты Бекзат мөлтек ауданы 1977 жылғы туылған ұл-қыздарға барлық жақсылықты тілеп қойыңыздаршы, дейді Абдуллаев Мырзахмет есімді тыңдарманымыз. Ал бәрекелді, әркез достықтарыңыз мәңгі болсын, бір-бірлеріңізді ұмытпаңыздар. Сонау балалық бал күндер, жалындаған жастық шақтардағы бақытты сәттеріңіз әркез сіздердің әлемдеріңізде болсын. Келесі хат, баршаңызға денсаулық, отбасыларыңызға бақыт береке тілейміз. Ал біз анашым мен бауырларым, ағаларым Айтуған, Таңжарық, әпкелер Меруерт, Түймегүл, інім Тойшыбай, ауыз біршілігіміз ажырамасын. Шымкент қаласынан бауырларыңыз Құтты Мұрат Бейсенбайұлы дәл қазіргі сәтте осындай сәлемін жолдап жатыр екен. Қандай тамаша, алтын ұяңыз, отбасыңыз, анаңыз, бауырларыңызбен әркез қуаныш той думандарда бірге болыңыздар. Жасай беріңіздер, сағынышты сәлеміңізді шын жүректен өзіңіздеріңізге жеткіздік деп ойлаймыз. Ал әсем ән қабыл алыңыздар сіздер үшін.

Гүләндай есімді тыңдарманымыз бізді тыңдап отырған керемет видеосын жолдаған екен. Апатай, мінекей ас үйдің бір бұрышында тұр екенбіз, сайрап тұр екенбіз. Асыңыз дәмді болсын, әркез Шалқар радиосына құлақ тұрып, аман-есен жүре беріңіз. 15-ші мектеп деп айттыңыз ғой, Гүлмира, 12-ші мектеп қой деп Бағдат ағам айтып жатыр. Енді асығыста сондай бір қателіктер кетіп жатады. Ендеше Бағдат ағамыздың хатын түзеп қояйық. 12-ші мектепте білім алған Махат досыңызға жалынды сәлем жасай беріңіз. Ал енді келесі хат. Бір қолмен әлемді, бір қолмен бесікті тербеткен аяулы анамыздың кешегі аптада біз керемет тойын дүркіретіп өткіздік. 80-нен асқан жасын ел жұртпен бірге атап өттік. Қайын жұрт төркін мінекей қаншама туған туыстар, жерлестер келіп анамызға тілек айтты. Яғни бүгінгі Абай облысы керемет Науалы деген ауылда өмір сүрген Орақбаева Қайша Оралханқызы апамызды, анамызды туған күнімен құттықтаймыз. Бір қолмен әлемді деп айтып жатырмыз, бір қолмен бесікті тербетіп бәрімізге өмір сыйлаған, айналайын деп әдемі жылы сөзімен бәрімізді мейіріміне шомылдырған аяулы анамызға өмірдегі бар жақсылықты тілейміз. Кешегі тойда айтқан барлық тілек қабыл болсын. Қаншама жан уақыт бөліп келді. Ендеше баршасына мың алғыс айтамыз. Ақ тілек қабылдаңыз, көңілдегі бар жақсылық тілейміз өмірдегі. Өркендеп өсіп өніп ұрпағыңыз қызықты көріңізші. Мынау өмірдегі дүниенің тең ортасы белден басып, жүребер арамызда көлдей тасып. Жүзіңізде қуаныштың от жалыны, торқалы тойын тұрсын нұрын шашып деп. Ақын жүрегі жырлағандай, әулетімізде тек қана той болсын деп тілейміз. Әрине, бұл сәтті әкеміз Дүйсенбай көрмей кетті. Әкеміздің жасамаған ғұмырын Алла сізге нәсіп етсін. Ұлан асыр ұрпағыңыздың ортасында гүлдей жайнап, жарқырап, аман-есен анашым еркелеп жүре беріңіз. Сіздей анамызбен мақтанамыз, марқаямыз. Сіздей анамыздың әркез аман тұрғанында біздер мәңгі бала болып еркелеп жүре береміз деп ұл қыздарыңыз және тойға келген көпшілік осына өзгі тілекті өзіңізге Шалқар радиосы арқылы жеткізген екен. Олай болса, баршаңызға туған күндеріңіз, мерей тойларыңыз, әулеттегі басқа да қуаныштарыңыз құтты болсын дей отырып, арнамыздағы тамаша әнмен бүгінгі бағдарламаны түйіндейміз. Өздеріңізге қызмет еткен Гүлмира Әділханқызы Әлібай, дыбысты қадағалап әсем әндерді жолдаған Лашын Мұратқызы. Қоштаспаймыз кешкі сағат 6-да Сырлы Саз бағдарламасында және Шалқар шаңырағында хабарында қайта жүздесеміз. Бүгінгі Шалқар шаңырағында қонақ болатын елге белгілі әнші Динара Кемелхан, әйгілі Қара шаңырақ әнінің орындаушысы, осы әннің тарихы туралы айтып беретін болады. Ендеше Шалқар толқынына ажырамаңыздар, әрқашан бізбен бірге болыңыздар.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғаркен Нұрмұхамед. Түркістан облысы Сайрам ауданында ет өндіретін бордақылау кешені салынып жатыр. Инвестиция көлемі 3,5 миллиард теңге. Кәсіпорын толық іске қосылғаннан кейін оның өндірістік қуаты жылына 20 мың тонна ет өнімін өндіруге жетеді. Өндірілетін өнім ішкі нарық сұранысын қамтамасыз етумен қатар экспорттық жеткізілімдерді дамытуға да бағытталады. Құрылыс монтаж жұмыстарының аяқталуы және нысанды пайдалануға беру 2027 жылға жоспарланған. 1,5 адамды алдаған СФК қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды. Тергеу мәліметінше жоба қатысушыларға тұрақты табыс уәде етіп, түрлі инвестициялық дүкен пакеттерін сатып алуға шақырған. Ал жүйедегі сауда операциялары мен жеткізілімдер шын мәнде болмаған. Қаржылық мониторинг агенттігінің ресми өкілі осылай деп мәлімдеді. Ернар Тайжанның айтуынша, ведомство жүргізген шаралар барысында 474 мың доллар көлеміндегі криптоактивтерге тыйым салынған.
3: Қаржылық мониторинг агенттігі еліміздің 14 өңірінде әрекет еткен СВК қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты. Сауда қызметін имитациялау мақсатында жеке кабинетте шын мәнде болмаған тауарларға қатысты орындалған тапсырыстар мен жеткізілімдер көрсетіліп, сол үшін виртуалды сыйақылар есептелген. Негізгі назар рефералдық жүйеге аударылған, қатысушыларға жаңа салымшыларды тартқан үшін ақшалай бонустар мен бағалы сыйлықтар уәде етілген. Агрессивті өңірлік маркетинг пен ауқымды жарнамалық науқанның нәтижесінде ұйымдастырушылар заңсыз схемаға шамамен 1500 салымшыны тартқан. Жобаны ілгерілету мақсатында жабық үгіт-насихат кештері, кеңселердің салтанатты ашылу рәсімдері және жаппай таныстырылымдар өткізілген. Аталған іс-шаралар әлеуметтік желілерде кеңінен жарияланып, халықтың сенімін қалыптастыру құралы ретінде пайдаланылған. Қаражатты шығару криптовалюталық платформа арқылы жүзеге асырылып, кейін банк шоттарына аударылған.
2: Шахан жаңалықтарынан, Филиппин оңтүстігінде болған 7.8 балдық жер сілкінісінен 3 адам қаза тауып, 4-еу жарақат алды деп хабарлайды ТАСС ақпарат агенттігі. Минданао аралының солтүстігінде және орталығында 37 ғимарат қираған. Осы ел президенті Дүмпу болған Минданаоның оңтүстік жағалауының бірнеше ауданында сабақты тоқтатуды бұйырды. Мемлекет басшысы сонымен қатар үкіметтік ведомстволарға табиғи апат салдарын жою жұмыстарын үйлестіруді, гуманитарлық көмек көрсету және эвакуациялық орталық жұмысын қамтамасыз етуді тапсырды. Бірер сағат бұрын Филиппин жанартау тану және сейсмология институты цунами туралы ескерту жариялады. Ал Доминиканда бизнес джет қону кезінде жарылып кетті. Оқиға салдарынан екі экипаж мүшесі қаза болды. Ұшақ Ла Романа әуежайынан жанармай құйғаннан кейін Америка Құрама Штаттарының Техас штатындағы Остин қаласына бағыт алған. Алайда ұшқаннан кейін экипаж техникалық ақау туралы хабарлап, әуежайға қайта оралуға шешім қабылдаған. Алдын ала мәлімет бойынша қону кезінде әуе кемесі тұрақтылығын жоғалтып апатқа ұшыраған. Қазір оқиғаның нақты мән-жайы анықталып жатыр. Спорт жаңалықтарынан, Елорда маңындағы Қазанат атшабарында мемлекеттік рәміздер күні мен Құрбан айт мерекесіне орай республикалық бәйге жарысы өтті. Оны тамашалауға 8,5 мыңнан аса көрермен жиналды. Дүбірлі додаға еліміздің түкпір-түкпірінен келген 50-ге жуық таңдаулы тұлпар мен тәжірибелі шабандоз қатысты. Сәйгүліктер 9 шақырымдық құнан бәйге, 16 шақырымдық топ бәйге және 25 шақырымдық аламан бәйге бойынша бақ сынап, жеңімпаздар анықталды. Жеңімпаздар мен жүлдегерлерге қомақты ақшалай сыйақылар, екі автокөлік пен бір бөлмелі пәтер табысталды. Қостанайда заң мен тәртіп тұжырымдамасы аясында құқықтық марафон өтті. Оған құқық қорғау және арнайы органдардың, мемлекеттік мекемелер, бизнес қауымдастық пен медицина ұйымдарының өкілдерінен құралған 12 команда және 300-ден астам қатысушы қатысты. Шара зияткерлік әрі командалық форматта ұйымдастырылды. Қатысушылар заңнама саласындағы білімдерін, өзара іс-қимыл дағдыларын және командамен тиімді жұмыс істеу қабілеттерін көрсетті. Марафон мақсаты азаматтардың құқықтық мәдениетін арттыру, құқықтық санасын нығайту және заңға құрметпен қарау көзқарасын қалыптастыру. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 487 теңге 24 тиын, евро 566 теңге 56 тиын, ресей рублі 6 теңге 62 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, түнде 15, күндіз 25 градус жылы болады. Алматыда жауын-шашынды, түнде 18, күндіз 24 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Ақтөбе, Қостанай, Орал, Петропавл, Талдықорған, Қонаевта 25 градус жылы, Атырау, Ақтау, Көкшетауда 27, Қарағанды, Жезқазғанда 29, Шымкентте 31, Семей, Өскемен, Тараз, Қызылордада 33, Павлодар, Түркістанда 35 градус ыстық болады.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 14 маусымына дейін altindaus.kz айғылақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Асыл мұра жинағынан үндеспаға жазылып алынған күйлерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Ықыластың күйі аққу қобызда орындайтын Әбдіманап Жұмабеков.

Радиосы Сұлу саз Көркім сөз Асқа ғанның арнасы

Асыл Мұра жинағынан Үндес Баға жазылып алынған әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Сәуле Құрманғалиеваның орындауында Сәбит Мұқановтың өлеуіне жазылған Латиф Хамидидің әні «Қазақ вальсы».

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай құрбым саулатшай.
2: Назарларыңызға Қапаш Құлышеваның орындауындағы әндерден концерт ұсынамыз. Сәкен Сейфуллиннің әні «Сарыарқа».

0: Елордада сағат 15.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі. Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
2: Тәттімбет атындағы академиялық халық аспаптар оркестрінің орындауында Қыздарбектің күйі «Сылқым қыз».

0: Таза ел, күшті ел.
1: Көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.

0: Сіздер Нұрипа Еңкебаеваның орындауындағы үндіспаға жазылып алынған халық әндерінен концертті тыңдадыңыздар.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітов атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 14 маусымына дейін altindaus.kz айғылақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
2: Намыс та қан мен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

Атадан қалған асыл сөз. Бүгінгі тыңдайтын нақыл сөздер Шәкәрім Құдайбердіұлының шығармаларынан алынды. Ол ұлы Абайдан соңғы ең көрнекті тұлға, ең танымал ақын. 1858 жылы Шыңғыстауда дүниеге келіп, 1931 жылы қайғылы қазаға ұшырады. Енді ақын атамыздың мұраларын тыңдап көрейік. Адамда санай берсең көп арманда, мінсіз бақ, сансыз дәулет деп арманда, жанның бәрін жалмайтын күш те керек, айлагеске алдайтын еп арманда. Ит пен қарға, шошқаға боқ арманда, мергенге түзу мылтық оқ арманда, тамақсыз табысы жоқ кәріптерге жалғыз күнгі қарынның тоқ арманда. Жалаң ашқа киімнің жоқ арманда, тоңғанға отын менен шоқ арманда, талап қылса табылар соның бәрі, мал жаусын ба оларға жоғардан да. Жастық көксіп, кемпір мен шал арманда, өсіп үлкен бола алмай бала арманда, еркекте еркін өмір сүрмедік деп, әйелдер де болады және арманда. Тамам жанға бақ пенен мал арманда, ұрға жүйрік аттың жал арманда, жердің жүзін жесе де көз тоймай, патшалар да болып жүр әлі арманда. Кербезге киімінің сан арманда, науқасқа жалғыз шыбын жан арманда, кек қуған кер зақор күншілдерге жұтатын дұшпанның қан арманда. Бағаласам, адамның бәрі арманда, санай берсем табылар сан арманда, өзі білмес, білгеннің тілін алмас, анық ойлап қарасам, ән арманда. Жер жүзі жабылғанда ғылым жаққа, қазақ жүр құмарланып құр атаққа, анау қу, мынау пысық, мен батыр деп, айналды бірін-бірі құртпаққа. Ойда жоқ, өнер білім жол табайын, жалмауға жалықпайды өз маңайын, мұның түбі не болар деген жан жоқ, ұрлық, ұрыс, араздық күнде дайын. Өтірікпен өткізіп күнін айын, демейді жамандықтан жалығайын, анау шыным мынауым сырым ғой деп, сонша жақсы біледі алдау жайын. Жаз жалымен жібермей жалғыз тайын, тыныштықпен ішпейді тақта шайын, ұрыс ұрлап, қуалдап, сұмы еліріп, құртады үш жақтап тамам байын. Байдың да ойлағаны ел алайын, білмейді қу шағып жүр өз бақайын, көз аспанда көңілі мақтанда боп, тауысқанын білмейді ішкі майын. Демейді ғылым біліп жанданайын, мақсұты мақтан іздеп паңданайын, қан жоқтырып айтсаң да қалыбында, ойда жоқ, жігерленіп қамданайын. Мінекей естісеңіз елдің жайын, артынан кейін кетті басқан сайын, қайран елім қазағым қалың жұртым, көп айтып, ах дариға не қылайын.

0: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Нұркен Ашыровтың орындауында халық күйі келіншек.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғаркен Нұрмұхамед. Түркістан облысында 3 адамның өмірін қиған қайғылы оқиға болды. Арыс қаласында жеңіл автокөлік тұрғын үйдің қоршауына соғылып, сол маңда орындықта отырған адамдарды қаққан. Жол-көлік оқиғасы салдарынан 2 бала мен жүкті әйел қаза тапты. Тағы 2 адам ауыр жарақат алып ауруханаға жеткізілген. Алдын ала мәліметтер бойынша көлікті 52 жастағы әйел басқарған. Сараптама қорытындысына сәйкес жүргізуші мас күйде болған деген болжам бар. Бүгін үкімет басшысы Heart Center Foundation қоғамдық қорының Астанадағы медициналық бұйымдар өндіретін зауытына барды. Кәсіпорын биыл мамырда пайдалануға берілген. Тамызда барлық желі бойынша өнім шығару басталады, ал қыркүйекте толық қуатына шығады. Жоба Қазақмыс корпорациясы серіктестігінің қолдауымен нөмірі 1-ші индустриялық парк аумағында жүзеге асырылып жатыр. Инвестициялар көлемі шамамен 5 миллиард теңге. Қазақстандық инженерлер мен дәрігерлердің донорлық ағзаларды сақтау, қалпына келтіру және тасымалдау үшін жасап шығарған бірегей технологиясы бойынша зауытта донорлық ағзаны бірнеше сағаттан бір тәулікке және одан да көп уақытқа сақтауға болады. Бұл отандық трансплантология үшін жаңа мүмкіндіктер ашады және импорттық тәуелділікті азайтады. Өндірісте отандық шикізатты пайдалану жоспарлануда. Бозжыраға екінші визит орталық салына бастады. Нысан жиналмалы жеңіл конструкциялардан тұрғызылып жатыр. Онда ұлттық дизайнмен салынған этно кофехана мен глэмпинг болады. Орталықта қалдық суды тазартатын биотазарту, қоқысты сұрыптап жинау, күн сәулесінен электр энергиясын алу жүйесі де қарастырылған. 30-ға жуық жұмыс орны ашылып, оған жергілікті мамандар алынады. Сонымен бірге жақын маңдағы ауыл тұрғындарының ауыл шаруашылығы өнімдерін сатуына жағдай жасалып отыр. Визит орталық құрылысын биыл жыл соңына дейін аяқтау көзделген. Елімізде травматологиялық және ортопедиялық көмек көрсету тәртібі арнайы стандартпен реттеледі. Денсаулық сақтау министрлігі жаңа ережелерді бекітті. Тиісті көмек лицензиясы бар барлық аурухана мен емханада көрсетіледі. Сонымен қатар жаңа стандартқа сәйкес көмек 3 деңгейде ұйымдастырылады. Алдымен емханалар, дәрігерлік амбулаториялар мен травматологиялық пункттер қызмет көрсетеді. Екіншіден травматология бөлімшелері бар қалалық және ауданаралық аурухана жұмыс істейді. Ал ең күрделі жағдайлар 3-ші деңгейде облыстық ауруханалар өңірлік травматологиялық орталықтарда және ғылыми медициналық ұйымдарда қаралады. Елордада мерейлі отбасы ұлттық конкурсына өтінім қабылдау басталады. Байқау мақсаты өнегелі отбасылардың өмірлік тәжірибесін кеңінен насихаттау, неке мен жанұяның оң үлгісін көрсету арқылы қоғамдағы отбасының беделін арттыру және қоғамдық бірлікті нығайту. Астана әкімдігінің хабарлауынша, конкурс аясында жеңімпаздарға қомақты жүлде қоры қарастырылған. Атап айтқанда, қалалық кезең жеңімпазы атанған шаңыраққа 1 миллион теңге, ал аудандық кезең жеңімпазы атанған жанұяға 500 мың теңге беріледі. Өтінімдерді қабылдау 15-ші маусымға дейін жалғасады. Жаһан жаңалықтарына, НАТО елдері Украинаға 70 миллиард евро көлемінде әскери көмек бөлу мәселесін қарастырып жатыр. Әскери альянсқа мүше бірнеше елдің дипломаттары осылай деп мәлімдеді. Украинаға қолдау көрсету жоспары толығырақ НАТО-ның шілдеде Анкарада өтетін саммитінде жария етіледі. Киевке миллиардтаған қаржы бөлу бастамасы Германияға тиесілі. Жоспар қаржыландыру ашықтығын арттыруға, әскери одақ мүшелері арасында шығындарды жаңа тетік арқылы теңестіруге бағытталған. Жаңалықтарынан, Қазақстан құрамасы пара каноэден Азия чемпионатында 12 медаль жеңіп алды. Ұлттық құрама сапында сынға түскен 11 спортшының қоржынында 1 алтын, 7 күміс және 4 қола жүлде бар. Дүбірлі додаға Қазақстан, Өзбекстан, Үндістан, Корея Республикасы, Иран, Ирак және Таиландтан 100-ге жуық спортшы қатысты. Олар байдарка мен каноэ бағдарламалары бойынша бақ сынады. Қазір қазақстандық спортшылар алдағы халықаралық жарыстарға дайындықты бастап кетті. Алда Польша мен Жапонияда өтетін маңызды бәсекелер күтіп тұр. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 487 теңге 24 тиын, евро 566 теңге 26 тиын, ресей рублі 6 теңге 62 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауып ықтимал, түнде 15, күнде 25 градус жылы болады. Алматыда жауын-шашынды, түнде 18, күнде 24 градус, нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Ақтөбе, Қостанай, Орал, Талдықорған, Қонаев, Петропавлда 25 градус жылы, Атырау, Ақтау, Көкшетауда 27, Қарағанда, Жезқазғанда 29, Шымкентте 31, Семей, Өскемен, Тараз, Қызылордада 33, Павлодар, Түркістанда 35 градус ыстық болады. Ғаркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Алатаудан асатын асқар жыры, естілсін шар тарапқа шалқар үні. Шалқар радиосына 60 жыл.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

Рухыңды оятар қас қағымда, аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында. Әуе толқынында Сәрсенғали Жүзбаевтың күй шежіре хабары.

Ассалаумағалейкүм, әлеумет. Күй өнері халықпен бірге жасасып келе жатқан өнер. Осылай айтсақ, қателесе қоймаспыз. Белгілі күйші, күй зерттеуші ғалым Тымат Мерғалиев бір еңбегінде қазақ күйінің шежіре тарихын сонау ғұн сақ дәуірінен таратады. Күй өнерінің тым әріден тамыр тартқанын кезінде ғұлама ғалым Әлкей Марғұлан ғылыми деректерді, фольклорлық аңыз әпсаналарды, епостық жыр желілерін сараптай, саралай келе алғашқы айтқандардың бірі еді. Этнограф ғалым Ақселеу Сейдімбекте өзінің саналы ғұмырында күй тарихын шұқшия зерттеді ақ. Ұққанымыз адам сүрген дәуірмен, таным түсінікпен, іс әрекетпен, тұрмыс тіршілікпен күй шіркін байланысты екен. Ескі дәуірдің бүгінге ескен желдей жетіп келмегені сияқты, ескі күйде еңкі-еңкі жер шалып, халқымызбен бірге талай асу белдерді аса көшіп, тарихтың бас кетсе де айнымас тірі куәсіндей болып, керуен көшін біздің кірпияз ғасырымыздың қақпасына тіреді. Сондықтан да халқымыздың бар болмысын, әм тарихын, дәуір тынысын, күйдің нақ өзінен іздеуіміздің зор мәні бар. Әлқиса көне күйдің бір белгісі дейміз, ол айнала қоршаған табиғатқа еліктеудің әсерінен шыққан күйлер. Бабаларымыз табиғаттың төл баласындай тірлік кешкен сәби де аңғал күндерінде ертегідей қиялға жайып мазмұнды күйлер тудырған ғой. Мұндай күйлердің аңызынан да гөрі күйдің өзі тартылуы, табиғатқа елтіген, еліктеген тұстары қызықтырақ, мәндірек боп тұрады кейде. Сондықтан да күй аңызы, шығу тарихы жетпегенмен, мән беріп бөлек әңгіме етуге тұрарлық әбден. Әңгімеміз дәлелді болу үшін бірнеше күйден үзінді тыңдап көрейік. Сүгірдің бозынген күйіндегі бозынгеннің борп-борп желгені.

Осындай күйдің бірі ықыластың күйі «Қасқыр». Ахаң бұл күйді сызғанда қобызды нақ көкбөріші ұлытқаны сондай, тәмем ауыл иттері шуылдап кетеді екен дейді бұрынғының әңгімесі. Қасқыр күйін тартып жеткізген қобызшы Жаппас Қаламбаев еді. Қобызшының созақ еліне келіп қобыз тартқанын көрген көнігөз қарттар әсіресе осы қасқырды тартқандағы кереметін беріге дейін тамсана айтып келген.

болды-ау дейсіз? Жоқ. Қобыздың тынысы үзілердей, демі таусылардай созады ысқыны. Қобызшының бір кереметі осы болса, ендігісі күй соңындағы топ қасқырдың бірін-бірі қауып түсуі. Міне басқасын айтпағанда, күйдің осы ғана тылсым тұсын қайран жәпкеннен кейін бір қобызшы келтіре алмай-ақ келеді. Әттең күй келте қайырылған. Ел айтқандайын ұзағынан бір аңыратпаған-ай дейсіз.

Ықыластың күйі қасқырды Жаппас Қаламбаевтың тартуында тыңдадыңыздар. Хабарды дайындап жүргізген Сәрсенғали Жүзбай, дыбыс режиссері Қайсар Тұрмағанбет.

Атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: Ұлықбек Естәулетовтің өлеңіне жазылған Төлеген Мұхамеджановтың әні «Мен сені ғұмыр бойы іздегенмін» орындайтын Меруерт Түсіпбаева.
1: Мен сені

0: Ашық терезеден құлау жазатайым оқиғаларға келетін аса назар аударатын маңызды проблема. Оның негізгі себептері балаларды қараусыз қалдыру және терезеде қарапайым қауіпсіздік құралдарының жоқтығы. Егер бөлмеде бала болса, терезені ашық қалдырмаңыз. Бала терезені өз еркімен ашып алмас үшін тұтқасын жауып қойыңыз. Терезе ашылмас үшін арнайы қорғау құралдарын орнатыңыз. Бала терезенің алдына шықпас үшін барлық жиһазды терезеден алыстатыңыз. Шіркей торы баланы құлаудан сақтамайды. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосы.
1: Әйгерім Ешбаеваның орындауында Базар жыраудың термесі.

0: Елордада сағат 17.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
1: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
2: Рамазан Стамғазының орындауында Ізтай Мәмбетовтің өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Қара көз».

0: Құрметті тыңдарман, Шалқы радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радио дикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 14 маусымына дейін altindaus.kz айғылақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

Назарларыңызға Асыл Мұра жинағының үнтаспаға жазылып алынған әндерден концерт ұсынамыз. Мәкен Әлиасқарұлының орындауында Біржан Салдың әні жонып алды.

Таза Қазақстан – бұл біздің ортақ мақсатымыз, ортақ жауапкершілігіміз және ортақ болашағымыз.

Домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра. Даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр орындаушы шығармашылығы.
1: Назарларыңызға Рүстембек Омаровтың орындауындағы күйлерден концерт ұсынамыз. Құрманғазының күйі «Қызылғайың» бірінші түрі.

0: Сіздер Рүстембек Омаровтың орындауындағы күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Ауылдағы ағайын ашып көңіл сарайын, шалқар менен оянып, малға толсын маңайын.
2: Жаз кезінде балаларды өз еркімен су жағалауына жібермеңіз. Судағы қауіпсіздік шараларын елемеу адам өміріне қауіпті екенін үнемі ескертіп отыру керек. Бірінші кезекте балалар тек ересектердің бақылауымен ғана шомыла алады. Жүзе алмайтын балаларды суға арнайы құралдарсыз жібермеңіз. Тек қана рұқсат етілген қауіпсіз арнайы жабдықталған жерлерде түсу керек. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Назарларыңызға Асыл Мұра жинағынан үндес баға жазылып алынған әндерден концерт ұсынамыз. Мәдина Ералиеваның орындауында Шөмішбай Сариевтің үлегіне жазылған Владимир Петерцевтің әні «Сыбызғы сасырнай».

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Қазақстан Алатау қаласын дамыту жобасын Оңтүстік Кореямен бірлесіп жүзеге асырмақ. Бұл туралы өнеркәсіп және құрылыс министрі Қазақстан-Корея бірлескен комиссия отырысында мәлімдеді. Ерсайын Ағаспаевтың айтуынша, Алатау технология мен инновацияның орталығына айналып, Корея бизнесі үшін жаңа мүмкіндіктер ашады. Жуырда қалаға арнайы құқықтық мәртебе беретін конституциялық заң қабылданып, инвесторларға қолайлы жағдай жасалады. Қазақстан тарапы Корея компанияларын қалалық, туристік және қонақ инфрақұрылымын дамытуға шақырды. Қазіргі уақытта Алатауды дамыту бойынша екі ел арасында үкіметаралық келісім дайындалуда. Ал көлік техникалық байқау жүйесін жетілдіру үшін еліміз Испанияның озық тәжірибесін енгізбек. Осы мақсатта көлік министрлігінің өкілдері аталған елге барып, саладағы заманауи технологиялармен танысты. Сондай-ақ жергілікті техникалық байқау орталығының жұмысын зерттеді. Жаңа жүйе диагностикалық жабдықтардан деректерді автоматты түрде жіберуді және техникалық байқауды тәулік бойы онлайн бақылауды қарастырады. Сапар барысында қос тарап арнайы меморандумға қол қойды. Air Astana компаниясы Біріккен Араб Әмірліктеріне әуе қатынасын кезең-кезеңмен қалпына келтіріп жатыр. Дубай бағыты бойынша рейстер енді Пәкістан аумағы арқылы жүзеге асады. Алматыдан 15 маусымнан бастап қайта ашылып, шілде айынан күн сайын қатынайды. Астанадан рейстер 10 шілдеде басталып, тамыз айынан күнделікті орындалады. Елордадағы LRT нысандарында қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Жеңіл рельсті көлікке халықтың қызығушылығы артқандықтан ұлттық ұланның әскери қызметшілері жолаушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз етіп жатыр. Олар қоғамдық тәртіпті қадағалап, жолаушылар ағынын реттеуге көмектеседі. Негізгі мақсат жолаушыларға қолайлы жағдай жасап, құқық бұзушылықтар мен төтенше жағдайлардың алдын алу. Соңғы 5 айда отбасы, әйелдер және балалар құқықтарын қорғауға бағытталған 111 сенім телефонына 31 мыңнан астам өтініш түсті. Олардың басым бөлігі QR арқылы жазбаша хабарлама түрінде жолданған. Сонымен қатар мыңнан астам азамат қысқа нөмірге қоңырау шалған. Көтерілген негізгі мәселелерге психологиялық жағдай, білім беру, буллинг және тұрмыстық қиындықтар кіреді. Әр өтініш мамандар тарапынан жеке қаралып, тиісті мемлекеттік органдармен бірлесіп шешіледі. Бұл қызмет қиын жағдайдағы балалар мен азаматтарға жедел көмек көрсетуге бағытталған. Негізгі ұлттық бірыңғай тестілеу басталғалы тест шамамен 187 мың рет тапсырылды. 4 аптаның қорытындысы бойынша қатысушылардың 67% шекті бал жинап, орташа нәтиже 64 балды құрады. Ең жоғары көрсеткіш 140 бал, оны Әсет Әлтайыр жинады. Осы уақыт ішінде 391 ереже бұзушылық анықталып, 246 талапкер тыйым салынған заттарды алып кірмек болған үшін тестілеуден шеттетілді. Сонымен қатар тест барысында ережені бұзған үшін 145 адамның нәтижесі жойылды. Шығыс Қазақстан облысында балалардың жазғы демалысын ұйымдастыру үшін 12 сауықтыру кешені жұмыс істейді. Биыл өңірдегі 94 мың оқушының бір бөлігі жазғы лагерь мен сауықтыру бағдарламаларымен қамтылады. Әлеуметтік жағынан осал отбасылардан шыққан 8,5 мыңнан астам балаға тегін жолдама беріледі. Осы айда барлық аудан мен қалада мектеп жанындағы лагерьлер өз жұмысын бастады. Сонымен қатар шілде айында балалардың бір бөлігі Балдәурен сауықтыру орталығына жіберіледі. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 484 теңге 78 тиын, евро 566 теңге 56 тиын, ресей рублі 6 теңге 62 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауады. Түнде 15, күндіз 25 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды, түнде 18, күндіз 24 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Петропавл, Ақтөбе, Қостанай, Орал, Талдықорған, Қонаевта 25 градус жылы. Атырау, Ақтау, Көкшетауда 27, Қарағанды, Жезқазғанда 29, Шымкентте 31, Семей, Өскемен, Тараз, Қызылордада 33, Павлодар мен Түркістанда 35 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 14 маусымына дейін altindaus.kz айғылақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8707 825 3252.
3: Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

сөйлеп тұрмыз.

Өмір жолы көш керендеу, бұңсан өткелі бар. Әр күніміз, әр түрлі, әр бір керемет бақыт сәттермен өрліп жатыр. Олай болса, ұлтымыздың жариясы шарықтаған шалқар радиосына құлақ түрген барша жанға жаздың көңілді кешін тілейміз. Армысыздар, кеш жарық қазақ елі сырлы саз бағдарламасын бастадық. Әрине, қашанда адамдық бейнеңді көрсетер үш серігің бар дейді ғой. Ол сана сәулеңе, парасат пайымыңа, ақыл таразыңа байланысты. Ал керуен жолыңды мұратқа жетелейтін адамдық үш көрігің бар. Ол сенім жетекшіңе, сабыр қолдаушыңа, намыс қайратыңа байланысты дейді. Олай болса, өмір жолымызды көріктету, адамдық жолды биіктету, іздеген жоғымызды табу, оның бәрі өзімізге байланысты. Ендеше қадірлі тыңдарман, әдемі көңілді кештің аясында шалқар толқынында бізбен бірге болыңыздар. Микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және дыбысты қадағалап, әсем әндерді жолдап отыратын Лашын Мұратқызы. Бүгін маусым айының 8-ші жұлдызы, аптаның дүйсенбі күні, кеше ғана мінекей мамыр айы дедік, одан кейін маусым айы, зымыраған күндер ай десеңізші, осы күндеріңізді мәнді сәнді мағыналы етіп өткізіңіздер. Ал енді өздеріңіздің көкейлеріңізде сұрақ болса, әдемі кештегі көңіл күйлеріңізбен бөліскілеріңіз келсе, сағынышты сәлемдеріңіз болса, сырлы сазға хат жолдаңыздар. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосылды. Ал енді шабыт шақырар тамаша әсем әндер сіздер үшін қабыл алыңыздар.

жұрт арман пендені жетелеп жүреді емес пе? Бұл дүниенің жарығы, сәулесі адам жанын түрлендіре түседі. Ізгілікке іңкәр көңіл сол дүниені іздейді. Сол өмірде әрине бақыттан үзбейміз, жұлдызымыз жарқыраса деген тілегіміз, арманымыз ешқашан да санадан өшпейді. Олай болса, қадірлі тыңдарман, бүгін ойламаған жерден жұлдызыңыз жарқырап, ерекше бір бақытты сәттің кейіпкері болыңыздар. Арнамызға қосылған тыңдаушыларымызға кеш жарық деп амандасайық. Сырлы саз бағдарламасын әрі қарай керемет, жағымды жаңалықпен жалғастырғымыз келеді. Мемлекеттік академиялық қуыршақ театры Румыния мемлекеттері Краева қаласында өткен әлемдік деңгейдегі өнер фестивалі аясында ересектерге арналған Ромео мен Джульетта спектаклін ұсынып, еуропалық көрерменнің жоғарғы бағасына ие болды деген ақпарат жетті.

Ұлы драматург Уильям Шекспирдің шығармашылығын заманауи тұрғыда қайта пайымдауға, театр өнерін дамытуға және халықаралық тәжірибе алмасуға бағытталған беделді өнер алаңы 1994 жылдан бері 2 жыл сайын тұрақты түрде ұйымдастырылып келе жатқан фестивальдің құрылтайшысы Марин Сареску атындағы Краева ұлттық театры. Биылғы фестиваль әлемнің 28 елінен келген 90-нан астам шығармашылық ұжымның басын қосты дейді. Осы күнге созылған 10 күнге созылған мәдени шара барысында көрермендер назарына 300-ге жуық іс-шара ұсынылыпты. Мемлекеттік академиялық қуыршақ театры аталған халықаралық фестивальге 2025 жылы Франция мемлекеті Авиньон қаласында өткен халықаралық театр фестивалінен кейін арнайы шақырту алған болатын. Ромео мен Джульетта спектаклі әлемге әйгілі махаббат хикаясын камералық форматта жаңаша интерпретациялау мен халықаралық театр мамандарының назарын аударған еді. Краевадағы көрсетілім көрермендер тарапынан ерекше ықыласқа ие болыпты. Залдың толуы спектакльге деген қызығушылықтың жоғары екенін аңғартса, қойылым соңындағы ұзаққа созылған овация туындының көрермен көңілінен шыққанын көрсетті дейді. Спектакльдегі актерлердің жанды ойыны, қуыршақ жүргізу шеберлігі, пластика мен бидің үйлесімі, сондай-ақ декорация мен сахналық шешімдердің тұтастығы спектакльдің көркемдік деңгейі театр мамандары тарапынан жоғары бағаланды. Фестиваль қонақтары мен театр мамандары қазақ қуыршақ өнерінің кәсіби деңгейін жоғары бағалап, шығармашылық ұжымға 2027 жылы Румынияда өтетін халықаралық театр фестиваліне қатысу жөнінде арнайы шақырту жолдапты. Мінекей қандай тамаша, соңғы уақытта еліміздегі өнер ұжымдары әлем сахналарында өнер көрсетіп, көпшілікті сондай тамсандырып, сүйсінтіп жатыр. Біз осы керемет ұжымға, қуыршақ театрына әрине жеңіс құтты болсын дейміз. Шығармашылық шабыттарыңыз шарықтай берсін. Әркез көрермендеріңізді, оның ішінде ересектер мен кішкентай балаларымыз бар, жан-жақты осы ізденіп қаншама қойылымдарды ұсынып жатырсыздар. Сол еңбектеріңіздің жемісі мінекей әдемі керемет жаңалық бізге жетіп жатыр. Біз қазақ даласына әуе толқыны арқылы таратып отырмыз. Ендеше тағы да жеңіс құтты болсын. Елімізде осындай керемет жағымды жаңалықтар мол болсын.

Біздің алтын тыңдаушыларымыз қайда екен? Арнамызға қосылып жатыр ма? Мінекей сырлы саз бағдарламасын әрі қарай жалғастырып отырмыз. Енді ғана қосылып жатқан болсаңыздар, кеш жарық деп өздеріңізбен амандасайық. Осы сәтте 8-700-393-2282 WhatsApp нөміріне келген хаттар легі. Ата-анама сәлем жолдайын деген едім Шалқар радиосы. Нұрлан Зияда, бұл менің өмірімдегі алтын адамдар, ең жақын жанашыр адамдарым. Әр күндерің қуанышқа, шаңырақтарыңыз шаттыққа толы болсын. Біз үшін жасап жатқан еңбектеріңіз бен қамқорлықтарыңыз әрдайым жақсылықпен қайтсын. Жүздеріңізден күлкі кетпей, жүректеріңіз тыныштық пен қуанышқа толсын. Алла Тағала сіздерді әрдайым панасына алсын. Аман-есен ортамызда ұзақ жылдар жүрулеріңізді нәсіп етсін. Мен сіздерді жақсы көремін, дейді Фатима қыздарыңыздың. Мінекей сағынышты сәлемі бізге осылай жетті. Серікбол есімді тыңдарманымыз, кеш жарық. Қазақ еліне әр шаңыраққа амандық, бірлік, бақыт тілейміз. Қызылорда қаласында тұратын жиен қарындасым Абибулла Жансая Төребе қызына сағынышты сәлемді жолдап қойсаңыз, аңсаған арманына, көздеген мақсатына жете берсін. Шалқар радиосы әннің бесігі, көңілге сыйлайды шаттық кешін, күмбірлеп күй төгіп жырды тербейді, тыңдарман жүрегін нұрға бөлейді, дейді біздің керемет Серікбол тыңдарманымыз. Ал енді керемет жаз мезгілінде түрлі мерекелік шаралар ұйымдастырылуда. Алматыда жазғы маусым алғашқы күндерден ақ мыңдаған көрерменнің басын қосқан ауқымды мәдени шаралар легімен басталды. Маусымның басты оқиғаларының бірі сұңқар шаңғы трамплиндері кешенінің аумағында өткен Беуфест Алматы фестивалі болды. Биыл 5 жылдық мерейтойын атап өткен фестивальде әрине танымал әншілер өнер көрсетті. Жаңа маусымның тың жобаларының бірі Алатау дәстүрлі өнер театр алаңында бастау алған Алматы жаз фестивалі. Жаз бойы мұнда белгілі өнерпаздар мен шығармашылық ұжымдардың open air форматындағы концерт өтеді. Сонымен қатар әйгілі Тенгри халықаралық музыка фестивалі де көрермендерге ерекше әсер сыйлады. Фестивальдің арнайы қонағы ретінде шетелдің өнер жұлдыздары келіп, халықтың қошеметіне бөленді, дейді. Мінекей осындай жағымды жаңалықтар Алматымызда мол болып жатыр. Ал сіздің өңіріңізде қандай жаңалықтар? Ол туралы 8-700-393-2282 WhatsApp нөміріне жаза отырыңыздар.

Ал спорт жанкүйерлер үшін сүйінші жаңалық, қазақстандық балуандар Моңғолиядағы турнирде 12 медаль жеңіп алыпты. Улан-Батырда, яғни Моңғолияда күрес түрлерінен өткен рейтингті халықаралық турнир өз мәресіне жетті. Қазақстан құрамасы жарысты 12 медальмен аяқтады. Еркін күрестен асыл айтақын Азамат Дәулетбеков, Едіге Қасымбек күміс жүлдеге ие болды. Ал Мейрамбек Қартбай, Әділет Әлмұхаметов, Шәмсат Тайыр және Болат Сақаев әртүрлі салмақта қола медаль жеңіп алыпты. Ал грек-рим күресінен Нұрасыл Аманалы күміс жүлдегер атанса, Еркебұлан Ардақ пен Олжас Сырлыбай қола жүлдеге қол жеткізіпті. Әйелдер күресінде Нулифар Раймова мен Эльмира Сыздықова қола медаль иеленіпті. Неге қандай керемет жаңалық, барып жүлдеге толып қоржындары керемет халыққа қуаныш сыйлап жатыр. Әлі де талай биік белестерді бағындыруына спортшыларымыздың біз тілектеспіз. Сырлы саз бағдарламасы кеш жарық шалқар радиосы сіздерді асыға күтеміз. Сенбі жексенбі өтпей кетеді ғой деп Жанар есімді тыңдаушымыз жазған екен. Көп рахмет. Біз де сол екі күнді өткізе алмаймыз. Сіздермен қауышқымыз келіп, сіздермен сырласып, табысқымыз келіп, әуе толқынына үнемі асық боламыз. Зухра Сайлыбаева, сәлеметсіздер ме шалқарым, мен сіздерді сондай жақсы көремін, себебі тамаша тақырыптар аясында ой қозғайсыздар. Мен Жезқазған қаласында тұратын соңымнан ерген сіңілерім Айшаны, Ясминамды, Софиямды және Қызылорда қаласындағы сіңілім Каусарымды жазғы каникулға шығуларымен құттықтаймын. Жанымдағы Айханым, Азизам, Дарамның көңілгілері тамаша болсын, сіңілеріме тамаша ән жылдасаңыздар екен деп Қарағанды қаласынан Зухра Сапарбек қызы әпкесі осындай сағынышты сәлемін жеткізген екен. Сырлы сазға сәттілік, шалқи берші шалқарым. Таңатар Оразов, тұрақты тыңдарман, Маңғаз Маңғыстаудан Ақмаржан қала Ақтау жүрек лүпілін қабылдаңыздар деген екен. Рахмет. Нұрман ағамыз отырардан мінекей қол көтеріп амандасып жатыр. Қанатбек Қартабаев есімді тыңдарманымызда кеш жарық шалқар радиосы сіздермен біргеміз деген көңілгілер жеткізген екен. Өте қуаныштымыз. Енді шында да қазір жаз мезгілі басталды. Үш ай демалыс, қадірлі тыңдарман. Әрине сіздерге айтарымыз, балаларыңызға бей-жай қарамаңыздар. Олардың әр қадамын аңдап басуына қадағалап отырыңыздар. Өздеріңіздің ақыл кеңестеріңізді айтыңыздар. Қазір енді шомылу маусымы басталатын уақыт, сондықтан да өте сақ болыңыздар. Балаларыңызға мүмкіндігінше сақтық шаралары туралы өз ойларыңыздағы әңгімелеріңізді айтуды ұмытпаңыздар. Балаларды көзден таса қылмаңыздаршы. Осы дүниеден сақ болайық. Ал жақсы көңіл-күйімізді әрі қарай әсем әндер легі жалғастырады.

Кеш жарық шалқар радиосы, ауылымды сағынып, Алматының кептелісінде жаным жабырқап отырған кезде мына ән сондай ғажап ән болды деп жазған екен Асқар есімді тыңдарманымыз. Иә, сіз дос тобының орындауында ауыл жайлы тамаша әнді тыңдадыңыз. Шынында да ауылға сағыныш осындай керемет әндермен сондай бір әрі қарай өрши түседі ғой. Сондықтан да уақытыңыз болса ауылыңызға барып қайтыңыз. Толқын Нұржауова, сырлы сазға сәттілік, қайырлы кеш, Гүлмира ханым деп амандасып жатыр. Бибігүл Мырза қызы, қайырлы кеш шалқарым, армысыздар. Менде шалқар қыжылдап дұрыс сөйлемей тұр, жаңбыр болғасын бекен. Бізде күнде жаңбыр, батыста түгіл жауын шашын сияқты, басқа жақтарда ашық бекен. Бірақ телефоннан қосқанда жақсы естіліп тұр екен, енді телефоннан тыңдай тұрамын. Әзірше сырлы сазды тыңдамасақ бірдеңеден құр қалатын сияқтымыз деген екен. Солай ма, сіздер жақта жаңбырлы күндер ме? Бізде күн ыстық болып тұр. Жақсы, сондай қуанып қалдым, Алла разы болсын сіздерге деп Зухра Сайлыбаева жазып жатыр. Иә, күнде осылай сағынышты сәлеміңізді дүйсенбіден жұмаға дейін сырлы саз бағдарламасында жолдауға болатынын айта кетейін. Ал енді кино әлеміндегі жағымды жаңалық, қазақ киносы Амстердам төрінде 7 маусымда Нидерланды корольдігінің астанасы Амстердам қаласында өткен халықаралық кинофестиваль аясында қазақстандық жезтырнақ фильмі көрермен назарына ұсынылды. Кинозалда қазақ тілінде фильм көрсетілуі шетелде өмір сүріп жатқан қандастарымыз үшін ерекше қуанышқа айналды, дейді ана тілін сағынған қазақ қауымы. Ұлттық киноны тамашалап, туған елдің мәдениетімен қайта қауышқандай әсер алды. Нидерландта 11 жыл қатарынан өткізіліп келе жатқан бұл фестиваль түркі әлемінің киносы мен мәдениетін халықаралық деңгейде насихаттайтын беделді мәдени алаңдардың бірі. Фестиваль түрлі елдердің киногерлері мен көрермендерін тоғыстырып, мәдениеттер арасындағы байланысты нығайтуға қызмет етіп келеді. Аталған шара қазақ мәдениетін Еуропада дәріптеуге бағытталған маңызды бастамалардың бірі болып табылады және ұлттық өнеріміздің халықаралық кеңістікте танылуына ықпал ететін игі жобалардың жалғасы саналады деген екен. Мінекей, қандай тамаша әлем, кино әлемінде де мінекей біздің қазақ фильмдері көрсетіліп жатыр, ол жоғары бағаға ие болып жатыр екен, өте тамаша дейміз. Енді әрине жаз мезгілінде бос уақыт болса кино көріп, өзіміздің отандық киноларымызға қолдау көрсетейік, қадірлі тыңдарман.

иә, шынында да өмір бізге берілген сый, қонақпыз, сол қонақ болуда адамгершілікті биік санайық. Қадірлі тыңдарман, баршаңызға кеш жарық деп сырлы саз бағдарламасын осымен аяқтаймыз. Келесі сағатта шалқар шаңырағында бағдарламасы, бұл әрине жаңа жоба, бірнеше апта болды әуе толқынына шыққалы. Құрметті қонақтарымызды, елге танымал өнер жұлдыздарын шақырып өздеріңізбен сырласып әңгіме қозғайтынымызды білесіздер. Бүгін Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі әнші Динара Кемелхан деген ару қыздарыңыз келіп сұхбат беруге студияда дайын отыр. Ендеше келесі сағаттың аясында бізбен бірге болыңыздар. Шалқар радиосымен біргеміз деген көңіл күй таңбаларыңызды, жүрек лүпілдеріңізді 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жолдай отырыңыздар. Гүлмира Әділханқызы Әлібай, Лашын Мұратқызы, өздеріңізбен қоштаспаймыз. Санаулы минуттардан соң қайта жүздесеміз.

0: Елордада сағат 19.
1: Заң мен тәртіп мемлекет пен қоғам өміріндегі әділеттіліктің белгісі.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.

0: Қара шаңырақ осы бір жаныңа жылу беретін аталы сөзге, киелі ұғымға, қазақы болмысымызды, ұлттық құндылығымызды, парасат пайымызды түгел сыйғызып тұрған асыл дәстүрімізді сақтап жүрміз бе? Қадірлі тыңдарман, сіздер Шалқар радиосының арнасында Шалқар шаңырағы бағдарламасында Аян Сейітовтің өлеңіне жазылған Ерғали Көшербаевтың осынау керемет бәріңіз сүйіп тыңдайтын Қара шаңырақ әнін Динара Кемелханның орындауында тыңдадыңыздар. Ұлтымыздың жариясы Шалқар радиосының арнасына қосылып жатқан тыңдаушыларымызға кеш жарық деп амандасайық. Қара шаңырағында бізді қаншама бақытты тыңдаушыларымыз естіп отыр. Әрине, Қара шаңырағын сағынып отырған қаншама тыңдаушыларымыз бар. Баршаңызға бүгінгі кештеріңіз көңілді болсын дейміз. Армысыздар, арнамызға қосылыңыздар. Ал енді жағымды әнді тыңдасаң жаның еріп, жабырқаған көңілің көтерілер дейді ғой. Осы Қара шаңырақ әнін тыңдаған кезде көпшілік орындаушысы кім екен, бұл қандай әнші екен деген сұрақты көкейлеріне әрине ұялатыны анық. Олай болса, бүгін біздің студиямыздың құрметті қонағы мәдениет саласының үздігі әнші Динара Кемелхан. Қош келдіңіз, Динара ханым. Мінекей өзіңізбен Шалқар радиосының әуе толқынында жүздесіп отырғанымызға өте қуаныштымыз. Жаздың жадыраған тамаша кешінде тыңдаушыларымыздың біразының жүрегін қозғады ғау деймін. Жалпы Қара шаңырақ әнінің қоржыныңызға қалай түскені жайлы әңгімеден бастайықшы. Осы тақырып мінекей өзіңізден басталды шындығын айтқан кезде, әрі қарай өскен ұя, ескі үйім, тағы да осы тақырыпқа ұқсас көптеген әндер жарыққа шықты.
1: Иә, дұрыс айтасыз, құрметті Гүлмира ханым. Біріншіден сәлем берейік тыңдармандарымызға. Амансыздар ма, құрметті тыңдармандарымыз? Шақырғандарыңызға көп рахмет. Сіздердің ұжымдарыңызға үлкен табыс тілеймін, береке тілеймін ұжымдарыңызға. Қара шаңырақ әніне келетін болсақ, 2019 жылы бұл ән менің ән қоржыныма келді. Әннің авторы Ерғали Көшербаев, композитор, сол кісі арқылы келді. Жалпы әннің шығу тарихы менің естуім бойынша Аян Сейітовтің өзінің өмір тарихына байланысты шықса керек. Маған тақырып бірден ұнады. Себебі әнді ұлттық құндылыққа басым көзқараспен қарайтын адам болғандықтан Қара шаңырақ тақырыбы маған өте ұнады, сөзі де ұнады. Кейбір жерлерін кішкене реттейік пе деп Аянға хабарласып, сөйтіп едік, ол кісі қалай бар солай қалсын дегеннен кейін сол бойынша қалды. 2019 жылы ән жарыққа шықты, бейнебаян түсірілді. Содан кейін тарап кетті ғой.
0: 10 жылға жуықтап қалыппыз ғой. Ең алғашқы кезде шыққан кезде шында да көрерменнің ықыласы, тыңдарманның лебізі сондай шексіз болды. Талай адам енді әрине мына өмірдегі кей жағдайларға байланысты Қара шаңырағын сатып кетті, сол жерден айырылып қалды. Тіпті осы әнді тыңдағаннан кейін мен Қара шаңырағымды қайта сатып алдым деген жандар да болған болатын. Мінекей қадірлі тыңдарман, Қара шаңырақ әнінің тарихы қысқаша осындай. Ал енді сіздердің көкейде сұрақтарыңыз, лебіздеріңіз болса 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жаза отырыңыздар. Осы сәтте тыңдармандарымыздың хаттарына да бір үңіліп қояйын. Қайырлы кеш Гүлмира, Шалқар радиосы, сабаққа кешігіп қалдым ба, апай ұрыспаңызшы деп Гүлжамиға ханым Атыраудан жазып жатыр. Жоқ, кешіккен жоқсыз, дер кезінде сабаққа қатысып отырсыз. Бүгін Шалқар шаңырағында бағдарламасы. Таңа тарапамыз кешар Гүлмира ханым Шалқар шаңырағында бізде біргеміз, қосылдық дейді таңа тарапамыз Серпай көкеміз Астана қаласынан. Толқын Нұржауова, Гүлмира ханым, мына ән ауылдағы бүкіл өмірімді көз алдыма келді. Ауылға бармағалы да жылдан асты, көңіл босап кетті. Анаммен түсте ғана сөйлесіп, қоңырау шалып, өмір сұрамаған сұрағымды сұрадым, батасын алдым. Батам дайын, тегім батам, күнде берем ғой деп жатыр ғой. Мама, еркелегім кеп тұр деп қоңырау шалсам, айналайын дейді. Ән де дауыс та жүректі тебірентті деп өзінің ықыласын жазып жатыр. Бейбіткүл есімді тыңдарманымыз кеш жарық Шалқар радиосы керемет ән, керемет орындау деп осындай ықыластарын білдіріп жатыр. Жауғазын да мінекей кеш жарық Гүлеке, қалыңыз қалай? Біз бүгін Жәнібек ұлымыздың бұйрығымен Алиса деген көмекші қызды сатып алып, сіздерді сол Алисадан тыңдап отырмыз. Рахат екен, Шалқарды қой десең дереу қойып береді дейді. Мінекей заман дамып жатыр. Баяғыда өзіңіз енді ауылыңызда, аядай кішкентай ауылыңызда радио тыңдаған боларсыз.
1: Әрине.
0: Кішкентай радио сайрап тұрушы ме?
1: Кішкентай ғана радио тұратын үйімізде. Үнемі Қазақ радиосы, осы Шалқар радиосы, осы сіздердің арналарыңыз арқылы берілетін әдемі әндерге тыңдап өстік қой.
0: Сол заманнан әнші болсам деген арман біздің қиялымызға бітті.
1: Иә.
0: Ары қарай қанат қақтық. Солай ғой.
1: Солай әрине.
0: Кімдерге еліктеп өстіңіз? Кімдерді көбірек тыңдадыңыз?
1: Енді мен ойлаймын, әуелі жаратқанның берген бір қабілеті ғой бізге. Одан кейін әкенің қаны мен ананың сүтімен дарыған шығар. Кейін келе осы әнге құмартып, кішкентайымнан осы алдыңғы буын апаларымыздың бәрін тыңдадым десем болады.
0: Иә.
1: Бәрін тыңдап, бәрін еліктедім. Иә. Атап айтары жоқ, бәрін тыңдап, бәрін
0: еліктедім. Көбірек Мәдина Ералиеваға ұқсатам сізді.
1: Иә, ол бар.
0: Ән таңдауыңыз, мына сахна мәдениеті, киім мәдениеті көбірек Мәдина апайға жақын.
1: Бала күнімізде жаңағы телевизор болатын еді ғой.
0: Иә.
1: Ол кезде светной телевизор деген жоқ. Жаңағы сол телевизорда
0: қара түсті телевизор.
1: Қара түсті телевизор.
0: Оны қолмен бұрайтынбыз.
1: Қолмен бұрайтынбыз, иә. Марқұм Мәдина апамыз ол кезде жаңа Адырна ансамблімен қазақи киіммен сахнада жаңа бас киіммен басын былай әдемі
0: бөріктер ғой.
1: Бөріктермен, иә. Соны көп көріп тыңдайтын ол кісінің жалпы сахнадағы сызылып нәзіктігі ұнайтын маған.
0: Иә.
1: Нәзіктігі ұнайтын. Жалпы кейін 2003 жылы мектеп қабырғасын бітіріп оқуға келгенде бір қызығы, мен оқуға келген жылы менің оқу білім алған жерімде Мәдина Ералиеваның класы ашылды.
0: Қыздар педагогикалық ұлттық университеті.
1: Ұлттық университетінде Мәдина Ералиева атындағы вокал мектеп класс ашылды. Сол классқа түстім. Мұғалім Қарамолдаева,
0: Галина
1: Жұмабековна, Өмірбаева Гүлнұр Шәкенқызы. Сол классқа мен жауапты болдым. Мәдина апамыздың марқұм суреттерін жинап, жаңағы грамоталарын жинап, сол классты әдемілеп, әспеттеп, кілтін мен ұстап, мен бітіргенге дейін сол классқа жауапты болдым.
0: Міне тарих.
1: Иә, бұл да тарих екен.
0: Ғажап. Енді шынында да Мәдина Ералиева ол ұмытылмас әнші ғой, тұлға ғой. Әлі күнге сағынамыз, аңсаймыз, іздейміз, армандаймыз. Сол Мәдина Ералиева апайымыздың репертуарынан жақында «Алматы Дели» деген әнді жарқа шығарып, еске алу кешінде өте керемет орындап, халықтың ықыласына бөлендіңіз. Бүгін әуе толқында тыңдарман назарына ұсынайық. Көңілді кеш болсын.

0: бесік шырмен тербеліп жүр көктем біз, шалқарда тыңдай жүріп ер жеткенбіз. Әуе толқынында шалқар шаңырағында хабары. Ұлттық радиоға 60 жыл.
1: Ал арнамызға жаңадан қосылған жандарға кеш жарық деп амандасып қояйын тағы да. Сіздермен біргеміз, ал сіздерше біздің арнамызға қосылдыңыздар ма? Гүлмира Нәлібай Инстаграм парақшасында бүгінгі бағдарламамызды тікелей толқында тамашалай аласыздар. Сол жерде Айтұмар есімді тыңдарманымыз Динара Кемелхан, талғамы биік әншілердің бірі, сахнаға деген құрметі әр концертке ерекше дайындықпен шығуынан байқалады ғой дейді. Ал Қызылорда өңірінен Әзиза Әздіқұлова деген керемет әнші, Гүлеке қайырлы кеш болсын, таланттарды танымал етуде жасап жатқан еңбектеріңіз жемісті болсын деп ізгі тілегін жолдаған екен. Көп рахмет, Динара Кемелхан, талғамы биік әнші, жарайсыз деген осындай шалқарды тыңдап отырмыз деген Табиғұл Қаршыға есімді біздің Майра есімді тыңдаушыларымыздан хаттар легі толассыз келіп жатыр. Толқын Нұржауаба, Динара ханымның дауысы да Мәдина апамызға ұқсайды екен. Түрін білмедім, сіз ұқсайды деген соң ойланып отырмын, мүмкін алдағы уақытта сахнадан көрерміз деп жатырмын екен. Ал келесі хат Гүлжамиға. Осы ән менің өмірімді айқын анықтап тұр. Әке шешем өмірден өтті, бірақ үй жыл сайын аласұрып барады. Аласарып барады. Қазір бос тұр. Осы әнді тыңдасам көзімнен жас келеді, бірақ сенімен мұңымды бөлісіп жүрген шалқар радиосы мың жасасын деп мінекей қарашаңыраққа қатысты өз ойын жазған екен. Серікбол тыңдарманымыз, бүгінгі келген әнші Динара Кемелханға шығармашылық табыс тілеймін. Әншілік жолыңызды қашан бастадыңыз? Бала күнгі арманыңыз қандай? Қай жақтың тумасы боласыз? Әнші болуға не себеп деген 4 сұрақты жолдаған екен. Енді осы Серікбол тыңдарманымыздың көкейіндегі сұраққа жауап іздеп көрейік.
2: Жақсы. Бала күнгі арманым. Енді баларман көп болады ғой.
1: Әрине.
2: Әрине, иә. Баларман көп болады. Бәріміз со, мен негізі мұғалімдік отбасынан шыққаннан кейін мұғалім болуды да армандадым. Жалпы келе-келе әншілікті арманым мақсатқа айналды. Сол салада, осы салаға оқуға білім алдым. Кәсіби тұрғыда. Сөйтіп өзімді шыңдап 2007 жылы оқуды бітіргеннен кейін 2009-2010 жылдары осы шығармашылыққа бет бұрдым. Жаңа осы жаққа келе жатып, есіме түсіп келе жатыр. Сол жылдар 2010 жылы жаңағы әндерімді алып келгенім өзіңізге. Қыстың күні болатын. Аппақ тоным бар, мынандай кішкентай, ол кезде Худсовет деген болатын.
1: Иә, көркемдік кеңес әлі де бар.
2: Иә, Бағдат Самединова апамыз еді ғой.
1: Иә.
2: Әннің текстін кәдімгідей қағазға жазып, авторлар мен ол өте ме өтпей ме деп қорқып жаңағы әнші.
1: Иә.
2: Әніміз өте ме өтпей ме деп, сол алғаш әкелген әндерімнің бірі есімде «Ризамын» деген ән болған. Солай-солай келдік.
1: Иә, ол әндер біздің алтын қорымызға еніп кеткен. «Ризамын», «Ана» туралы ән, «Жаңа жыл», иә, түрлі тақырыптағы әндер. Мінекей, енді Шығыс Қазақстан өңірі Үржар ауданы, Көктерек деген ауылдың тумасымыз.
2: Көктерек деген ауылдың тумасымын, иә.
1: Кішкентай ғана Аядай ауылдан осындай Динара Кемелхан деген әнші шықты. Ауылға барып тұрамыз ба?
2: Барып тұрамын. Жылына бір міндетті түрде барып, ата-бабамыздың басына барып, зиярат етіп, ағайын туғанға сәлем беріп қайтамын.
1: Иә, қайырлы кеш шалқар, жұмыстарыңызға сәттілік. Жаңа қосылдым, қара шаңырақ иесі мен болып қалдым. Менен кейін екінім болса да анашым мені таңдады, келіні жақсы болған болып тұр ғой деп Тәңірберген есімді тыңдаушымыз Маңғыстаудан жазып жатыр. Қара шаңырақ деген тақырып емес, қара шаңырақ деген әнмен бастадық. Сол әннің орындаушысы әнші, мәдениет саласының үздігі Динара Кемелхан бүгінгі құрметті қонағымыз. Алмаз есімді тыңдарманымыз, о, жерлес мекен ғой, қайырлы кеш деп неке көңіл күйлерін білдіріп жатыр. Енді біздің бағдарламамыз әрине тыңдармандар үшін болғандық.

0: осы хаттар легін өзіңізге жеткізіп отырған жайымыз бар. Ал енді мына ән деген дүние, бұл өзі бір керемет әлем ғой. Әнді айтсақ кезгелгеніміз айтпаймыз ба? Бұл өнер де әрине өзінің иесін тауып қонады. Жалпы ән деген әлемдегі енді біз ең алғашқы сол 2013 жылдарда көріндік, содан кейін әрине үзілістер болды, қайтадан жарыққа шықтық, ізденісіміз, жұмысымыз, шығармашылығымыз жүріп жатыр. Соңғы уақытта репертуарымыз да толысты. Осы ән әлеміндегі бүгінгі таңдағы бағыт, бағдар, қазір енді әнші көп заман деп деген пікірді айтылады. Соның ағымына іле салдық па, Динара хан?
1: Енді әр адам, әр әнші өзіне сын көзбен қарауы міндетті ғой. Іле салдық па, іле салмадық па, оның бағасын тыңдарман халық бере жатар. Жалпы өзім бағытымды қазір қалыптастырып келе жатырмын деп айта аламын.
0: Yeah.
1: Ән әлемінде репертуар таңдау, оған жұмыс жасау үлкен жауапкершілік. Сондықтан да қазіргі таңда репертуарға жұмыс жасап жатырмын. Таңдап жатқан әндерім жаман емес, өзім ғана таңдамаймын, кәсіби мамандар бар айналамда. Әнді таңдап, сөзіне мән беріп, мән мағынасына мән беріп, әндерді жарыққа шығарып жатырмын. Жалпы мен табиғатым лирика, қазақ үйін болғандықтан сол бақыттан ауытқымауға тырысамын.
0: Иә. Және енді біздерде сырт көз сыншы дейді, бақылап отырамыз. Сол әндеріңіздің бәрінде мән мағына өте терең. Сөзге де мән бересіз, әуенге де мән бересіз. Осы жауапкершілік қазір көп әншілерде жоқ қой. Бұл жауапкершілікті біз қалай қанымызға сіңірдік?
1: Тәрбиемен келген шығар.
0: Иә.
1: Жаңағы тектен тәрбиемен келетін шығар жауапкершіліктің бәрі.
0: Көптен үзіліс жасап алдым деп те, қазір көп адам хайпқа ұмтылады. Жалған жарнамаға, өтірік әңгімеге.
1: Ол бар.
0: Бұған да ұмтылмағанымыз тәрбиенің арқасы.
1: Мүмкін.
0: Солай ғой.
1: Солай шығар.
0: Иә, жақында мөлдір айтпай керемет ақын қыз студиямызда қонақ болды. Өзінің әңгімесін айтты, әндері туралы айтты. Соның ішінде Динара Кемелханға көптеген әндеріне сөз жаздым деді. Иә, жалпы соңғы уақытта осы жас авторлармен, яғни композитор ақындармен жұмыс істеуді де басты назарға қойып қойған сияқтымыз.
1: Иә, міндетті түрде.
0: Олар кімдер?
1: Репертуарды бір уақытқа қою үшін бір ғана ақын сазгерлермен емес, жан-жақты ақын сазгерлермен жұмыс жасап жатырмын. Жалпы білекті сыбана кіріскенім былтыр ғой, 2025 жылдан бастап. Біраз сазгерлер, біраз ақындармен жұмыс жасап жатырмын. Индира Елубаева, қызылордалық әпкеміз, енді ол кісінің әндері. Легенда апамыз ғой енді ол кісі.
0: Мақпал Жүнісова апамыздан бастап орындайды.
1: Дұрыс айтасыз. Жастар көбісі қазіргі таңда. Былтырғы жылы Тоқтар ағамыздың 50 жылдық мерейтойына арналған концертке қатыстым. Ағамыз шақырып жаңағы қарындасым деп қолдап, сол кісінің бір әнін орындап шықтым. Тағда көп сазгерлермен жұмыс жасап жатырмын.
0: Қазір өздері іздеп те әкеліп беріп жатқан шығар. Енді қара шаңырақтың өзі адамның кәдімгідей жұлдызын жарқыратты ғой, бір ауыз сөзбен айтқанда.
1: Өте көп осы орайда біраз сазгерлерден, біраз ақындардан енді естіп отырса, ол кісілердің әндері шықпай жатыр. Жанар Қожағазина деген мықты сазгер композитор әпкеміздің әндері бар, алда жарық көреді. Жақында Нұрлыбек Нағметов, Нұрым Қуаныш деген жастардың әндерін алдым. Мөлдір Айтбай, Жарасқан Төлеубай, Жолдасбек Әбдіханов, тағы да басқа сазгерлермен жұмыс жасап жатырмын.
0: Тамаша. Енді қазір әлеуметтік желінің заманы ғой. Әншілердің, өнер жұлдыздарының арасындағы сән ол челлендж. Мына Шүкірім деген әнге керемет бір анасы мен қызының арасындағы махаббат, осы туралы әдемі челлендж жарияланды. Оның қорытындысы шыққан болар, а?
1: Қорытындысы шықты, иә. Байқау жариялап Мөлдір екеміз. Бұл жердегі басты мақсат жаңағы біреуді алдыға шығарып, біреуді кейінге қалдыру емес, жалпы ана мен баланың арасындағы махаббат, мейірім дамыса екен деген мақсатпен жасалды. Өзінен кейіне жетті. Әдемі ән болды. Қазір қарап отырсаңыздар, кішкентай балаларға дейін жаттап алыпты. Біраз ортаға барсам сол әнімді айтып танып жатады.
0: Бұл енді әлеуметтік желінің құдіреті. Ал қазір әуе толқынында бәріміз Динара Кемелханның орындауында бірге тыңдайық.

0: Шалқар шаңырағында бағдарламасы. Мінекей қадірлі тыңдарман, әр дүйсенбі кешкі сағат 7 мен 8 аралығында сіздер елімізге танымал өнер жұлдыздарымен, өнер майталмандарымен сұхбатымызды тыңдай аласыздар. Бүгінгі құрметті қонағымыз әндері танымал, бірақ өзі көп көріне бермейтін, өзін көбірек қарапайым тасада ұстағысы келетін әнші Динара Кемелхан келіп отыр. Тыңдарман тарапынан сұрақтар да, лебіздер де толассыз жолдануда. Қазақтың әдемі сөзі ғой, шүкір тәуба деген сөздер. Осы шүкір сөзі әдемі әнге айналған екен. Бұл әннің бір тарихы да қызық сияқты меніңше. Жалпы қорықпай ақындармен келісе отырып, сазгермен келісе отырып, өзгерісті өзіңіз жасайтыныңызды өткенде мөлдір айтпай бастап айтып кетті. Соны әрі қарай жалғайын деп жатырмын мен.
1: Жақсы. Бұл әннің шығу тарихы былтырғы жылы жаздың күні.
0: Иә.
1: Мөлдірмен шығармашылық байланыс кезінде дүниеге келді. Жаңа әнді тыңдап отырмын, сөздерін осындай ән. Бұл әннің негізі аты «Қызыма» деп арналы айтылады.
0: Иә.
1: Сен айтып жатыр, сөзін оқып отырмын, сол кезде маған осы әуен келді жеңіл. Жалпы әннің таралуы сол сөзге де байланысты ғой, қазіргі таңда жеңіл болу керек деген сияқты. Сөйтіп әуен келді, содан бірден мөлдірге айттым, мына әні былай болсын, кімге береміз? Жарасқанға береміз. Жарасқанға хабарласып, Жарасқан көп ұзатпай әнін жіберді.
0: Иә.
1: Содан кейін «Қызыма» деп қалдырайын десем, «Қызыма» деген әндер көп екен да,
0: қарап отырсам,
1: иә. Сөйген алдымдағы мөлдір, мынаның тақырып шүкірім боласасыншы. Енді ол автор ретінде жоқ, қалай бар солай қалсын дейді ғой барлық автор,
0: иә. Әрине.
1: Мен қоймаймын, жоқ шүкірім болсын деп. Сөйтіп шүкірім деген ән.
0: Шүкір деген сөзді жалпы айтамыз да, бірақ осылай тақырыпқа айналдыру ешкімнің ойына келмеген. Яғни Динара Кемелханның қиялы шарықтайды деген сөз ғой. Жақсы, мінекей қандай тамаша сұхбат болып жатыр. Әдемі кеш үшін рахмет дейді, рахмет сізге де. Айгүл есімді тыңдарманымыз, ана туралы әндеріңізді де естігенбіз. Жалпы енді бүгін сұхбатты тыңдап қуанып отырмыз. Үржардамын дейді Айгүл есімді тыңдарман. Бала кездегі қызықты оқиғалар да осы бағдарламада айтылса екен деген екен. Енді бала кездегі оқиға Динараның өмірге келуінің өзі бір қызық оқиға болған ғой. Қақаған қыста, Үржардың суығында өмірге келіп, иә.
1: Дұрыс айтасың. Ол кезде жаңағы Барлық Арасан деген санаторияда тұрады екен әкешім.
0: Иә.
1: Мамам жаңағы орталық аудан орталығына мен босануға кеткен. Босанып енді қайтып шығайын деп папама хабарласпаймын, әй ана үйде дайындап қойған заттар бар, алып кел деп. Сөйтіп папам енді ол ауылда бәрі әй жу-жу деген кетеді ғой жаңағы жерде. Сөйтіп папам жеткенше мамам шығып өзі келіп алмай ма, шығайын енді больница, сол кезде тез шығарып тастау керек.
0: Солай ғой.
1: Шық-шық дейді, шығарайын десе не көрпе жоқ ақ жерде. Сіңілісінің бір күртешесін орап алып шыққан екен больницадан. Бірақ енді толық болсам керек кішкентай кезінен.
0: Иә.
1: Иә. Барлығы айтатын домалақ қыз деп. Сол ауылда мынандай колонка болушы еді ғой.
0: Иә.
1: Біз басып қоясың, су ағып тұрады. Соған басады екен да, тасты қойып астында, суық судың астында тұрады екен ән айтып. Сонда айтатын қызым, жалаң аяқ қыз. Соны айтады екен ауылдағы, әй тоңасың, тұр бұлай қарай, су өтеді деп. Қоймайды екен жаңағы жерде ән айтып.
0: Суық су ағып тұр дейсің.
1: Суық су ағып тұр, иә.
0: Ай, бәрекелді. Мұбара апай, қайырлы кеш, жаңа қосылдым, керемет. Динара ханым, тіл көзден аман болғайсыз, қуаныштымыз, керемет деп Таңатар Ораз Маңғаз Маңғыстаудан жазып жатыр. Сұрақтың жауабына көп рахмет дейді Серікбол есімді тыңдарманымыз. Жалпы өнерге әркімнің ақ бар таласы ғой, бірақ енді осылай әнші болу сол о бастан бала кезден көрінеді ғой. Кішкентай кезден мысалы өнер жұлдыздарының әңгімесін тыңдасаңыз, бәрі сол ән айтқан кезінде кішкентайынан елдің ортасына шығып өзін хабарлап сондай қыздардың бірі өзіңізде болған екенсіз.
1: Әрине, міндетті түрде.
0: Иә. Енді бұл қабілетті бойыңыздағы кім байқады? Ең алғашқы ұстаз туралы айтайықшы. Бәрібір де бір ұстаз болу керек қой, үнемі өзіңді жетелеп бағыт-бағдар беріп алға қарай қадам бастыратын.
1: Иә. Мектепте, бала күнгі мектептегі ұстазым Саламат апай, ол кісіге алғысым шексіз, мүмкін мен тыңдап отырған болар, үнемі хабарласып отырады әлеуметтік желі арқылы. Сол ұстазыма рахмет айтам, мектептегі ұстазым, домбыраға үйретіп, ән айтуды үйретіп. Одан қалса үйде әпкем, ағам, сол кісілерге рахметімді айтам.
0: Таңат Кемелхан да жақсы әнші. Әсем Кемелхан да әнші, бірақ ол айтпайды, ұялады. Солай ғой. Динараның әндері жүрекке жол тауып барады. Айналайын дауысыңды естіп қуанып отырмын деп неке Мұра апайымыз жазып жатыр. Иә, жалпы Динараның әндерін тек тыңдай бергің келеді, тыңдай бергің келеді. Әсіресе алыс жолда, Алматының, Астананың, Шымкенттің қалың кептелегінде өзіңізді сабырға шақырып, сіз келдіңіз де деген бір әдемі ән жарыққа шығыпты. Тақырып та әдемі.
1: Тақырып. Ал әннің авторы Гүлнұр Нұрасыл, сөзін жазған Мөлдір Айтбай.
0: Тамаша. Қос сары қыз неге?

0: кейде біздің айналып анамызға, ұлттың үнін жеткізген даламызға, қазақтың ән мен күйін, салт дәстүрін әр сөзімен сіңірген санамызға. Шалқар ұлттық радиосына 60 жыл.
1: Ал ұлттың жариясы Шалқар радиосының арнасында сіздермен біргеміз. Ал сіздер ше, бізді тыңдап отырсыздар ма? 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне бүгінгі хабарымызын алып жатса, жүрек лүпілдерін жолдай отырыңыздар. Және әнші мәдениет саласының үздігі Динара Кемелхан бүгінгі құрметті қонағымыз. Осындай ғажап әндерді тыңдап, есімнен танып отырмын деп Марат есімді тыңдарманымыз жазыпты. Енді Динараның әндерін әлеуметтік желіден, YouTube арналардан тыңдауға мүмкіндік бар, иә? Қазір платформалар дейміз ғой, енді барлығында тіркеулі, сондықтан да шығармашылығымен толық таныссаңыздар болады. Енді ақын сөз жазады, композитор ән шығарады. Сол жүректі жарып шыққан туындыны жарқыратып көрсететін меніңше әнші сияқты.
2: Иә, дұрыс айтасыз.
1: Әнші өзінің мәнерімен, жүрегімен жеткізсе, ол халыққа, жүрекке жетеді. Мысалы, сіз келдіңіз де деген, негізі тақырып таңдаудың шебер екеніңіз, тағы да өзіңіз осы тақырыпты қойған екенбіз.
2: Иә.
1: Қысқы бақ деп.
2: Қысқы бақ. Жаңа басында айттым ғой, о баста қара шаңырақ әнін таңдаған кезде тақырыпқа мән бердім деп.
1: Иә.
2: Сондықтан да тақырыпты негізі өте көзқараспен қараймын, ерекше. Бұл сіз келдіңіз де әнінің да тақырыбы негізі қысқы бақ болатын.
1: Иә.
2: Тарихын мөлдір айтпай деген ақын қыздарыңыз айта кеткен болар өзінің әндерінде. Қысқы бақ деп шыққан әнді қарап-қарап сіз келдіңіз де деп ауыстырдық.
1: Иә.
2: Жалпы әнші келген әнді құлпыртып шығарту үшін оны жүрекпен қабылдау керек, өзінің өн бойынан өткізу керек. Біраз эмоцияға беріліп барып, бірақ жазамыз ғой әнді.
1: Иә. Yeah.
2: Тоқтап эмоциядан өткеннен кейін барып жазбасаң, студияға барып ән жазу да қиын, біресе жылайсың деген сияқты.
1: Иә. Yeah.
2: Содан кейін оған көп жұмыс жасау керек. Әнді аранжировкасы бар, сводкасы бар, инструменті бар деген сияқты. Қазіргі заман талабына сай видео түсіру керек, оны шығару керек, тарату керек, халыққа оның бар үлкен еңбек қой. Сондықтан да бұл жолда еңбек етіп жатқан өнерпаз әріптестеріме, өзіме күш-қуат тілеймін.
1: Әрине, оңай емес. Ән айту, ән айтсаң жаныңды жеп айтасың деді ғой енді. Бұғанда адам келген соң бар әлеміңмен өзіңді арнауың керек деп ойлаймын.
2: Иә, дұрыс айтасыз.
1: Иә. Жай ғана әнді жарқа шығара салу, ол енді ол көрерменнің алдында да, тыңдарманның алдында да өзіңді бір құрметтемеу деп ойлаймыз. Әндер бірінен бірі өтеді ғой, шіркін, керемет дейді Айтұмар. Инстаграмнан қарағанда күшті екен, керемет сұхбат болып жатыр деп. Менің ақтөбелік тыңдарманым Бибігүл Өмірзаққызы инстаграмға шығып кетіпті. Кешар Гүлмира ханым, Динара ханым, әндеріңізге рахмет дейді Рүстем Қамбар мырза. Мінекей, тыңдармандарымыздың тарапынан жүрек лүпілдері де жолданып жатыр. Өте қуаныштымыз. Енді әннің бағын ашатын әнші ме, әлде әншінің бағын ашатын ән бе? Қалай ойлаймыз? Күрделі.
2: Бөле алмаймыз. Бөле алмаймыз, иә, екеуі де қабысу керек деп ойлаймын негізі. Бұның бәрі бір жазылып қоятын шығар оза бұл бастан деп ойлаймын. Әнге әнші, әншіге ән лайықты болып келеді ғой негізі, иә. Екеуі қабысқанда барып әннің бағы жанатын шығар, әншінің де бағы жанатын.
1: Бұл да тағдыр шығар мүмкін.
2: Иә, мен солай қабылдаймын.
1: Адамға тағдырына байланысты әндер деп те айтылып жатады кей әншілерде.
2: Солай болады.
1: Солай ма?
2: Оған сенемін.
1: Келісуге бола ма?
2: Келісем.
1: Көңілді әндерді көбірек айтсаң, өміріңде бақытқа бөленеді дейді. Мұңлы әндерді көп айтсаң, мұңмен өтесің дейді біздің Бүркіт ағамыз бір сұхбатында.
2: Мүмкін ол да бар.
1: Сондықтан да екеуін тең ұстайтын шығармыз, а?
2: Тең ұстаймын.
1: Лирика мен көңілді әндерді, иә?
2: Міндетті түрде тең ұстауға тырысамын, иә. Қазіргі таңда соңғы кездері жаңағы көңілді әндерге кішкене басымдылық беріп жатырмын.
1: Иә. Yeah.
2: Таңдалып жасалу үстінде.
1: Репертуарымызда, енді қоржынымызда байырғы композиторлардың да әндері бар, халық әндері де бар. Енді соны біз қайта өңдеп жарқа шығардық. Жаңа Алматы Делит тыңдадық, мысалы Мәдина Ералиеваның репертуарынан. Және біздің тыңдаушыларымыз мына әйел монологы жайлы да айтып жатыр. Гүлмира Құрбекова алғаш орындаған ән ғой. Өзім көзім көрді Гүлмира апайдың, ризамын Динара, әдемі орындапсың, рұқсат бердік, айта бер деген сөзін, иә. Осы бір әнші енді танымал әншілер орындады, халыққа әбден жеткізді, жүректеріне шегелеп қойды.
2: Иә.
1: Сол әнді орындау барысында қорқыныш бола ма, үрей бола ма?
2: Үрей болады әрине. Халық қабылдай ма, мен оны сол деңгейде жеткізе аламын ба, жоқ па деген сияқты. Бірақ жүрек қабылдап тұрғаннан кейін бәрін сырып қойып жазылды. Олан 2015 жылы жазылған болатын.
1: Иә.
2: Әйел монологы деген мен бір өзім ішкі жан
1: дүнием. Бейнебаянда түсті, иә.
2: Бейнебаянда түсті. Ішкі жан дүнием сондай бір болып жүрген кезде жазылған ән еді. 2015 жылы жазылды әнім. Былтыр 25 жылы бейнебаян түсіріп жарыққа шықты.
1: 10 жылдан кейін, иә.
2: Өзінің тыңдармандары бар. Көп адамдар.
1: Иә, шынында да көйлек адамның көйлегінде ескіреді ғой, тозады ғой. Сол бір қайтадан бір жаңартып, әдемі бір көйлек киіп шыққандай ән болды.
2: Иә, иә.
1: Гүлмира ханым, Динара ханымның дауысына әйел болып мен ғашық болып отырмын дейді Толқын ханым. Қара шаңырақты сүйіп те, жылап та, қуанып та тыңдап келдім, бірақ адам түріне мән бермейміз ғой, тек Мәдинаға ұқсайды дегенде ойланып қалғаным. Бұл кісі 21-ші ғасырдың әйелдердің жасарған бұрынғыдан да дамыған заманда тіпті жігіттердің ғашық болуы заңдылық шығар деп Толқын ханым жазады. Иә, бұл Инстаграмға тікелей шықты. Қазір содан кейін көргеннен кейін айтып жатқан жайы. Иә, шында да Динара Кемелхан, енді өмірде араласамыз, сыйласамыз, құрбымыз. Иә, өте бір жаны нәзік, көңілі көктем. Әркез жадырап жүрет, жылы лебізімен айналасын қуанышқа бөлеп жүрет, бақыт іздеп жүретін адам. Тағы да бір әдемі әнін сіздердің назарларыңызға ұсынайын. Кеш көңілді болсын.
2: Толқытып жібердіңіз ғой.

0: иә, шынында да мұңайып жүруге уақыт жоқ, тек қана көңілді болайық. Қадірлі тыңдарман, Динара Кемелхан бүгін студиямыздың құрметті қонағы. Жалпы Динараның шығармашылығы бір бөлекте, қызметі бір бөлек. Бүгінде Алматы облысы Қарасай ауданындағы Үшқоңыр фольклорлық этнографиялық ансамблінде еңбек етеді және басқарады. Шығармашылық шарықтап жатыр, естіп қалдым, кино түсіріліп жатыр деп, қара шаңырақ әніне қойылым туралы да әңгіме айтылып жатыр. Өте жақсы жаңалықтар, алдағы уақытта керемет.
1: Шүкір. Жалпы жаңа әңгіме барысында айтып кеттіңіз ғой, хайп деп, хит деп, мен өзімді маркетинг жасап, өзімді жарнамалауға жақын адам емеспін.
0: Иә.
1: Жалпы бұл орайда кино да түсіріліп жатыр, жаңа қара шаңырақ әніне арнайы спектакль, пьеса жазылып, спектакль дайындалып жатыр. Жақын арада тыңдармандарым, көрермендерім мен қауышады деген сенімдемін көп ұзамай. Бұл жердегі де мақсатым қара шаңырақ айналып келгенде тақырып қазақ үшін, ұлт үшін ұғымы биік тақырып болғандықтан соны бір деңгейге шығарсақ деген мақсатта жасалынып жатыр. Ансамбліме келетін болсақ, ансамблім 2015 жылдан бері жұмыс жасап келе жатыр. Ол жерде 41-42 штат бар, мемлекеттік кестеге сай. Барлығы 100% кәсіби мамандар. Ұлттық консерватория, Жүргенов академиясын бітірген кәсіби мамандар жұмыс істеп жатыр. Былтырғы жылы Шығыс Қазақстан облысын аралап келді гастрольдік сапармен. Қазіргі таңда да гастрольдік сапарға дайындалып жатыр.
0: Тамаша. Мына ұлттық құндылық, ұлттық тәрбие, ұлттық ұстаным, осының бәрі соңғы уақытта енді әрине елдің тұрғыдан талқыға түсіп жатыр ғой. Енді әсіресе соның ішінде мына қара шаңырақ деген тақырыптың қойылымға, киноға айналатынына мен сондай қуанып отырмын. Міне зымыраған уақыттай десеңізші, Ринат Кеш Жарық, Динара ханымның парақшасы қандай екен? Динара Кемелхан деп терсеңіз болды. Гүлмира мен Динараның дауыстары адамды еріксіз қуантып отыр. Дұрыс айтып отырсыздар. Қара шаңырақты жыламай тыңдаған емеспін. Неткен әдемі нәзік дауыстар. Мұбар апай, рахмет сізге, қаласыңызға, ниетіңізге. Ал шығармашылықтарыңыз шарықтай берсін деп ізгі тілектерін Инстаграм парақшамызда жазып жатқан тыңдаушыларымызда өте көп. Енді ұжымда жұмыс істеуде ол үлкен еңбек. Енді қаншама өнерпаздар, басшылық, әкімшілік жұмыстарымыз бар. Оның үстіне енді Қарасай ауданында болғаннан кейін соңғы уақытта енді осы өңірдегі мәдени саласындағы жаңалықтар көңілді қуантады. Жүлделі орындар да көбейіп жатыр. Жалпы ұжыммен жұмыс істеудегі басты қағида қандай?
1: Жауапкершілік, тиянақтылық, уақытылы концерт беру, уақытылы олардың жұмысқа келу кетуін қадағалау. Бір жаман сөз естімесе ұжымды басқару, ол үлкен жұмыс қой. Сондықтан да еңбек етіп келе жатырмыз. Жаман емес, кәсіби ұжымыма үлкен алғысым шексіз айтар.
0: Иә. Үшқоңыр фольклорлық этнографиялық ансамблінің жинақтары жарыққа шыққан болатын.
1: Шықты,
0: біздің алтын қорымызға енгізіп қойдық, үнемі тыңдарман назарына ұсынылып жатыр.
1: Өзінің репертуары қалыптасты ол жақтында. Әнімізде, биімізде, күйімізде барлығы 100% авторлық репертуар. Оның өзіне де үлкен күш кетті, шыны керек. Репертуарын, өзінің лицосын жасау, ансамбльдің ұжымын құру, қызметкерлер тағайындап алу, олардың жыл сайын өтіп отыратын жаңағы аттестациялары бар. Оның бәрі үлкен жауапкершілік. Басшылық бар, ол ауданның да басшылығына осы орайда үлкен алғысымды білдіргім келеді.
0: Иә. Кеш Жарық, қара шаңырақ әнін алғаш кезде тыңдап жүріп жыладым. Анамды аңсадым. Менен бұрын хабарлама жазғандар бар мақтауды, эмоцияны жеткізді. Маған сізге мақтау жазуға сөз қалмағандай. Биіктен көріне беріңіз, Динара ханым. Аларасуыңыз көп, шығарышыңыз биік болсын дейді Бағира есімді тыңдарманымыз Астанадан. Динара Кемелхан ханым гастрольдік сапарды жоспарлап жатыр ма екен деп мінекей біздің тыңдаушыларымыз жазып жатыр.
1: Міндетті түрде, жаңа айтып өткен ансамблімен репертуар дайындалып жатыр, өзімнің жеке репертуарым дайындалып жатыр. Алла қаласа алда гастрольдік сапарға шығамыз деген жоспарымыз бар.
0: Енді өнерде 2010 жылдан бері жүрміз. Бір кеш беретін уақыт болды. Гастрольмен ел аралап, халықпен қауышып, содан соң Алматы мен Астанада нүктесін қойып дегендей, көп нүктесін әрине.
1: Еңбек ету керек біраз. 2010 жылы басталғанмен менде біраз кішкене үзілістер болды ғой арасында. Сондықтан да нақты бел шешіп кіріскенім былтыр, 2025 жыл, сондықтан да кішкене бір екі жыл жұмыс жасайын, еңбек етейін, халыққа еңбегім сінсін, айтарым көбейсін, берерім көбейсін.
2: Сол үзіліс жылдарында қарап жатқан жоқпыз, шығармашылықты іздеп отырдық қой, әлі еңбек етемін дейміз.
1: Жоқ, қарап жатқан жоқпын. Ол кезде де екі ән жинағым шықты. Үйде отырсам да өзімнің ән әлемімде, рухани әлемімде осы әнмен бірге болып әндерімді жазып, бейнебаяндарымды түсіріп отырдым үнемі.
2: Өнерге келгеніне кеше келгендер бір жылдығын тойлап жатыр, бес жылдығын тойлап жатыр. Оның қасында бізге енді 20 жылдыққа қадам басып жатқан
1: 20 жыл, 5 жыл, 10 жыл дегенді ұнатпаймын. Жалпы бір шығармашылық, өз өзіме есеп беру халықтың алдында, ол менің міндетім, мойнымда. Құдай қаласа алда болашақта кездесемін деп ойлаймын.
2: Енді әр әншінің міндеті сол халыққа бір есеп беру, концертін беру ғой. Сондықтан да енді алдағы күндерден күтеміз, өйткені шында да әр әннің тыңдаған сайын әлеміне еніп кетіп жатыр. Тыңдаушыларымыздың өзі ықыластарын білдіріп жатыр. Әр әннен бір қойылымды көргендей, әр әннен бір өзінің әлемін сезінгендей. Жалпы әнсіз өмірімізді елестете аламыз ба?
1: Жоқ, әнсіз өмірімді елестете аламын деп айта алмаймын. Себебі қанша бір бәрін қоя салып кетіп қалсам да жүрегім қайтып айналып келе береді. Сондықтан да ол мүмкін емес шығар. Жаңағы осының алдында болған әнде, жаңағы тақырып таңдауға келеміз ғой, жаңағы Жібек Шахмардан қыз деген астаналық ақын қыздың әні, сөзі 5 жыл бойы әнін тығып қойыпты маған арнап. Осы сіз орындайсыз деп қана таңдап тығып қойған екен. Бұл әннің де тақырыбы бақыт дейді деген тақырып болатын. Қыздарға арналған бақыт дейді деген мағынада екен. Оны мен тағы да уақыт жоқ деп ауыстырып алдым емес пе? Сондықтан да әнсіз өзімді елестете алмаймын.
2: Қазір біз сізді сүйіп қалдым. Осындай тақырыптағы әнмен аяқтаймыз.
1: Ол сені сүйетін.
2: Ол сені сүйетін.
1: Индира Елубаева апайымыздың сөзіне әніне жазылған ән. Рүстем Орынбасар деген ақынның өлеңі. Ол сені сүйетінім.
2: Шынды да өмірді сүйі білу керек. Өнерді сүйі керек, сонда адам биікке жетеді. Ал сүйе алмасаң, әрине құрдымға кеткенің емес пе? Осы шыққан биігіміз үшін кімге алғыс айтамыз?
1: Әрине бірінші жаратқанға алғысым шексіз. Одан кейін ата-анама, жақындарыма, айналама, өмірлік жан-жарыма, өзіме, бала-шағама, достарыма, сіздерге, халыққа айтарым алғыс шексіз.
2: Бақыт деген ұғым бар.
1: Бақыт.
2: Біз бақытты алыстан іздейді екенбіз. Ал осы өнердің көшінде жүргеннің өзі бақыт шығар.
1: Бақыт әрине. Мен үшін бақыт, бақыттымын. Шүкір деймін.
2: Қиындықтарға мойымадық, сынақтарға сынбадық. Тек қана алға дейміз, қайсармыз. Бұл мінез қайдан келген?
1: Тектен келген шығар. Ата тегімнен келген шығар.
2: Батырдың ұрпағымыз ғой.
1: Шүкір.
2: Не дегенмен де. Тамаша. Енді мына ауылдағы ағайынның ортасына көбірек барып, ән салып жүреміз. Ол кісілердің ықыласы, ниеті және олардың алдына шыққан кездегі мынау сахнадағы жауапкершілік. Киімдеріміз, өзімізді жаңағы халыққа енді көрсетуіміз, осының бәрінде бір үлкен бір махаббат жатыр. Мысалы, біз ауылдағы ағайынға көбірек барсақ деймін де, осы ойды өзіңіздің санаңызға айтып қойсам, жадыңызға.
1: Түрде ол жоспар алда бар. Мен туған ауылым Көктерегімде үлкен қылып мәдениет сарайын салған екен. Басшылыққа үлкен алғысым шексіз. Шығыс Қазақстан облысының Берку Али Мырзаға өткенде барып көріп қайтқан екен. Сол мәдениет үйін ашылуына барып концерт берсем деген жоспарым бар жазда.
2: Ой, керемет.
1: Құдай қаласа соны жоспарлап отырмын. Осы жазда ауылыма барып, еліме барып, ауылдағы ағайынмен жүздесем деп ойлаймын.
2: Тамаша. Қазір ел-елде, жер-жерде жаңадан мәдениет үйлері бой көтеріп жатыр екен. Өте қуанышты жағдай. Бір замандарда сол мәдениет үйлерінің есігі құптаулы болып қалды ғой. Ешкім кірмеген уақыт болды. Қазір біз ойлаймыз, адамдар рухани әлемнен ажырап кетті, елдің бәрі мына ұялы телефонның әлеміне кіріп кетті, сол жерден көре салады деп. Ал шын мәнісінде шынайы сезінуге, шынайы барып көріп тамашалауға ештеңе тең келмейді ғой. Қара шаңырақ әніне тақырыптың маңызы әсерлі, өзіңізге қалай қара шаңырақ әні әсер етеді дейді мінекей бағдарламаның соңындағы бір сұрақ. Қара шаңырақ әні өзіңізге қалай әсер етеді? Осымен түйіндейміз.
1: Шынын айту керек қой, жалпы бірінші рет орындаған кезде қатты бір әсер етті деп айта алмаймын. Студияға бардым, өзім сапарда болып асығып жазып кеттім, бірақ ән дайын болып келгеннен кейін, как раз сапарда едім, құлағыма наушникті салғаннан бастап жыладым, музыка басталғаннан. 5 сағат ұшып келдім, 5 сағат жылап келдім десем болады. Соны сол әлі күнге дейін жылап қала берем.
2: Ең алғаш әуеде тыңдаған екенбіз ғой.
1: Ең алғаш әуеде тыңдадым. Бір қызығы, келе салып туған еліме барып, туған жеріме барып концерт бердік. Үлкен іс-шара өтті. Сол жерде тұрып орындаған кезде халықтың алдымда тұрып жылап тұрған көргенде қатты әсер етті.
2: Иә. Әсер етеді, әсер етіп жатыр, ете береді де себеп жақында Шарықтай бер шалқар деген біздің 60 жылдық мерейтойымызға қатысып осы әнді орындадыңыз. Сол кезде көрермендердің ықыласын көріп мен сондай риза болдым. Бәрі де көзіне жас алып отырды. Себебі бұл қарашаңырақ әні әрбір қазақтың қарашаңырағына арналып айтылған ән. Және оны өзіңізден артық ешкім орындай алмайды деп бетіңізге айтайын. Себебі кей әншілер орындап жүрген байқап қалдық. Ойлануы керек. Ал баршаңызға әдемі кеште Шалқар радиосымен бірге болғандарыңыз үшін мың алғыс айтамыз. Әнші Динара Кемелхан, мәдениет саласының үздігі, бүгін біздің құрметті қонағымыз болып сіздермен сырласты, әндерін таныстырды. Жақсы бір әнмен тағы да түйіндейміз. Барша тыңдаушыларымызға бір ауыз тілек болсын.
1: Аман болыңыздар, қымбатты біздің тыңдармандарымыз, бізбен бірге болыңыздар. Біз әрдайым сіздер үшін қызметтеміз. Тілеулес болып ақ тілектеріңізді білдіріп жатқандарыңызға көп рахмет. Бізбен бірге болыңыздар, сіздерді жақсы көреміз, біз сіздермен өсіп өніп марқаямыз.
2: Иә, халық аман болсын. Халық өткені көтереді, халық өзі жарқыратады. Гүлмира Әділхан қызы Әлібай, Лашын Мұрат қызы, Динара Кемелхан, сіздермен қимай қоштасамыз.

0: Елордада сағат 20.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап – жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 14 маусымына дейін altindaus.kz айғылақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Поима.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушыға, у микрофон алдында Гүлнұр Омарханқызы. Студиямыздың бүгінгі қонағымен таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасы Мәдениет және Ақпарат Министрлігі Геральдикалық зерттеулер орталығының сараптама бөлімінің басшысы Султан Оразаев. Қош келдіңіз, Берікұлы. Султан Берікұлы, бүгінгі тақырыбымызда біздің өте маңызды ұлттық код және мемлекеттік рәміздер тәуелсіз сана мәдениеті деп алып отырмыз. Яғни ұлттық код ұғымын көбіне біз дәстүрмен байланыстырып жатамыз, ал мемлекеттік рәміздер осы ұлттық кодтың қандай маңызды құрамдас бөлігі болып саналады?
2: Енді осы сұраққа тоқталсақ, жалпы ұлттық код деген сонау тағылым заманынан келе жатқан біздің халқымыздың атадан берілген, баладан беріліп жатқан мұрасы, және осыны сақтау, оны болашақта ұрпаққа жеткізу біздің басты мақсатымыз. Және мемлекеттік рәміздер осы функцияны енді тиянақты және нақты атқарып тұр. Мысалға келтірсек, елтаңбамызда бейнеленген шаңырақ, уық және қанатты пырақтар, бұның барлығы біздің осы халқымыздың бұрыннан өмір сүріп келе жатқан идеялар және космологиялық мағынаның барлығы жинақталған, түйістірілген. Және енді қазіргі заманда біз енді күйіз үйде тұрмаймыз, жаңа замандамыз. Әлі де болашақта ғылыми технологиялық жаңалықтар, ғылымның дамуы адамның өмір салтын өзгертеді, жаңалықтар, өзгерістер пайда болады. Бірақ біз осы кодымыз, біз қайдан келе жатырмыз және қайда бара жатырмыз, осы мемлекеттік рәміздерден байқау болады. Әнұраннан да, тудан да көруге болады басты идеяларды.
1: Мемлекеттік ту, елтаңба, және әнұран осы тәуелсіз сананы қалыптастыруда нақты қандай идеологиялық әрі тәрбиелік қызмет атқарып отыр деп айта аласыз?
2: Енді идеологиялық тұрғыдан қарастырсақ, мемлекеттік рәміздің басты функциясы осы халықты бір ортақ, бір мемлекетке қатысты екенін түсіндіру, сол нүктеде жинау. Себебі Қазақстан халқы 20 миллионнан асады. Және әр адам, мысалы осы 20 миллионның ішіндегі халық бір-бірін өмірінде көрмеуде мүмкін, көрмей өтуде мүмкін осы өмірден. Және де барлығын бір анық белгі осы мемлекеттік рәміздер әлемнің қай жерінде жүрмесе де, қайда қандай іс-шарада болмаса да барлығын осы біріктіретін, осы қазақ екен, қазақстандық екен көрсететін символ осы мемлекеттік рәміздер. Және идеологияның басты құралы осыны мысалы төлқұжатта белгіленеді, немесе бүкіл іс-шараларда, спорттық іс-шараларда осы рәміздер халқымыздың қандай мықтылығы екенін, бір-біріне деген құштарлығы, осы елдің деген болашаққа ұмтылысының бүкіл мағынасын осы идеологиялық жұмыс атқарады рәміздер.
1: Султан Берікұлы, енді қоғамда рәміздерге құрмет көбіне білесіз мынау мерекелік күндермен ғана шектеліп қалатындай көрінеді. Бұл құндылықты күнделікті өмірдің бір ажырамас мәдениетіне айналдыру үшін не жетіспейді, бізге не істеу керек?
2: Бұл тұрғыдан жауап берсем, бұл екі түрлі ой келеді. Бірінші, ол мемлекеттік рәміздер, ол әрдайым енді үкіметтің, мемлекеттің күшімен де, халықтың да өзінің күшімен де насихатталып тұру қажет. Себебі ол елдің бастық символы. Енді қарапайым тілмен айтқанда, мемлекеттік ол жалпы абстрактылы ой. Ол мемлекет ешкім ұстай алмайды. Немесе мемлекеттік ол халықтан тұрады, өзінің шекарасынан, жерінен. Бірақ жалпы мемлекет деген не ол? Не бізді, қандай символ, қандай ой бізді біріктіреді? Осы жұмысты мемлекеттік рәміздер атқару керек, және осыны насихаттау, біздер осы елтаңбаның тудың астындамыз деген жұмыс әрдайым жүргізілуі қажет. Енді қарапайым халыққа, енді жалпы өзімнің өмір тәжірибемнен келтірсем, шетелде жүргенде сіз адамның төлқұжатын қарағанда өзіңіздің елтаңбаңызды дейсіз әрбіреудің. Және де тудың, біреуді ту ұстап келе жатса, Қазақстанның жақын сезесің өзінің. Енді бір жерден, бір елден екенімізді өзі топтастырады. Енді Қазақстанда мереке негізі күнделікті өмірде неге қандай ой пікір дегенде енді адамдар жұмыс бар, күнделікті өмірі бар. Енді бұл жерде мемлекеттік рәміз ол ойыншық емес, ол заңмен қорғалады. Ол деген сізге бір жапырақ емес, шүберек емес, оны іліп қоя салатын, бір жерге сала салатын. Оның заңдылық нормалары бар, қайда ілу керек, қалай ұстау керек, қалай жинау керек. Егер ол бүлінсе, оны қалай жою керек, оның бәрі қатты қадағаланады. Және қарапайым өмірде бұның бәрін сақтау жүру кішкене қиындықтар алып келуі мүмкін. Бірақ соның өзінде де біздің халық өте өзінің мемлекеттік рәміздерге деген сүйіспеншілігін көрсетуде. Енді әртүрлі байқаймыз. Жүк тасушы машинаның адамдары қалай кішкентай туларды іліп қояды машинасына, немесе сыртта жүрген көше тазалайтын кішкентай техниканың өзінде қалай жүргізушілері туды іліп қойып, енді былай қарасаң ешкім оларды міндеттеп тұрған жоқ, бірақ оларды өзінің осы елге деген құрметін көрсеткісі келеді. Енді мемлекет өзі үлкен іс шаралар өткізеді, бірақ енді уақыт келді халықтың өзі де енді осыған ат салысып, енді туды әрдайым бүкіл іс шараға тасуды біз көріп жатырмыз. Жаңағы тәуелсіздікті тойлаған кезде мысалға, немесе одан да бөлек әртүрлі мерейтойларда да үйлену тойы болсын, сәбиді жаңағы тұсауын кесілу болсын, бүкіл жерде туды алып келуге тырысады біздің халқымыз.
1: Жалпы бұл да біздің енді мемлекеттігіміздің, идеологиямыздың ұлттық құндылығы ғой. Сол мәдениетті біз қалай қалыптастырамыз деген сұрақ көбі сынға ұшырап жатады, иә. Негізі жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, әр нәрсенің өзінің орны бар деп. Қалай алып жүру керек, қай жерге қою керек, иә, қандай кезде қолдану керек деген сияқты. Енді күнделікті өмірдегі бір мәдениет, жалпы сіздің ойыңызша ғалым ретінде қалай қалыптасу керек деп ойлайсыз?
2: Бұл сұраққа тоқталсақ, енді жалпы мемлекеттік рәміз ол енді конституциялық заңмен, конституциямен қорғалады. Одан бөлек әкімшілік жауапкершілік бар мемлекеттік рәміздерге қатысты. Бұл жерде енді адамдардың енді көбіне жіберілетін қателіктер ол стандартты сақтамайды мемлекеттік рәміздерге қатысты. Қазіргі кезде адамдар енді жалпы мемлекеттік рәміздерді шығару ол арнайы сертификат алған орындарға рұқсат етілген мемлекеттік рәмізді шығару мемлекеттік стандарт бойынша. Енді әр адам оны тексеріп отырмайды ғой қазір. Олар маркетплейсқа немесе базардан барып сатып алуы мүмкін. Көбіне маркетплейстан жасалынатын товар ол шетелден келеді, шетелде біздің мемлекеттік стандарттарды сақтамайды. Оған енді геральдикадан мысал келтірсем, біздің мемлекеттік тудың ара қатынасы 1:2 өлшемі. Қытайда оның өлшем бірлігі бөлек. Мысалға Ресейдің өзінің өлшемі бар, әр мемлекетте. Американың флагы мемлекеттік туының да өлшем бірлігі басқа. Және қай елден сіз тапсырыс бересіз, сол елдің мемлекеттік рәмізінің мөлшерімен бізге шығарылып келеді. Және азаматтар осыны пайдаланған кезде біреу ұстаған тудың түсі көк, біреуінікі қою көк, біреуінікі ақшыл көк болуы мүмкін. Немесе жаңағы өлшем бірлігі сәйкес келмейді, сол кезде түсініспеушіліктер туындайды. Осыны қадағалау қазіргі таңда өте қажет біздің осы мәдениетті қалыптастырғанда. Себебі бұл мемлекетіміздің, тәуелсіздігіміздің басты символы. Одан бөлек бүкіл іс-шараларда біздің енді қазір байқап жүргеніміз, мемлекеттік ту алып келгенімен іс-шара біткеннен кейін туды лақтырып тастайтын адамдар бар. Қоқысқа болсын, әлде тұрған жерінде сол жерге қоя салады, іліп кетеді. Мемлекеттік рәмізге деген құрмет бөлек дәрежеде болу керек. Себебі ол қаншама халқымыздың тарихы жатыр бұнда, және осы тәуелсіздікке алып келген қаншама оқиғалар болды халқымызда. Және осының барлығы біздің рәміздерімізде көрініс тапқан. Ол деген енді алаңға сар қарайтын нәрсе емес. Және біздің орталықтың басты мақсаты осы енді біздің азаматтарға осындай түсіндірме жұмыстарын жүргізу. Туды қай уақытта, енді оның туды жоюдың өзі ритуал мысалға. Себебі жалпы енді геральдиканың зерттейтін мәселесі ол жаңа церемония мен ритуалдар ғой. Және мемлекеттік рәміздер арнайы церемония талап етеді. Оны қолдануы, жиналуы, шығарылуы. мысалға енді
1: енді осы сіз айттыңыз иә, қазір вот арнайы ережені талап етеді деп. Ол ережелер қалай таныстырылады? Нақты талдап беру керек қой енді. Мысалы, осы қашықтық, осындай жаңа өзіңіз айтыңыз өлшемдері не? Тіпті ұстаудың да өзінің оң жақ, сол жақ, тіпті қалай бағыттау керек деген секілді. Бұның бәрі мектеп оқулықтарында ретімен жазылған ба? Біз енді бұның бәрін балабақшадан, мектептен үйретуіміз керек қой. Адамның санасында қалыптасу керек. Жалпы өмір, осы ереженің бәрі адамның өмір сүру мәдениет, өмір сүру жолында мәдениет болып қалыптасу керек қой. Бұл қалай? Бұл жақ қалай қолға алынған?
2: Біздің орталықтың қызметкерлері мектептерде түсіндірме жұмыстарын жүргізеді. Енді мектеп кітаптарының стандарттарына енді құқық негіздерінде ол берілген, бірақ ол енді жоғарғы сыныптарда көбіне талқыланады. Енді бастауыш сыныптардың балаларына біз көбіне туды қалай пайдалану керек, енді оларға енді қиындау түсіндіру, себебі ол заңнама қандай жатыр оның артында.
1: Жалпы ұғымды ғана бересіздер,
2: ұғымды береміз, көп түсіндіреміз. Біздің туымыз деген не мағына білдіреді, қандай ол, елтаңба. Көбіне енді бұны енді ата-ана береді бұл мәдениетті, үйде балаға түсіндіреді, оны қалай ұстау керек, қолдану керек. Көбіне енді ол ата-ананың жұмысы, біз сол ата-аналарға көбіне көңіл бөлуге тырысамыз, студенттерге, болашақ ата-аналарға, мемлекеттік қызметкерлерге, одан бөлек құқық қорғау органдары, соларға және де азаматтарға барынша осы түсіндіру жұмыстарын жүргізуге тырысамыз. Бұдан бөлек қазіргі таңда енді жаңа конституциямен осы мемлекеттік рәміздердің пайдалану заңнамасында ұлғайтуға тырысып жатырмыз. Себебі оның ішінде бұны қалай пайдалану керек, қалай жою керек, нақты әлде кеңейтіліп жазуын талап етіп тұр. Себебі туды көлденең қалай ұстаған дұрыс, тігінен қалай ұстаған дұрыс, ол деген қаншама градусқа дейін оны еңкейтуге болады, немесе тұрған күйінде қалай ілінуі керек, туды ілгенде қандай ережелер сақталуы керек. Себебі көбіне бұл енді мемлекеттік қызметке арналған ғой, себебі олар әрдайым осымен жұмыс жасайды. Енді қарапайым халыққа көңіл бөлу керек, себебі көбіне түсініспеушілік осы бағыттан туындайды. Мысалға автокөлікке қалай ілуге болады мемлекеттік рәміздерде? Себебі енді мына мемлекеттік ту жол жүргізу

0: ережесін бұзды деген себеппен, а оны көбі мемлекеттік туды бізге ұстауға
1: қарсы болды,
0: қарсы болып жатыр дегендей оймен халық кішкене
1: жанжал тудырды,
0: жолында жанжал тудырды. Және осы мәселені қарастыру және заңнаманы толықтыру біздің басты қазіргі алға қойған жұмысымыз.
1: Яғни түсіндірме жұмысы толыққанды бүге шекесіне дейін жүргізілу керек болып отыр ғой.
0: Себебі бұл жерде мәселе, біз қазір бір топ адамға айтамыз, олар барып түсінді, енді уақыт өте келе мынау мектеп балалары өседі, оларға түсіндіру керек. Былай қарасаңыз, біз бір нәрсені қайталап отырған сияқтымыз.
1: Бірақ ереже негізі заңдылық ретінде талап жазылу керек, иә? Ол көбірек насихатталу керек. Енді ал мынау әлеуметтік желі, иә, бізде әлеуметтік мынау желі кеңістігінде осы мемлекеттік рәміздерді пайдалану мәдениеті қай деңгейде? Заң талаптары мен жаңа өзіміз айтып отырған қоғамдық жауапкершілік арасындағы тепе-теңдік қалай сақталып отыр?
0: Енді әлеуметтік желіде жалпы жаһандану дәуірінде деп алсақ та болады. Егер бұрында адамдарға ақпарат жетпей жатса, қазір ақпарат тым көп жаһандану дәуірінде. Және осы мәселеге тоқталғанда мемлекеттік рәміздердің пайдалануы енді барлығын түгелмен ол жерде бақылау мүмкін емес интернет желісінде. Себебі жаңа келіп жатқан ақпараттың рас өтірік екенін қазір анықтау қиын. Және де бұған қатысты фейк информация да келуі мүмкін. Біреулер өзінің жеке пайдасы ретінде ту ауыстырылайын деп жатыр, немесе туда мынадай өзгеріс енгізіп жатыр деген өтірік ақпарат беруі мүмкін. Және осы жерден халық тұрған жерінен дау туындайды. Бұл жерде жаңағы мемлекеттік рәміздерді пайдалану енді бақылау керек. Енді әр адам өзі тексеру керек бұл ақпараттың рас өтірік екенін. Бірақ көбіне бұл енді адам интернет желісінде отырғанда қазіргі талап ол этика мәселесі. Себебі мемлекеттік рәміздерді ол жерде біз әрине қолдаймыз пайдаланған. Бір пост салғанда немесе бір ақпарат берген кезде, себебі адам енді көзбен өзіне жақын нәрсені іздейді ғой. Сол кезде мына рәміздерді көргенде бұл осы қазақ қоғамының арасында болып жатқан талқылау деп автоматты түрде келеді. Осы жерде адамдар көбіне этика мәселесін қарастыру керек. Себебі ол ішінде қандай ақпарат, бұл айтылып жатқан мәселе мемлекеттік рәмізге қатысы бар ма, әлде оны жеке пайдасына пайдаланып отыр ма мемлекеттік рәміз?
1: Яғни бұл жерде медиа сауат, ақпараттық сауаттылық керек. Енді жастардың осы рәміздерге көзқарасы, олардың тәуелсіздік туралы түсінігімен қаншалықты сабақтас дегенде сұрақ туындайды. Бұл бағытта қандай үрдістер байқалады?
0: Енді тәуелсіздік алғаннан кейін дүниеге келген ұрпаққа мемлекет және мемлекет түсінігі Қазақстан, ол рәміздермен тікелей байланысты. Олар себебі басқасын білмейді. Қазақстан деген оларға жаңағы ту, елтаңба, әнұран деген ой бірден бір келеді. Ал тәуелсіздік алғанға дейін дүниеге келген ұрпаққа бұл мәселе кішкене осы жерде талқылауға талап ететін сұрақ. Себебі олар өткен заманның риторикасын естіді, сол жақтың мәдениетінде болды, ол жақтың рухани сол идеологияның бағытында өмір сүрді. Және тәуелсіз Қазақстанның идеологиясы олар қалай енді тұспа түс келіп қалай қабылдап жатыр, ол әрине бөлек мәселе. Ал жастарға бұл Қазақстан деген ол рәміздермен тікелей байланысты. Себебі мен сол тәуелсіздіктің ұрпағымын және ес білгелі біз осы ту, әнұран, елтаңбамен бірге келе жатырмыз. Және бізде бұдан басқа енді қазіргі заманның тілімен айтқанда айдентика дейді ғой, бұдан басқа жоқ бізде. Себебі мына ел бізге тиесілі және осы рәміздер біздікі деген ұғыммен өмір сүреді.
1: Енді осы өздеріңіз зерттеп жүзеге асырып отырған мынау геральдика ғылымы тек рәміздерді зерттеумен шектелмейді. Бүгінгі Қазақстанда осы геральдикалық мәдениетті дамыту мынау ұлттық сананы нығайтуға қалай ықпал етіп отыр? Бұл термин сөзі қазақы мәдениетпен қалай ұштасады? Және бұл ғылым нені зерттейді?
0: Геральдика немесе геральдтар ісі. Бұл тарихына тоқталсақ, енді жалпы геральдикамен немен айналысады десек, ол орта ғасырда Еуропа территориясында бір тарихи мәдени құбылыс осы кезде қалыптасқан. Неден туындады десеңіз, енді тарихшы ретінде феодалдық қоғам деп аталады.

0: осы феодалдық қоғамда өмір сүрген адамдар тапқа бөліне бастады. Король, дінбасы, аристократ, дворяндар немесе кедейлер, шаруалар сияқты. Және осы кезде тапқа бөлінгенде өздерінің бір айрықша, бір ерекше билігі керек болды. Және осы тұста аристократтар өздеріне белгілер ойлап тауып, осыны геральдика ісі қалыптасты. Неге басқа әлемнің елдерінен белгі символикасынан олар бөлек, басқа елдерде, соның ішінде қазақ халқында осы белгі жүйесі ол көбіне функционалдық мағынада керек болды. Жердің иесігі, малдың иесігі, мүліктің иесігі көрсету үшін әр рудың немесе әр тайпаның, әр ханның өзінің белгісі болды. Ал Еуропада неге ол кішкене бөлектеу кетіп қалды? Бұл көбіне жаңағы рыцарлар дейді, рыцарлық турнирге қатысты. Бұл жаңағы неге геральдика спортпен байланысты, немесе рәміздер осы неге мемлекет шенген кезде спортшылар неге тумен шығады, және неге осы әлемдік мемлекеттер спорт жағынан қатты бір-бірімен жарысады деген сұраққа келгенде осы көбіне геральдиканың түбінен табуға болады маңынан осыны. Жаңағы рыцарлар шайқасады бір-бірімен, әр елдің рыцарлары келеді бір-бірімен, жаңағы рыцарлық турнирде шайқас кезінде өзін көрсету керек болғанда әртүрлі белгілер шықты жаңа қалқанның үстіне. Және осы мәдени дамығанда тым көп болып кетеді рыцарлық гербтар сол кезде. Және осыны жинақтау мәселесі туындағанда геральдика пайда болды. Немесе геральдтар ісі дейді, геральд осыны жинақтаушы адам. Біздің жерге геральдика Ресей империясы арқылы келді. Кезінде қазақ хандығы Ресей империясына қосылғанда біздің кейбір хан сұлтандар осы Ресей империясынан гербтарға ие болған адамдар да бар. Валихановтар болмасын, Валихановтар. Одан бөлек Әбілхайырдың ұрпақтары, немесе Жәңгір ханның ұрпақтары, оларда арнайы гербтар болды, империядан берілген. Бірақ бұл мәдениетті бізде неге дамымай қалды? Екі ортада кеңес дәуірінің болуы. Кеңес заманында бүкіл ортағасырлық аристократиялық хандық биліктің бәрі жойған кезде осының барлық тыйым салынды да коммунистік, социалистік геральдика пайда болды сол тұста. Оны біз әлі күнге дейін байқасақ болады. Балға, орақ, жұмыс, немесе табиғи байлықтардың символдары осы көбіне социалистік геральдикадан бізде әлі сақталып қалған. Енді тәуелсіздік тұсында осы классикалық геральдика, Ресей империясының геральдикасы, одан бөлек социалистік геральдика қазір араласып бізде ғылымда осы бағыт бір-біріне қайшы келіп біздің Қазақстанда геральдика қалыптасу үстінде қазір. Себебі әр облыстың геральдикасына қарасақ әртүрлі бейнелер кездеседі, немесе жеке компаниялар өздеріне логотип, бренд жасаса, жаңағы әртүрлі геральдикалық белгілер шыға бастайды. Және осының бір енді геральдтар ісімен біз қазір айналысып отырып, осының бәрін жинақтап қазақ мәдениетіне қатысты белгілері қандай бар? Мысалы түркі заманы, одан бұрын сақ, кейінірек мынау Шыңғыс хан, Алтын Орда дәуірінде қазақ хандығының түсінде қандай белгілер пайдаланды? Кейін келе мынау жаңа заманның белгілері бар, брендинг сияқты, немесе логотип секілді. Осының барлығы қазір араласып неше түрлі оқиғаларға тап болып жатыр. Себебі қарапайым мысал келтірсем, бізде қазір аң стилі сақ заманының алтындарын безен стилін осы пайдалануға тырысады белгі ретінде. Бірақ көбіне біздің қарапайым адамдар, азаматтар қате жіберетіні, аң стилі ол тек қана Қазақстанда емес, ол Ресей территориясында, Украина территориясында да болды. Және өздерінің айырмашылығы болды олар. Біздікілер әрине білмейді ғой, олар жаңағы Украина жерінен табылған аң стилінің белгілерін пайдаланады. Сосын Ресей жерінен, Сібірден алғанды біздікілерін араласады да мәдениеттер арасындағы түсініксіздік пайда болып, жаңағы белгілер бір-бірімен шатасып кетеді. Және осыны бір ретке келтіру бастапқы біздің жұмысымыз. Одан бөлек қазақтың ою өрнегі бар. Жаңа қазір көп әңгіме естіледі ғой, кілемге тігілетін ою өрнекті киімге тігеді дегендей. Осының барлығын бір анық бір енді шегін шекарасын жүйесін жасау жұмысы керек қазір. Және соның мақсатында біздің орталықта ашылған осыдан 5 жыл бұрын, енді тарихи хронологиямен қарасақ 5 жыл әлі
1: аз уақыт.
0: Аз уақыт.
1: Бірақ істелетін шаруа өте көп.
0: Мәселе
1: де көп. Тіпті сіздерде қазір қоғамда мына өңірлік нышан ұғымына қатысты қайшы пікірлер туындап жатыр. А сіздің айтар ойыңыз қандай?
0: Геральдиканың ең үлкен біз үшін ғылымда проблема сол терминология мәселесі. Себебі геральдика термин өзін бізге аудару қажет пе, әлде қажет емес пе деген сұрақ туындайды. Енді біздің ойымыз геральдика, енді бізде бүкіл ғылымдар латын немесе грек тілін алғаннан кейін аудармауға осы әлемдегі ғылым, енді әртүрлі мәдениет, әртүрлі тілдердің ғылымынан бір шатастыру туындырмас үшін біз геральдика деп сақтап қалдық. Себебі ағылшындық өзіміздің геральдистермен немесе Францияның, Ресеймен геральдистермен кездескенде осы терминологиялық, енді бізді іздегенде де оларда жеңіл болсын деген оймен. Себебі бізді Жапониядан іздеуі мүмкін қазақтың геральдикасы қалай екен деп. Сонда олар енді арнайы аудармашы геральдика қазақшаға қалай аударылады деп іздеуден жұмысын қиындатпас үшін геральдика мағынасына тоқтадық. Және де одан бөлек семиотика деген бар. Семиотика ол бүкіл әлемдік символдарды зерттейді. Неге семиотика деп қоймайды деп сұрақ қояды. Семиотика орталығы. Сонда сіздер тастағы белгіден бастап мына бір мемлекеттік рәмізге дейін зерттеулеріңе болады дегендей. Бірақ семиотика ол көбіне бағыты бөлектеу. Геральдика кішкене ауқымы тар, және көбіне мемлекеттік символика және соның маңайындағы белгілермен айналысатын осы. Және мемлекеттік символикада осы халыққа қатысты, енді мәдениетке қатысты символдар пайдаланғаннан кейін көбіне геральдика және геральдтар ісі осы енді қарапайым тілмен айтқанда үкіметтің, мемлекеттің символикасымен айналысатын бүкіл, енді айналана бүкіл символдарды қоспай ақ қойып. Және осы тұрғыдан терминология тереңдегенде біз тағы да тірелетін нәрсеміз ең қарапайым мемлекеттік рәміздерге. Себебі әлемнің барлығында мемлекеттік герб немесе эмблем немесе жаңағы coat of arms, ваппен деп әр елде өзінің терминдері бар. Және бізде өзінің терминіміз бар, ол елтаңба. Гербқа байланысты. Мысалы, орыстар өздерінікін герб дейді, біз өзіміздікін елтаңба деп айтамыз. Және де жалпы ортақ термин ол эмблема бүкіл әлемнің елдерін бір-бірін шатастырмас үшін жаңағыдай эмблема деп атай салады. Осы тұсқа келгенде жаңағы өңірлік нышан, мемлекеттік рәміз терминологиясына тоқталған кезде біздің орысша алғанда бізде государственный герб, қазақша мемлекеттік елтаңба, осы жерде терминологиялық қиындық туындайды. Жаңағы екі тілге аударылып тұр. Одан бөлек енді өңірлік нышан дейді. Неге нышан деген сөзін пайдаландыңыздар? Неге мемлекеттік рәміз, өңірлік рәміздер деп алмайсыздар? Немесе мемлекеттік елтаңба, өңірлік онда төл таңба болсын дейді. Әр облыста төл таңбадан болсын. Және де осындай лингвистардың, филологтардың арасындағы, этимологтардың арасындағы дау әлі күнге дейін жалғасып жатыр. Туға да қатысты айтады. Ту ма, байрақ па, жалау ма? Себебі біз тәуелсіздік алған кезде біздің мемлекеттік жалау болды, қазір мемлекеттік ту. Осыған терминологияға келіспейді. Одан бөлек мемлекеттік әнұранға, енді 26-шы жылғы осы биылғы қабылданған конституция бойынша біз осыған дейін мемлекеттік гимн болды, енді әнұран терминіне тоқталдық. Енді адамдар айтады, неге әнұран дейсіздер, ол ел ұраны емес пе дегенде, елдің ұраны дегенде. Себебі гимнда Европада сол мағынаны білдіреді. Біздер неге ол әнұран болады, неге ол ел ұраны емес дейді. Енді әрбіреудің өзінің аргументтері бар. Оның аргументтерін жоққа шығара алмаймыз. Себебі барлығы да тарихтан алады. Жаңағы біздің дәстүрлі мәдениет тарихымыздан алады. Және барлығы.
1: Яғни бізде әлі бұл тақырып бойынша сіздер әлі нақты ғылыми қорытындыны бересіздер, иә, алдағы уақытта жұмыс процесс жүріп жатыр. Бізге берілген уақытта аяқталған екен. Әңгімеңізге көп рахмет. Біз алдағы уақытта да талқылайтын боламыз. Құрметті радио тыңдаушы қауым, студиямыздың қонағы болған Қазақстан Республикасы Мәдениет және Ақпарат министрлігі Геральдикалық зерттеулер орталығының сараптама бөлімінің басшысы Нұрсұлтан Сұлтан Берікұлы, ал сұхбатты жүргізген Гүлнұр Омарханқызы, дыбыс режиссеріміз Назым Еркінқызы, бейне режиссер Нұрғанат Жақан. Аман болыңыздар.
2: Ырғақты әуен қалқысын, шалқармен көңіл шалқысын. Шалқар радиосына 60 жыл.
3: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Алмабек Мейірбековтің шығармасы «Шаттық үйі» орындайтын Құрманғазы атындағы халық аспаптар оркестрі.

0: Елордада сағат 21.
1: Білім елге сәуле шашатын шырақ, ғылым биікке самғайтын бірақ, тәрбие ертеңіне деген сынақ. Әуе толқынында Нұржамал Хасанқызының құтты білік хабары.
2: Армысыз ағайын, әуе толқынында білім саласындағы кемшілік пен жаңалықты, тәлім тәрбиедегі әттеген аймен даналықты, ғылымдағы құбылыс пен даралықты әңгіменің өзегі ететін құтты білік хабары микрофон алдында Нұржамал Хасанқызы, ал әңгімемізді әдемі саз бен әрлейтін операторымыз Ақзер Әбдірайымова. Адам табиғатқа тәуелді болса, табиғат та оған тәуелді. Сол табиғатты қорғау, жайқалтып ағаш өсіру, өзіміз тіршілік етіп отырған айналамызды көгалдандыру Қазақстанда да аса маңызды экологиялық мәселе. Ал жасыл желектің қоршаған ортаны сауықтырудағы пайдасы, адамның өміріне тигізер әсері ұшан теңіз. Жасыл желек өсіру, саясы мен әсемдігі өз алдына, ең алдымен қоршаған ортаны шаң мен желден, ауаға тарайтын түрлі улы газдардан, зиянды заттардан қорғау деген сөз. Сондықтан да бабаларымыз көзіңді қалдыр, бұлақ көзін аша жүр, өзіңді қалдыр, бақша өсіріп, жаса нұр деп артына өсиет қалдырған. Ал сол жасыл желекті өсіру, ағаштарды күтіп баптау, олардың дұрыс өсуін қамтамасыз ету, сапалық жай күйін бақылау, қаншама білімді, ғылыми зерттеу жұмыстары мен тәжірибені қажет етеді. Біз бүгін елді мекендерге жасыл желек отырғызу, оларды күтіп баптау және қорғауды қамтамасыз ету барысы. Бұл бағытта атқарылып жатқан шаруалар, дайындалып жатқан мамандар жайында Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің қауымдастырылған профессоры Алматы қаласының 2026-2030 жылдарға арналған жасыл желектерді дамыту бойынша жобасының жетекшісі Кертешов Талғат Сейітұлы мен оқу орнының орман шаруашылығы және жер ресурстары факультеті ландшафт пен дизайн кафедрасының профессоры ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы Қайыр Мәмбетовті сөзге тартып едік.
1: Табиғатқа құрметің ең бірінші міндетің.
2: Айналамыздың жап-жасыл болып жайқалып, орман болып гүлденіп, құлпырып жайнап тұруы жұртшылықтың табиғатты пайдалана білу, күтіп ұстау мәдениетіне де байланысты дейді. Осы бағытта 40 жылға жуық тәжірибесі бар маман ғалым Бұлқайыр Мәмбетов.
3: Жалпы бәріміз білеміз, жасыл желектер ауаның тазалығы өте көп пайдасы бар ағаштардың. Қалада айтайық, қалада ең бірінші мына жасыл желектер шамасымен бір адамға ең азы 10 квадрат метр келу керек. Сол кезде адам дұрыс демалады, ауан дұрыс тазалады. Дүние жүзінде көрсетсе бойынша бір адамға негізінде 20 квадрат метр ағаштар керек. Ағаштар жаңа жасыл
2: желек керек, жасыл желек керек бір адамның өзіне.
3: Ал ең азы 10 шаршы метр. Европада мысалы 50 метр жетеді шаршы метр бір адамға шаққанда. Ал бізде Алматыда 10 квадрат метр келеді. Сондықтан біздің ауамыз таза емес. Жолдың бойында ағаштарға өте көп нагрузка болып отыр. Неге десең, бірінші машиналар көп жүреді, жол бойынша өсетін ағаштар басқа ағаштарға қарағанда 20-30 жас кем өседі. Тез, бұл айтқанда қартаяды. Мысалы басқа жерлерде ағаштар көгалдарда, ашық алаңда, әлде паркта 100 жыл, 200 жыл өмір сүрсе, осы қаланың ішінде жолдың жанында өсетін ағаштар олар 50%-ға шейін жасы кем аз болады. Бізде магистранттар, докторанттар бар ғой. Солардың зерттеу бойынша әсіресе осындай жол маңында көп ағаштар бір 10 шақ жылдан кейін
2: қурап кетеді,
3: қуат кетеді. Бірінші асфальт ыстығы. Әр асфальтта 60-70 градус ыстығы. Екінші ауаның қолайлығы, қазір Алматыда білесіңдер ғой, былтыр мысалы 3 ай жаңбыр болған жоқ. 3 ай жаңбыр болған, бұл ағаштар өте қиын. Олар тек қана тамырынан ылғал алады. Басқа тағы адамдардың өздері де жүрген кезде таптайды дегенде, мысалы басқа таза жолымыз бар, жоқ, ағаштың жанына өту керек, таптау керек. Сонда ағаштың жанындағы топырақтар өте қатты тапталып, бұл айтқанда тығыз болады. Тығыз болған кезде ол су да бармайды, ауа да бармайды. Қаланың әкімшілігі өте көп үлкен жұмыстар істеп жатыр. Әкімшілік дұрыс істеп жатқан. Бірақ адамның өзінің жаңа тәрбиесі, жаңа түсінігі болу керек. Көбінде мысалы мына бесевет, машина ағаштың жанында тіреп қоямыз. Ол барлығы ағаштарға зиян келтіреді. Отырған кезде де сол көп технология дұрыс сақтамаймыз. Былтырдан бастап мысалы әкімшілік үлкен жұмыс басталды. мына қаладағы өсетін ағаштарға санаққа салып, оларға баға беру. Сондай жұмыстар біз аграрный университет сол тендерді алдық және соны жұмыс істеп жатырмыз. Ол 5 жыл сайын өтеді. Негізінде ол бұрынғы қарағанда осы қазіргі істеп жатқан біздің жұмыстарымыз дронмен, айрық съемка соларды пайдаланып істеп жатырмыз. Сол мысалы ағаштарды тауып алады жаңада дрон, сосын сол ағашқа баға береді. Әрбір ағашқа 10 көрсеткіштермен баға береді мысалы.
4: Бүкіл қала деңгейінде солай бағалана ма?
3: Бүкіл қала деңгейінде. Ол неге керек ол жұмыстар? Бірінші, қай ағашқа қандай жұмыстар істеу керек?
4: Күтім керек.
3: Күтім керек. Мысалы, өздеріңіз естіп отырсыңдар, талай ағаштар құлап жатыр. Талай ағаштар қатты желде сынып жатыр. Бір-екі жағдай болды, адамдардың әсері болды. Сондай өте көп. Ол үшін алдын ала әкімшілік білу керек. Қай ағаш
4: былай
3: қандай жағдай тұр, қандай жағдай тұр, қандай оның санитарлық жағдайы дегенде. А егер алдын ала мысалы сол санитар жағдай өте нашар болса, оның келесі жылы сол биыл кесу керек сол ағашты. Оның орнына жас ағаш отырғызу керек. Міне былтыр біз 3 районда зерттедік. Сол 3 район бойынша қаланың Алмалы ауданы ең ағаштар ескі екен. Әсіресе міне емен ағаштар 100 жастағы, қара ағаштар бар 100 жастағы ағаштар. Міне Абай бойынша байқадыңдар ғой. Қазір 100 жасқа келген қара ағаштар кесіп жатыр. Кезінде Баум деген ғалым отырғызғанса, оны мен кітаптан тауып алдым. Сол 100-ден асып кетті ол ағаштар. Бірақ сол ағаштар қазір кесіп жатыр. Әйелдер кеп түсінбейтін адамдар айтып жатыр. Оны неге кесесіңдер? Ескі ағаш анау. Ол бәрі міндетті түрде ол ағаш көбейді ертең. Бүгін болмаса ертең көбейді. Көріп тұрсыз, 80% көп қалған ағаш. Ол ағашты уақытында ауыстыру керек. Уақытында басқа ағаш отырғызу керек. Оның технологиясы бар. Әкімшілік соны бәрін алдын ала біліп, сосын қандай жұмыстар істеу керек келесі жылға мысалы. Қанша қаражат керек? Мысалы, қанша ағаш кесу керек? Қанша ағашты емдеу керек? Қанша ағашты жаңағы күтім жұмыстар істеу керек? Қанша ағаш суару керек дегенде, сонда оған шамасымен әкімшілік келесі жылға қаражат қарастырады.
4: Сіздер соны барлығын мәліметтерді зерттеп түгел топтастырып беріп отырасыздар. Сол негізде әкімшілік ары қарай жұмысты жалғастырады деп ойлаймын.
3: Иә, дұрыс. Әкімшілік сол бірінші біз істеген жұмыстарды реестр деген бар. Алматы, Эко Алматы деген бар. Солай реестр жазып отыр. Жаңа дронмен
4: істеген
3: тіркеп отырады да, реестрге жаңа енгізеді. Ол мысалы әр адам өзі құқы бар, біледі ғой, үйдің жанында қандай ағаш өсіп отыр екен, қандай ағаш жасы ма, үлкен бе дегенде қарау болады.
4: Сол жерден кіріп, өзінің үйінің айналасындағы өзі көргісі келген ағаштардың жалпы мәліметін біле алады деген мәселе
3: ғой.
4: Мысалы, құрап тұрған ағаш болса, ол да ауыстыруға мүдделі болады ғой, сол ағаштың орнына жаңа ағашты егуге, иә. Осы мәселені халық та біледі деген.
3: Дұрыс айтасыз. Осы неге сен осыны бір жұмыс істеп жатқанда көп бізге көбінде студенттер, мамандарымыз бар. Сонда келіп адамдар сұрайды. Мына құрып тұрған ағаш кесіңіз, бізде қанша жыл болды кесіп жатыр. Мынау үлкен ағаш ертең қатты жел болса үйме қолайды. Осындай осындай көп мәліметті бізге айтып отыр. Оны біз кешпейміз, біздің құқымыз жоқ. Бірақ біз жазып кетеміз осындай осындай ағаш, сосын әкімшілік өз шешім қабылдайды. Сосын келіп басқа мамандарына тапсырма беріп, сол ағаштар кесу керек міндетті түрде. Қаламыз үлкен, білесіз ғой. Былтыр 3 район істедік. Енді биыл 5 районды істеуіміз керек.
4: 5 ауданда ағаштарды
3: есепке алып, баға беру керек. Дендроплан істеуіміз керек. Дендроплан деген 30 жылға шейін қай жерде қандай ағаштар ауыстыру керек, қандай ағаштарды жоспарлау керек, қандай парк ұйымдастыру керек, шамасымен сондай жұмыстарды да жоспарлауымыз керек. Ол үлкен жұмыс, сосын әкімшілік сондықтан біздің жұмыстарымызды қолдап көмектесіп отыр.
2: Иә, өткен жылдан бастап Алматы қаласының әкімдігі мен Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің ғалымдары қаладағы жасыл екпелерді түгендеу, ағаштардың сапалық жай-күйін сараптап, санитарлық жағдайларын анықтап, оларды нақты сұрыптау, дендрологиялық сауықтыру жұмыстарын қолға ала бастады. Жобаны жүзеге асыруға экология, орман шаруашылығы және қалалық жасыл инфрақұрылымдарды басқару саласындағы жетекші ғалымдар мен сарапшылар тартылған. Біздің басты мақсатымыз мамандар дайындаумен қатар жерді қашықтан зондтаудың заманауи озық әдістері, мобильдік бағдарламалар мен құрал-жабдықтарды қолдану арқылы Алматы қаласының жасыл желектерінің сапалық жай-күйін объективті анықтау дейді Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің қауымдастырылған профессоры, Алматы қаласының 2026-2030 жылдарға арналған жасыл желектерді дамыту бойынша жобасының жетекшісі Талғат Сейітұлы.
5: Алматы қаласы өзіміз бұрыннан білеміз жасыл қала деп аталды. Алматы облысында қазір 4,300,000 ағаш жасыл желектері бар енді. Бірақ оның жағдайы қалай деген сұрақ туады. Соңғы 30 жылда өкінішке орай бұл жасыл желектерді жүйелі түрде қорғау, оны күтім жұмыстары дұрыс жүргізілмеу себептен оның көбі санитарлық жағдайлары нашарлап кеткен. Шамамен кемінде 4,000,000-10% ол мына қартайған ағаштар, жасы жеткен. Енді қартайған ағаштар енді ол қурай бастайды. Оған себеп мына Алматы қаласының газ көмір қышқылдары бар. Соның барлығын негізінен мына табиғи жағдайға қарағанда ағаштар ерте қартаяды. Сол себепті оның орнын ауыстырып реконструкциялау жұмыстарын жасау өте қазіргі кезде актуалды мәселелердің бірі. Енді соңғы мына 10 жылда алатын болсақ, Алматы қаласының әкімшілігі жасыл желектерді отырғызу мәселесіне өте зор көңіл бөліп отыр. 2030-ға дейін 2,5 миллион ағаш өсіру жоспарда бар.
4: Қаланың деңгейінде.
5: Қала деңгейінде. Енді оның қазір 23-25 жылы 1 миллион ағаш отырғызса, енді қалған уақытта 1,5 миллион өсіру керек. Сонда бұл мына Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Кемелұлының тапсырмасы бойынша бүкіл Қазақстанда елді мекендерде 15 миллион ағаш отырғызылуы керек. Сол іс-шараның негізінде осы мына ауқымды жұмыстар жүргізіліп жатыр. Енді екінші мәселе, оны қай жерде қалай отырғызамыз, қандай ағаштың түрін отырғызамыз, соның өзі өзекті мәселелердің бірі. Себебі неде? Оның себебі ең алдымен оның отырғызған жерін анықтау керек. Ол жерде мына тұзылығы көп топырақтар болады. Содан кейін жолдың бойында мына қыста қарға тұз шашады ғой. Соның бәрі жанындағы скверлерге шашырайды да, содан кейін топырақтың тұзылығы артады. Сол себепті тұзылығын азайту шаралары жүргізілу керек. Содан кейін топырақтың құрамына байланысты ағаштың түрін анықтау керек. Ағаштың түрлері енді қазір мына климаттың шұғыл өзгерісіне байланысты климатқа төзімді осы жергілікті ағаштардан отырғызу керек. Енді көп жағдайда шетелден ағаш әкеп жатады, оның барлығы мына адаптациялық кезең болады. Ол адаптациялық кезең өткеннен кейін олардың бәрі құрап қалуы мүмкін. Сол себепті ондай жағдай болмас үшін біз мына бірінші кезекте жергілікті ағаштарға көңіл бөлуіміз керек. Екіншіден оның мына ландшафтық дизайн деген қазіргі уақытта бір жаңа сала. Ол жерде екі ағаш тұрса, олар бір-бірімен үйлесімділігі деген ұғым бар. Ол кейбір мына қарағай мен теректі қатар отырғызсақ, олардың ауырлары ұқсаста олар бір-біріне теріс әсер етеді. Сол себепті екеуін қатар отырғызылмайды. Ал қарағай мен қайың бар, соның басқа ағаштарды, мына қарағаштар дейміз, оларды бірлесіп отырғызса, олар бір-бірімен үйлесімділігі жарасып өседі, бір-біріне кедергі келтірмейді. Сол сияқты осындай бір-бірімен үйлесімділігі бір мәселе. Екіншіден мына газды жұтатын ағаштар бар, газға төзімсіз ағаштар бар. Сол себепті екінші мәселе, осындай газға төзімді ағаштарға көңіл бөлуіміз керек.
4: Ауаны тазартуда да әрқайсының әртүрлі болады.
5: Әртүрлі болады. Сол себепті мына газды сіңіретін потенциалы бар ағаштарды осы Алматы қаласына көбірек отырғызғанымыз дұрыс. Енді үшінші мәселе, мына шаңды жұту мәселелері бар. Сонымен мына қазір қалада мына этажды үйде тұратын адамдардың барлығына қарасаңыз, шу көп. Автомобильдің шуы көп. Олар сағат 11-12 дейін жүреді қазір. Кейде түні бойы жүреді. Сол себепті мына көшенің бойында шуды басатын сондай ағаш тұқымдастарын отырғызу керек.
4: Ағаштың да сондай қасиеті бар ма? Сонда
5: шуды
4: жұтатын?
5: Иә, шуды жұтатын да мәселелер бар. Шуды жұтқанда оның конструкциялары бар. Оны тығыз және мына арасы алшақ деген бар. Сонда тығыз конструкциялы ағаштар.
4: Орналасу деңгейінің өзінде де соның бір қасиеттері оянады дейсіз бе?
5: Иә, ағаштың формасы мен соңғы олардың арақашықта байланысты бойынша шуды жұтатын қасиеттері бар. Сол себепті осылардың барлығын есепте келе мына қалаға 26-30 жылға арналған дендрологиялық жоспар керек мәселесі туады. Ол дендрологиялық жоспар Қазақстанда қазір жаңадан басталып жатқан жұмыстар іс-шараның бірі. Бұрын дендрологиялық жоспар болмаған. 23 жылдың 2 қаңтарында президент бекіткен өсімдіктер туралы заңға сәйкес әрбір елді мекен, әрбір қала, әрбір облыс орталығы, әрбір ауылдық округтардың жеріндегі ауылдар дендрологиялық жоспар жасап өз жерін көгалдандыруға көңіл бөлу керек. Қазір біздегі басты мақсаттардың бірі.
4: Бұл енді тек қана Алматының деңгейінде ме, жоқ сіздер бұл мәселе бойынша мына облыстарға, аймақтарға да бір кеңес беріп осы бағытта жұмыстар жүргізіліп жатыр ма негізі? Yeah.
5: Енді біз мына Қазақ ұлттық аграрлық университеті Алматы бас жоспар мекемесімен және екі Алматы мекемесімен бірлесе отырып мына өте күрделі жұмыс болғаннан кейін ағаштарды есептеу, оның жағдайын анықтау, содан кейін оларды басқару жоспарын жасап беру, соның дендрологиялық жоспарды мына жаңа парктік зоналарда ашу бойынша осы бағытта біз Алматы қаласында 3 мекем бірлесіп отырып қазір 2 жылдық жобаны іске асырып жатырмыз. Ол жаңа мен айтып өткендей басқару жоспары да мына дендрологиялық жоспарда мына Алматы қаласы үшін тұңғыш жасалып отырған, Қазақстан деген тұңғыш жасалып отырған құжаттардың бірі. Осы тәжірибені біз алдық та космостан, кеңістіктен зондтау арқылы, әдіс арқылы жүргіздік.
4: Зондтау дегенде бақылау деген ғой.
5: Зондтау деген немен түсіреміз?
4: Дронмен
5: ұшатын ұшақпен түсіреміз де, одан ірі масштабты аэрофото суреттер аламыз да, сол суреттерді өзінің бағдарламасы бойынша әрбір ағашты өзінің орнына отырғызамыз. Ол географиялық координаты сөз жүзде тұрады. Ал бұрын оны қолмен карта жасап, қолмен отырғызған. көрдіңіз ба, ол субъективті фактор. Сол себепті кейбір ағаштар орнын отырғызбай басқа жерге кетіп қалады. Ал біз мына географиялық нүктесін отырғызамыз да, сол ағашты сипаттап соны не істеу керек, қандай күтім жұмыстарын жасау керек, немесе санитарлық кесілім жұмыстары бар, соның барын тағайындап береміз. Енді осы мәселені әсіресе мына кеңістіктен зондтау әдісін бүкіл Қазақстанның жеріне, басқа қалаларына тарату мәселесіне елден естіп бізге қазарулар шығып жатыр. Міне Алматы облысы бізге осындай жұмысты жасасақ, Қонаев қаласы бар, Алатау қаласы бар, соңен 8 аудан бар, мына ауылдық орта қарайтын елді мекендер бар, соның барлық шегіне сондай жұмысты келесі жылға бастап жүргізсек дейді. Себебі біз
4: бірлесіп,
5: себебі бұл жұмыс ана конкурс

0: магистранттар бар, соң бакалаврлар бар. Солардың барлығы осы жұмысқа тартылып, былтырғы жылы біз 3 ауданды бітірдік. Сол 3 ауданға 45 студенттер мен магистрант докторанттар жұмыс істеді. Ол енді жұмыс деп, істеген жұмыс мөлшеріне байланысты оған жалақы алдылар. Сонда Қазақстанда біздің университет мына студенттерге жалақылық жұмыс берген тұңғыш университет, 200-250 мың, 300 мыңға дейін олар ай сайын жалақы алып отырды.
1: Кәдімгі бакалавриат оқитын студенттердің өзі, сол жобада жұмыс істеген.
0: Жобада жұмыс істеді, практика ретінде. Екіншіден олар білім алып шықты. Өйткені мына ағаштың түрін анықтау, олардың ландшафттық дизайнын білу, содан кейін парктер, скверлер, бульварлар бар, оларды есептеу, олардың жағдайын анықтау деген ол білімділікті қажет етеді. Сол себепті біз былтырда, биылда 72 сағаттық оқу курсында оларды бірінші оқытып жатырмыз. 45 адам осы қалған 5 ауданға жұмысқа шығады. Соның ішінде енді жартысы студенттерді, қалғаны мамандар, жоғары білімді орман шаруашылық мамандар. Өйткені бұл жұмыс өте жауапты болғаннан кейін білімі бар адамдар керек. Сол себепті біз мына
1: зерттеу бағытындағы мамандар дейсіз ғой.
0: 60% шамамен жоғары білімді орман шаруашылық мамандар болса, соң қалған 35-40% біз осы мына жас мамандарды, магистранттар, докторанттар, бакалаврды алу арқылы жұмысты жүргіземіз.
1: Сол әрі баулып отырмыз дейсіз ғой. Өзімізден кейінгі мамандар бірге ілесіп келе жатыр.
2: Қазір 80-100 адамды жұмыс істеп жатыр. Үлкен курсына баларын, студенттерін маман деп айтуға болады ғой. Сол практика ретінде соларды пайдаланамыз. 4-ші курстар студенттер бар, 3-ші курс студенттер бар. Оларды өздеріміз үйретіп, қосымша сабақ беріп, сосын практика бар. Солар үйреніп, өздері қазір көп студенттер айтып жатыр. Рахмет, осыны біз оқып жатқан пәнді біз енді білдік, не үшін керек.
1: Нақты
2: тәжірибе болды дейді ғой. Балалар өздері сол қатысып, былтыр қатысқандар белді халық қалып, кім жұмыс тапқан жоқ, бізге келіп жатыр, сол сондай жұмыстарды жағастырайық деп. Сосын қаражатта көмек бар онда, сондай жұмыстар бар.
1: Мысалы, аймақтардан келген балалар бар ғой. Олар өзінің еліне барған кезде, мысалы, біздің елде мынандай ағаштар өседі, біз мына жағынан өсірсек айтеді деп, өздерінің ауылына, туған жеріне қатысты да бір үлкен жобалар жасап келетін балалар бола ма?
0: Енді бұл студенттердің, жас мамандардың қатысуының бір жақсылығы, бір жақсы жағы, міне олар әрбір облыстардан келген студенттер өте көп. Енді бұл мына жасыл желектердің жағдайын анықтап, оларды түгендеу, ол жұмыстарды олар болашақта бітіріп барып, мына жерде тәжірибе алып алды да, облыс орталығына барып, өздерінің мына жеке нелерін ашып, жеке шағын ИП дейміз ғой, ИП немесе жауапты шектелген серіктесті ашып, соңғы ана облыстардың конкурсына қатысып, осы жұмысты бұлар арғырай алып кетуге шамалары бар. Былтырғы істеген студенттер қаз 4-ші курста олар дипломдарын қорғайды. Біз енді жұмыс беруші мекемелермен жұмыс істейміз ғой. Сонда осы бізде жұмыс істеген 45 студентке біз оларға мінездеме бере аламыз. Қай жағынан орман мекемесінде болсын, мына қаланың жасыл желектер ұйымдары бар әрбір қалада. Соларға болсын, біз осы балаларды біз ұсына аламыз. Себебі бұл жерде орманшылық, орман тану, дендрология дейміз, ағаштың түрін танитын сабақтардан басқа мына ландшафттық дизайн деген сабақ, содан кейін көгалдандыру деген сабақтардан білімін алып, оны практикалық іс жүзінде көріп, өздерінің сауаттылығын көтерген балалар. Сол себепті олар жұмысты алып кете алады болашақта.
3: Жер ғаламшарының барлық жануарлар дүниесі мен адамзат баласы үшін тіршілік көзі таза ауа. Ол тек өсімдіктер дүниесінен ғана бөлініп шығатын оттегі. Жасыл желектердің жай-күйін ғылыми бағалау және дендрологиялық жоспар жасау қаланың экологиялық қауіпсіздігі мен жасыл инфрақұрылымын дамытуда үлкен стратегиялық маңызы бар дейді хабарымыздың бүгінгі қонақтары Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің қауымдастырылған профессоры Алматы қаласының 2026-2030 жылдарға арналған жасыл желектерді дамыту бойынша жобасының жетекшісі Талғат Кертешов пен оқу орнының орман шаруашылығы және жер ресурстар факультеті ландшафт пен дизайн кафедрасының профессоры Бұлқайыр Мәмбетов.
4: Тамырың сол ғой нәріңде, перзентсің оған бәрінде. Қасиетті жер ананы өз анаңдай қадірле. Табиғатты аялайық.
2: Қадір бұрынғы заман қалып қалды. Кішкентай ағаштар отырғызу. 1 метр, 2 метр, 3 метр. Ондай ағаштар қадір отырғызбайды. Олар 5 метр, 6 метр, 10 метрге шейін ағаштар сондай үлкен
1: ірі
2: ағаштар отырғызады. Мысалы, Арбат деген жер бар. Сол жерде мысалы мында 2-3 жыл үлкен ағаштар отырғызып жатыр. Сондай ірі ағаштар отырғызу керек. Ірі ағаштар жаңа осындай қалада отырғызады. Ал мындай ағаштар негізінде ол орманда отырғызады.
1: Сол қандай ағаштар отырғызылу керек?

0: керек деген мәселесі де сіздердің мамандарыңыздың көмегіне жүгіне ма?
1: Дұрыс
0: бұл бағытта да сіздер жұмыс жүргізесіздер ғой. Қандай ағаш тиімді, қандай ағаш биік болып өседі, қайсы аласа деген сияқты мәселелер.
1: Иә, ол да үлкен жұмыс. Негесең көп ағаштар, мысалы бұрынғы отырғандар ағаштар бейімсіз болды. Ол ағаштар көбінде көп болса 20-30 айтайын аққайын, әлде жөке ағаштар. Олар мысалы 30-40 жасқа жапырағын тастап қурап қалады. 30-40 жас. Негесең ол ағаштар негізінде Европада және басқа жерде өсетін ағаштар. Европада өсетін ағаштар олар ылғалы көп ол жерде.
0: Ол жерде
1: өзендер көп, су көп дегенде ауаның ылғалдылығы ол жерде 60-70% болады. Ауаның ылғалды. А бізде мысалы қоныс жер ғой. Ауаның ылғалды жазда 30%, 30-дан төмен пайыз. Өте ыстық. Температура 40 градус үшін барады. Сонда мына ағаштар сол батыс жақтан келген ағаштар төзімсіз болады. Бірақ байқадық біздің зерттеуіміз бойынша 30-40 жасқа олар көп қалады.
0: Енді қандай ағаштар мысалы қазір?
1: Негізінде
0: отырғызылып жатқан жабы ағаштардан.
1: Мысалы бізде Қазақстанда мысалы 200-ден түр ағаш көп өседі. Соның өзінде біз әлі көбінде пайдаланбай отырмыз. 200-ден көп ағаш.
0: Ағаштың түрлері бар ма бізде?
1: Қазақстанда өсетін ағаштар. Соның өзінде дұрыс пайдалану керек. Мысалы мен қарағаш дейміз, ғылыми сөзбен шегірсін. Олардың бір 5-6 түрі бар. Ірі жапырақты қарағаш бар, майда жапырақты қарағаш бар, жылтыр жапырақты қарағаштар бар. Бұрын бізде көбінде өспейтін ағаштар бар, соны әкеліп отырғызып жатырмыз. Платан дейміз. Платан деген бұрын Өзбекстанда сұрақты өсетін еді. Ол үйеңкінің бір түрі. Бұрын бұл жақта салқында болды, ауа қазір ауа өзгертіп жатыр ғой. Мысалы бізде бұрын жаңғақ Алматыда өспейтін еді, қазір жаңғақ өсіп жатыр. Сол платан өсіп жатыр, сондай ағаштарды әкеліп көп ағаштар жаңа бейімдеп жатырмыз. Қазіргі уақытта заманда жергілікті ағаш өсіруіміз керек. Жергілікті жерде. Негесе бір жақтан әкеліп отырсаң, олар ауырады. Өзімізде барсақ басқа жаққа да бір-екі күн жүреміз ғой, жерсінбей. Сол сияқты мына ағашта басқа жақтан алып келсе қиын болады. Ал осы жақта тұқымнан өсіріп, осы жақта отырсаң, жақсы жерсінеді. Ғалымдар өзі нақты айтамыз, осы ағаштар өседі дегенді айтып олады.
0: Оны енді сіздер арнайы алаңқайда өсіріп көріп жатырсыздар ма? Өздеріңіздің плантация деп айтатын едік қой бұрын.
1: Дұрыс. Оны мысалы біздің университеттің басшылары да, ректорымыз да, көмекшілері де осында қазір жер беріп жатыр.
0: Арнайы
1: оқу орнында сол жерде өсіріп жатырмыз ағаштарды тұқымнан. Ол бір жағы студенттерге керек, өздерімізге керек. Сосын өскеннен кейін қалаға біз береміз сол ағаштарды отырғызуға. Бейімделген ағаштар осында өседі.
0: Осы жердің топырағында өскеннен кейін осы жердің топырағына, ауасына, климатына бәріне бейімделеді ғой.
1: Дұрыс айтасыз. Ағаштар сол кезде олар шыдамды береді.
2: Қазіргі уақытта біздің ректорымыз Ақылбек Қажығұлы Күрішбаевтың бастамасымен практикалық жұмыстарға өте көп көңіл бөліп жатыр. Практикалық сабақтар дейміз. Сол себепті мен жерде Байбұлақ деген учаскеде қазір осы теплица арқылы мына тамыр жабық көшеттер деп айтады. Оны ана теплицаның ішінде өсіріп алады да, содан кейін оны адаптациялық учаскеге шығарып, сондай қазір осы технология негізгі Еуропа елдерінде, Қытайда сондай мына питомникті жасау жұмыстары қазір жүріп жатыр. Келесі жылы амандық болса сол питомник болып қалады. Питомник болады. Ол питомник ана бұрынғы 80 жылдардағы даладағы өсіріп 4-5 жыл күтетін емес, мына теплицаның ішінде өсіру мерзімін қысқарту арқылы көшеттерді алып, оны сол жерде адаптациялық учаскеде өсіріп, содан кейін егер жапырақты ағаштар болса, ол 2 жылда 3 метр болады. Ал қалада 3 метрлік көшеттер сұранысқа ие. Сонда бір жағынан студенттер оқиды, екінші жағынан мына қаланың сұранысын
0: көгалдандыру жұмысында
2: қатысуға болады, қатысуға болады, алып жүруге болады.
1: Негізінде мысалы жаңа шегіршін дейміз, жаңа қарағашыда терек, тал ағаштары, платан дейміз, сосын үйеңкілер, шағандар, түрлі ағаш көп.
0: Біз жақта өсетін ағаш көптері,
1: иә, түрлері көп. Соларды көбейту керек. Бейімделген ағаштар, түрлі ағаштар өседі. Соңғы уақыттарда Қытайға барып жүрміз, иә, көп үйреніп жатырмыз. Оларда мысалы сары жапырақты ағаштар, қызыл жапырақты ағаштар өсіреді.
0: Оларда көгалдандыру жұмысы жақсы дамыған.
1: Көгалдандыру жақсы жолға қойған, мемлекет қаражат береді, бәрін қарастырып отыр. Оларда сары жапырақ шегіршін ағаштар бар. Басында мен таңғалдым. Басқа мысалы қызыл жапырақтарда басқа түрлері бар. Сондықтан бізде де сондай енгізу керек.
0: Түрін көбейтуін шығарып жатқан болып тұр ғой сонда, иә.
1: Сол шегіршін ағаш, қарағаш, бірақ жапырақты басқа. Сол қарағаштың платан жапырақ дейміз, жапырақты ағаштар өте көп. Қарағаш деп мен басында танымай қалдым. Өзім маманы болсам да, ол қарағаштың бір түрі екен. Оларда 10 шақты түрі бар. Қарағаш деп ойламайсың мысалы. А бірақ қарағаш бізге ең жақсы бейімделген ағаш қой. Сол теректерінде түрлері бар. Теректердің мысалы үшкір жапырақ теректер бар, пирамидальды теректер бар, жайлы өсетін теректер бар. Әртүрлі оларда да сол өте көп селекционды жұмыстар жақсы дамыған. Сондай әртүрлі нені дамыту керек. Студенттерімізге сұраққа барып оқытып атыр қазір.
0: Көгалдандыруға қатысты сіздерде бөлек мамандар дайындалып отыр ғой. Орман шаруашылығының ішінде.
1: 3-4 жыл болды. Арнайы бір кафедра аштық. Ландшафт дизайн деген, сол көгалдандыру мамандарын, оған өте көп балалар келіп отыр. Әсіресе қыз балалары дизайн білу керек, суреттер жақсы білу керек, ой қабілеті кең болу керек, мысалы мына цвет мынаған келу керек, ағаш былай өсу керек, саябақта ағаш мынандай болу керек дегендей. Сол ландшафт дизайн көшеде мынандай ағаш өсу керек, гүлдер туралы, газон туралы сабақтар. Сондай кеңітіп ландшафт дизайн жаңа мамандар заманға қарай біз соған дайындап отырмыз.
0: Сұраныс бар мамандық болғаннан кейін.
1: Сұраныс бар мамандық қазіргі заманда көгалдандыру жұмысы өте көп, бірақ арнайы сондай ландшафт дизайндық мамандар тек қана биылдан бастап шығады.
0: Биыл бірінші толқыны бітіріп шығады бұл бағыттағы мамандардың.
1: Оғанда біздің басшыларымыз көп көңіл бөледі, осындай жұмыстар істеп жатырмыз. Тек қана оқу емес, практика ретінде әрбір конкурсқа қатысып, маман ретінде сұраныс бар бізге келіп сұрап отыр, қандай ағаш отырғызамыз, қалай дұрыс олар күту керек. Қазір мына мысалы көп адамдар, ой мен ағаш екен бәрін білем ғой дейді.
0: Ағаштың жалпы пайдасын білеміз дейсіз.
1: Жалпы білеміз, қалай күту баптау, қалай өмір ұзақтығын ұзарту дейміз. Соны дұрыс мән бермейміз. Ағаш отырғызып бітті, қарамаймыз, күту жұмыстар істелу керек. Әр ағашқа адам сияқты, адам тамақ ішеміз уақытында. Сол сияқты ағаштарға суару керек, қопсыту керек. Әртүрлі тынашыстар беру керек, қыста бөлек күтім жұмыстар, күзде көктем, әрбір өзінің уақытында күтім жұмыстар істелу керек. Сол кезде тек қана ағаштар жақсы көрікті болып көрінеді. Ал дұрыс күтім болмаса, онда көп ағаштар жаңағыдай кеуіп жатыр.
2: Осы 2 жылдық жоба, мына Алматы қаласының көшеттерін жағдайын анықтап, оны генерал жоспар жасау жобасы, мына біздің Қазақ ұлттық академиясының шеңберінде жүріп жатқан жұмыс. Яғни, ол жерде мына бүкіл ағаштарды паспортизациядан өткізіп, біз оны жасыл желектердің реестрі тізілімі бар. Сол тізілімге кіреді әрбір ағаш өзінің нөмірімен, соның тассациялық көрсеткіштерімен, сол паспорттау негізінде сол тізілімнен көрініп тұрады. Ол ағаштың жағдайы қандай, қандай күтім жұмыстары, қандай кесу жұмыстары берілген. Соның барлығын сөз жүрден алып, мына Алматы қаласының әкімшілігі арғарай жұмыс жалғастырады.
0: Сіздерде мысалы орман ағаштары, жабай ағаштар деп айтамыз ба, қалай айтамыз? Сондай ағаштардың күтіміне қатысты мамандар, сосын жеміс ағаштарына да қатысты бөлек мамандар дайындала ма? Жоқ, жалпылама бірге ортақ дайындала ма?
1: Бізде жеміс ағаштарды дайындайтын, жемісті күтіп қарайтын, мысалы агрофактның ішінде, мысалы алманы қалай өсіретін, жаңадай шиені өсіретін сондай мамандар бар.
0: Өз алдына бөлек дайындалып отырған.
1: Жемісті ағаштарды қалай өсіретін мамандар дайындаймыз. Басқаша ол. Орманның ағашы басқаша. Қаланың ағашы басқаша.
0: Әрқайсының өзінің бөлек-бөлек күтімі бар. Мамандар да осындай әр салаға бағытталып дайындалып отыр деген.
1: Қазіргі заманға сай жеке-жеке дайындаймыз мысалы. Одан басқа магистранттар, докторанттар өзің мысалы бір бағытымен дайындаймыз. Міне қазір соңғы уақыттарда ағаштар қанша қышқыл көмір тек сіңіреді, соны есептеп жатырмын. Қанша бізге таза ауа бөледі, қанша көмір қышқылын өзіне ағаштар нетіп алады, соны есептеп жатыр қазір дүние жүзінде. Неге десең, біздің нефтеперерабочий заводтар, мына машина шығаратын заводтар барлығы ауаны құртады ғой. Ауаны тазалайтын тек қана бір жол бар. Ағаштар соларды сіңіреді, сол бір жол тек қана. Сондықтан қазір дүние жүзінде сондай жұмыстар өте көп болып жатыр. Қазіргі бағытта дүние жүзінде Еуропада әсіресе 1 килограмм таза ауа соның бағасында есептеп жатыр.
0: Таза ауаның бағасын дейсіз.
1: Таза ауа Жапонияда кислородный маска бар. Ақша төлейсіз де таза кислородпен демаласыз. Сондай Жапонияда бар. Бізде әйтеуір шүкір ағаш өсіретін отырғызатын орындар бар. Бізде әйтеуір бар, парктер бар, скверлер бар. Соның көздедім, геопаркті азайтып жатыр. Үлкен геопарктер салып жатыр. Ол ауаның тазалығын құртады ғой. Ол дұрыс емес.
3: Міне қымбатты радио тыңдарман, әкеден мал қалғанша тал қалсын дейтін халықпыз. Алып шаһардың жасыл желектерін түгендеу, оны өсірудің ғылыми негізделген жүйесін қалыптастырып, сақтау мен дамытуға бағытталған үлкен шаруалар атқарылып жатыр екен. Жасыл желек жанға сая. Бұл іс еліміздің барлық аймағында да жалғасын табады деген сенімдеміз. Сіздер құтты білік хабарын тыңдадыңыздар. Хабарымызға қатысқан Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің қауымдастырылған профессоры Кертешов Талғат Сейітұлы мен оқу орнының ландшафт пен дизайн кафедрасының профессоры, ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы Бұлқайыр Мәмбетов. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.
4: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзім де дұрыс көрмейді.
5: Кітап қар. тәрліктің ең жақсы дұрыс емес пе?
6: Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі деп алам. Осыны есте сақта, құлыным.
7: Молдахмет Қаназ, Нұрғалидің балапандары. Нұрғали екеуміз көрші тұрамыз. Осындай қол созым ғана жер. Екі үйдің арасынан бір ақ адам өте алады. Өзіміздің үйдің көлеңкесінде аяғымды созып жіберіп, түбі жоқ көкпемігі аспанның ар жағында не бар екен деп, еш нәрсеге түсінбей, аузыма аңқиып, таңырқап қарап отырғам. Нұрғалидің үйінің төбесінде екі торғай шиқ-шиқ етіп безілдеп жүр. Әрбір құлақ аспап едім тіпті болатын емес. Тызақтап шырылдаумен болды. Әй, дәуде болса, жабай тарғыл мысық жағалап жүрген болды ғой. Тездетіп кесек тауып алып, дуалдың қапталына бұқпандайлап жақындай түстім. Нұрғалидің үйінің төбесіне торғай ұя салған екен. Анада мені арнайы апарып көрсеткен болатын, тамға басвалдақ түсіп, сонымен шақындап барып, үңіліп қарасаң, қол созым жерде шөптің қиқымдарымен мамақтан салған ұя тұр. Әнеугіні әлжуаз ғана шиқ-шиқ еткен дыбысқа екеуміз барып қарасақ, 5-6 балапан кішкентай сап-сары ауыздарын ашып, тамақ сұрап, айқайды салып жатыр екен. Екі торғай шыр-шыр етіп, сақтап ұзамай ана жерге бір, мына жерге бір қонат, емпелеңдеп шарбақты айналып, есік жаққа шықтым. Мойным созып, әрі бері қарайым, ешқандай мысық көрінбейді. Әй, мыналар сонша неге шырылдап жүр? Бұлардың неден қорыққаны? Дуалдың басына қарасам, ұзындық құлаштай сарылы жылан тамның төбесіне қарай жылыстап бара жатыр. Тұла бойым мұздап қоя берді. Жалма-жан үйге зып бердім де, дәлзе төзікті шынтағына көпшік басып, жамбасып жатқан Нұрғалиға, «Ой, бай, жылан, жылан, балапандарға жылан бара жатыр! Кәне, кәне!» Бейғам жатқан ол, көз атыздай болып, апыл-ғопыл сүрініп, қабынып, сыртқа атылды. Мен қолымда кезекті жіберіп қалып едім, айдаладағы дуалға соғылып, бытшыт болды. Қайдан тауып алған білмейім, Нұрғалидің қолында күйе-күйе темір көсеу, ұмтылып барып сабалаған бола, бой жетпей ме, әлде тимей ме, қайтатын жылан жоқ. Қайта ерелең-ерелең етіп, тамға асылып барады. Тыза қағып, олай бір, бұлай бір шарылап жүріп, сырық тауып алдым да, тамның кепкен балшығын бұрқ өткізіп, салып қалғанымда, дәл тиді ме, әлде іліп кетті ме, жылан бауыры жарқырап, жерге сылқ ете түсті. Нұрғали де қолында көсеумен қашқақтап жүріп сабалайды. Енді өлген шығар деп ойлаған жыланымыз басын қайқан қағып қораға тартып бара жатыр. Екеуміз де қаша жүріп сабалаймыз кеп, онымызды бұйым да құрғы көрмей, қораның түбіне сіңіп, лезде жоқ болды. Олай да, бұлай да әр жерді шұқылап, түрпектеп қараймыз, жердің жағына кіріп кеткендей ізім қайым жоқ. Аңтарылып, бірімізге біріміз қараймыз. Үй, қайда кетті әлі? Қайда? Әне бар ма деп, әрбері іздеп едік табылмады. Баспалдақта келіп, балапандарды қарасақ, түп-түгел, өздерін ажал төнгендерімен істері жоқ, бәрде ауыздарын кері башып, тамақ сұрап, фуласып жатыр екен. Соған қуанып кетті. Екі торғай шырылдағандарын қойып, анадай жерде көңілдері бірленіп үрпиіп отыр. Балапандардың амандығына әлі көңіліміз тыншымады. Әй, сұм жыланның бұл жерде балапандар жатқанын білетін болған ғой. Ол қайта айналып келеді. Қап, жеп қоятын болды. Қазақ тілі ағай айтқандай, мәселен кей, түнде күледі. Сонда не істейміз? Әй, ұйықтап жатып, оны қайдан білесің? Не істерімізді білмей біраз тұрған соң, қуыс-қуысқа сырықты қайтадан бұрқыратып, жүгірттік келіп. Қамыс қораның о жағынан да, бұл жағынан да шаңын шығарып, аямай сабадық. тырп етіп қозғалған жылан көрінсіш. Ініне кіріп алып, ай, тым тырыс, оратылып жатқан шығар. Естерімізді білмей, аңырып тағы да біраз тұрды. Ақыры жүр деп мені Нұрғали үйге ертіп алып келді. Төсектерді далаға шығарамыз. Дәліздегі өз төсеніп жатқан киізді, алашаны және көрпе жастықты түгелдей көлеңкеге шығардық. Нұрғали енді осы жерде жататын болады. Көзінің астымен балапандарды қарап отырады. Үй несі бар? Күн жылы, түнде де далаға жатуға болады. Адам жатқан соң жылан қайдан келсін? Бәлкім осы торғайлардың өздері болар. Танымайсың ғой. Торғайлардың бәрі бір-бірінен айнымайды. Былтыр да дәл осы жерге ұя салған. Күндердің бір күні кешқұрым Нұрғали екеуміз суды көл жақтан маймаңдап алып келе жатсақ, кіп кішкентай сарауыз балапандар ұяларынан өздер ұшып түсіп әр жерде шашырап жүр. Құртақандай ғана темір қанаттарын қағып, секіріп-секіріп түсіп, бірақ алысқа ұзай алмайды. Соған да шаршап, ауыздарын ашып, шиық-шиық етіп жантайып жатып алады. Анасы жаны қалмай, шыр-шыр етіп, үстіне түсіп, әр балапанның қасына бір барады. Естеріміз білмей, сәл аңтарылып қалдықта, екеуміз екі жағынан жинастырып, ұяларына салуға қолымызды жайып тұрамтылдық. Әр қайсы әр жаққа бытырап тұрып қашты. Жаңағына көрдік, жүні сабалақ-сабалақ тарылмасық, анадай жерге шабысып, көздер шақнап, аңдып жатыр екен, шетке тырағайлаға бір балапанды іліп алды да зытып жөнелді. Қапелімде не болғанын екеуміз де білмей қалды. Көшіп біткен бір үйден қалып қойған болу керек, екі ауылды да жүре беретін тарылмысып болатын, ешкімнің үйіне тұрақтамай, ешкімнің қолына түспейді, жағыз өзі саяқ жүреді. Көзімізге түскенде талай кесек дегенбіз. Бізді көрсе болды, артына жалтақ-жалтақ қарап, үйден үйге секіріп зытып отырады. Талай рет үйдің момын мысықтарын бажылдатып талап кеткен. Ойбай, ана қара деп қалғанын көрдім. «Ку, ұста!» Шелегімді тастай бере, тұрам құлды. Шуыл астықта қалдық. Тарғылмасық шұбатылып қораның басына, одан үйдің төбесіне, содан сарыға зып беріп өтіп, көзді ашып жұғанша, зым ғайым жоқ болды. Тек өзі ғана білетін бір қуысқа кіріп кеткен болар. Балапанды шырылдатып шайнап жатырауы әм тұрған. Үйлер дайналып әр жер сабалап, кесектеп айғайлап қаншама әуреге түскенмен таба алмадық. Кіп кішкентай балапанды аяп менің жылағым келді. Нұрғали, ой, оңбаған сеніме, сені деп тісін қайрап кіжініп жүр. Ішіміз күйіп кетті. Кейін жаз бойы тарылмысық көзімізге түскенді жоқ. Балапандар темір қанат шыққан соң, ұяларынан түсіп жүрген жерінен тіп-түгел ұстап алдық та, легенге салып қашықтағы көлдің шегіне апарып жіберді. Ауыл арасында ит пен мысық көп қой, біреуінің қақшып салуы мүмкін, ол жақта мысық жоқ, су бар, шыбын-шіркейлер көп. Бұл кезде өздер ұшатын болып, сол балапандар аспанда шарықтап жүргенде болар.

0: Балам, соңғы кезде кітап оқуыңды қойдың ғой.
1: Қой жатты, кітап оқым келмейді.
0: Балам, оқуға әуестігің азайса, кел балалар оқылық бағдарламасын тыңда.

0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Әгугай. Қазақ мәнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Динара Кемелханның орындауында Гүлнұр Нұрасылованың өлеңіне жазылған «Мөлдір айтпайдың әні» сіз келдіңіз де.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.

көлдер бар небір бұрқанған, теңіз боп тулап жатады. Теңіз бар небір тұлданған, көлдерден төмен атаға. Төбе бар таудан аумаған, таулар бар қалған төбе боп. Сүйкімді кейде қарғадан, көлбеңдеп шыққан көбелек. Не жетсін шыңға өрдемді, басына шықпас бұл түрлі. Көк құмар менің кеудемді, шөкпеген таулар жүртербеп.

бұл қазақта жігіттер бар нарғасқа, жарқылдаған алмас па? Дейсің ау дейсің сен оны, айырлып кетсең жол басқа, орны тіпті толмас та. Бұл қазақта жігіттер бар шын тектес, тұрады алмас шың бұлай. Қасқайып олар тұрғанда, биіктер сенің тұлғаңда миллион мәрте

Ақын жүрегі шиыршық атап, шыңды көксейді. Тебірене толғанып, толқын атат, пәк сезімін сап жырының көзі етіп, кең даланы жазиралы жазық еткісі келеді. Шексіз, шетсіз елінің көгінде ерен көрініп, тамсандырған биік тұлғаларды тіліне тиек етеді. Я, біздің кеуде керіп мақтан тұтар, ауыз толтыра айта жүрер ардақты адамдарымыз молақ. Бүгінгі хабарымыз жоғарыдағыдай ақын арманының асқарынан табылған өнерімен де еңбегімен де өзі түгіл туған елінің атағын шар тарапқа шығарған ардақты жан туралы. Нақтылап айтсақ, бүгінгі әңгіме қазақ болғалы қылғалам өнерінде тұңғыш ту тігіп, қазіргі атақ даңқы одақ шеңберінен шығып, шет жерлерге дейін жайылған саңлақ суретші жайлы. Қаршадайынан көрген қасірет, тартқан азабы қаншама батпан салмақты ауыр болғанымен, тауы шағылып, иығы түспей, өз ізденіп өзі жеткен самородық сары алтын адамымыз Әбілхан Қастеев жайлы.

0: Әбілханның шеберханасы сыралғы кісіге кең ауқымда, терең мағыналы жасампаз еңбектің жайлы ұясы екен бірден аңғарта қояды. Кіреберіс қос қаптал қабырғаға көпке таныс репродукциялар мен акварель саңқыған эскиздер тоқайласа тығызылынген. Солардың әр қайсысы сезіміңе өзіндік бір сыр, өзіндік бір леппен әсер етеді. Біреулері ішкі бауырыңды жиылдырып, деміңді түптен тартқыза түршіткендей болса, енді біреулері жаныңды жадыратып, майда желдей есілдіріп жібереді. Біреулері өткен заманның бір жарық жұлдызы жоқ, тұңғиық түндей қасіретті қара табын әйгілесе, енді біреулері барған сайын күні көтеріліп, көріктеніп келе жатқан қазіргі кезең елестетеді. Бірақ қайсысына қалай қарасаңыз да, ел халіне, жұрт күйіне қашанда болмасын ортақшыл, күйінгіш, сүйінгіш, көреген бір жан жұқа торғын атындағы да елес беріп, жаныңда тұратта қояды. Бұл қастейіптің өзі. Суреттерді ылғи ғана ел ұлы, отан баласымын деген етпен беріле, сонсын жұртқа сездіре де сала білетін шеберлігінің әсері. Қастейіп қолынан шыққан бір таудағы жайлау көріністері, қойыл ауыл, дәулетті ауылдың да қоныс тепкен құтты жері. Мұнда жалғыз сұлулық, жалаң жайлылыққан емес, көп мағынала, терең сырлы тіршілік белгілері де бар. Жасыл шалғын, шүйгін шөпке ақтылы қойын жайып салып, шуақ күнге апай төсін қасқая тосып қойшы тұр. Құрт толы өр астында жаста көрмеген бақытқа ендендім. Балашаға арасы жасыл жайлауым қандай тамаша еді, дегендей кең пейілде жымия күліп, қарт әжі отыр. Қара жер қыртысын қағайырып, жапан дала, жоталы тауды еңбек күйіне бөліп, трактор жүр. Ал жайлау кіндігі кизи жанында, есепші жігіт даланы саралтында егінге толтыру қарекетінде жүргендердің күнделік еңбек көрсеткішін тақтаға жазып тұр. Міне, осының бәр-бәрі де бір картинада орынды-орынды ішкі динамикалық қозғалыс, психологиялық әсер қуатымен жайғаса жалғанатта, түпкі идеялық шешімге жоғарыдағы пікіріміздің дәлелдемесіне саяды. Екіншіден Әбілқан бар болмыс тіршілігімен реалист, шыншыл қаламгер. Оның әлгіндегідей отты шабыт, сергек сезімталдық, көрегендікпен салған қалқозды ауыл көріністері біреу емес, әлденеше. Солардың бәрінде де алтын шалқар жер туған жеріне деген сүйіспеншілік сезімі қалмай елесе жүрумен қатар. Көргенін реалистік шешім байламмен бейнелесемау деген ұмтылыс та адастырмас белгі қарауылдай бой көрсетіп отырады. Мұның өзі бір жағынан әбекең таңдаған тақырыпты қозғалыс даму үстінде емес. Сол жалт етіп бір сәтте көзге шалынған ұлы тыныштық қалыпты ашуға бейімдеушілердің пікірін ілкімде болса шындыққа шығарғандай. Бірақ бүкіл творчествосы тұтас, салмақтап барланса, бұл таразының тең емес екі басының жеңіл жағындай ақ. Бар шыны да сол. Әйгілі қыз алып қашу картинасында тас түйін қатып, қимылсыз тұрған бір көріністі таппайсыз. Әлгінде ғана тыныстап жатқан ару қыз кенеттен тап болған топас озбырлыққа қалшылдай қорқып та, тітіркене жиреніп те қалғандай. Жан дәрмен қыла медеу пана көмектілері жалғыз анасы ғана. Ол сорлыда еш жоқ. Ақ сүтін емізіп, аяла өсірген балапанын азап құшағына беруге өлсе де разы емес. Өлтірерсің, өлермін. Бірақ баламды қолымнан бермеспін дегендей қызының етегіне жабыса қатып қалған. Кінәсіз жас жан мен ананың бір сәтке қорланып, қара күш зәбірге ұшырауына айнала төңірек, айда жерлене мұңайып, күй-күйттеп тұрғандай. Көк жиектен көтеріліп келе жатқан күн сәулесімен араласып, қара көк жалқын тартқан түн қараңғылығы әділдікпен шарпысқан зұлымдық зорлықтың елесіндей. Адамзат тарихында мәңгі мұра, өшпес із қалдырған реалист суретшілердің қастейіп бойынан осы күні жұрт көріп жүрген алтын ұрық дәстүрі, екінші бір асыл қасиеті де осы. Ал енді сол қасиеттерді қалай жоқтырып, қалай тұтынды деген қойсақ, сөз кезегін әбекеңнің өзі ақ жалғастырып алып кетеді. Әрдайым қарбалас, сурет салу қарекетімен жүретін әбекеңнің бұл сөзін жұмыс жағдайында жаздық.
1: Мен бұл 26-шы жылда жол қазу қара жұмысына кірістім. Оның маған пайдасы бұрынғалға арабша танығанның белгісінің арқасында мен латынша танып сауатымды жойдым жұмыс арқасында. Сонымен жүріп бір сыпыра нәстілімен танысып, қаланың әдетімен танысып, оның менің кішкене көп нәстілерге түсініп алып, өзімше енді бұдан дәлгәрі жүру деген талап қойдым. Үркісіп жол ашылып, соған кісалет деді. Соған 12 адам болып, Түркісіпке бардық. Барғанда істеген жерім осы Сарыөзек пенен Өгіз Орқын Айнабұлақ арасы болды. Ал оның ішінде де тыныш жүргенім жоқ, не Лениннің суретін жасап көрсетіп, Крапивский осының өзінде де көп жұртқа көрініп қалды да. 29 жылы январь айында Алматыға келдім. Алматыға келгенде Алматы өкірігі, өкірік кезіндегі кез. От сонда Сәйделін деген кісі, Сауранбаев деген кісілер сол жерде қабылдап, баяғы да мен үшін шақырғандығы соның шкабынан әрбір нәрсе алып шығып жатыр. Бұны мен десті, ойбай менікі, мынауны бұны менікі. Тастан жасаған суреттер, қойлар, бір молдалардың суреттерін жасап келе қалған бәрі содан шығып жатыр. Ойбай әбікі, бұны қайдан алдың, бұны менікі мен жоғалтып алған. Сөйтсе бұл мәселе емес жаңа Жаргенттегі таныс ноғайдың үйінде тұрған саламатлы мәсі деген сол жылы қызылордаға жазған екен ғой. Сол жазған бойынша мені шақырған екен. Енді мені алып барды да бұлар қайыргөр интернетке орналастырдым. Опытын показатын школ дейді. Сонда жаттым. Құлытып дейді бұны құдожынық бар екен. Оған переводчик алып барды. Соның өзінде 80-ге келген адам екен. Соғысын бір айтқан сөзесінің көшейін есімде. Мен дейді, осы беріне қаласын туылып қалып, қазақтар аласын, мен қазақтан бір суретші көрінмедім. Өлер шағымды кездесін. Сөйтіп, мен суреттің бірінші әкбірел қалай бойым дегенінің сауатын соқсы.

0: сәскелікке жуықтаған шақта күн бұрынғыдан да шыжып, айналаны тылсым қапырық қып жіберді. Биік шатқал мұзарттау аңғарында әсіресе жаз ортасы тамыз ішінде үп еткен жел білінбеуі ежелгі әдет. Таң самалымен шежін өзенін өрлей біраз жайылып оттаған қойлар ыстық азабына енді шыдай алмай бүйірлері солқылдап жата жата қалысып үздей бастайды. Осы бір сәтті асық аңдығандай ұрты мен егіне тебіндеп енді енді ғана түк шыға бастаған жалаң аяқ жас қойшы жалаңаш қара жартас түбіне шапшаң баса келді де көзден таса бір қуыстан әлде бір заттарды шығара бастады. Түрлі жылтырауық тастан шапқан білезік, сақина, алқа, тана, өмілдірік сияқты зергерлік бұйымдар мен бет пішіні ұсқынсыз әдейі жиіркеніштетіп жасалған адам бейнелер екен. Қойшы қолында енді бір сәтте парақтарының бұрыштары майырылып додаланған ескі кітапша көрінді. Соны дереу сұқтана төніп жолдарын ішіп жеп құндыға оқуға кірісті. Әлде бір уақыттардан соң ол кітапты оң жағына сұлық тастап жібертті, екі иығы дірілдеп барып шалқалай сұлап жата кетті. Тап сол мезетте оның көз қиықтарынан самайын айғыздай төмен сорғалаған моншақ жастар әбден толып қата бастаған ақ басты көде түбіне тырыс-тырыс тамада бастап еді. Бұл Жәркент қаласының түбіндегі Шежін деген ауылда ана бір жылы момын шаруа қауыр ішіп жемдік қана ауқаты бар қастей деген кісі қайтыс болғанда артында жетім қалған баласы Әбілқан болатын. Меңдеген кедейшілік етек бастығып, көзін аштырмай келеді. Қолаяғы ұзарып, денесі еттеніп сомданып, жігітшілік тұлғаға ие бола бастағанымен, өзі құралыптастарымен бірге молда алдында көрген емес. Әбілқан биыл сол өзінің күпті көңілін, жетімдік жетіспеушілік салдарын шағайын деп молдаға барған. Бірақ анау сөзін тыңдар-тыңдамастан ақ,
1: «Мәлің кәні, жұмалыға келдің бе? Осыларың болса отыра ғой міне, бос орын» деп өзін тәлкі кетті.
0: Содан шығып, қара табан қойшы болып, есігінде жылдап жүргенде бір бөрте лақтық ақым болған шығар, молдалдың көруіме дәнекер болсын, сонымды бер деп байға барып ет. Әпербақан көк төбеттердің бірі,
1: «Дәмесінің сорын» деп төбесінен тыңқ еткізіп,
0: есіктен шығарып жіберген. Әбілқан есіктен шыққан бойда ашу ызасы алқымына тығылып, қара сапысымен, «Сен қорқау көк төбетті бірақ жайратайын» деп, оқталып-оқталып бір тұрды да, әлде бір күш тыйым айтып, жытаяңдап жайлауға кетті. «Сенің дүмбөксі, қисық ауыз балаңғырлық қаттанырмын. Адамнан сұрағанның екі көзі шығады. Еңбегінен сұрағанның екі бүйір шығады. Көрермін әлі» деп ерексіп кетті. Содан бері созылған тау жансыз жартастың түбінде әркімнен сұрастыра үйренген әріптердің ежіктей басын қосып, ұзақ түгін сарлап отырып оқитыны Қыз Жібек, Қозы Көрпеш, Баян Сұлу, Сал-сал, Зарқұм дастандары да қиялы жеткенше келістіре жасайтыны зергерлік бұйымдар еді. Бүгін Қозы Көрпеш, Баян Сұлу дастанын қолға алып, қозының жетімдік, жалғыздық сызын сезген жеріне енді-енді жете беріп еді. Өз басының қайдағы бір күйкі қал күйінішті көріністері көз алдына түйдік-түйдігімен келе қалып, жанын жегідей жеп жүрген ең ауыр жарасының бетін шеңгел саусағымен тырнап-тырнап жібергендей болды.

іштегі бықсыған дертті сезім ағыл тегіл көз жасы болып атқып сыртқа шықты. Әбілхан сол жылағаннан мол жылады. Тек күн ұясына еңкейген шақта ғана сезімінің алғашқы оты азайып, біртіндеп бойын жинай бастады. Мұнымен бірге жүрек түкпірінде көптен бері сақталып жүрген бір сезімі де қайта қозданып, қылтия бас көтергендей. Сол кезде сасқанға да, адасқанға да сүйеніш тірек болып, елдік, ағайындық сөзімен Жәркент болысына аты шығып жүрген Сағымбек деген ақсақал болатын. Әбілхан ойы енді соған барып, ақылдасуға жетеледі. Бай қойына да қараған жоқ, арттағы ағайындарға да алаңдамады. Жазғы бағыс-қағыс жұмыстарына бөлінген үлкен атан өгізді айылдап, ашамай салды да, Сағымбек ауылы қайдасың деп тартып берді. Бірақ мимырт шабан аяңмен жол өнбей, көздеулі жерге ел орынға отырмай жете алған жоқ. Ел әдетінен тысқара өгізбен жолаушы жүруді иттері де ерсі көргендей, тұс-тұстан шабалана шығып, қоршап алып, арсылдай шәуілдеп, түнгі ауыл ішін у-шуғып жіберді. «Уа, бұғайсың» деген үй иесінің сауалына Әбілханның жол бойы әлде неше рет қайталай жаттап келген жауабы да әзір еді. Іркілмей тез айтты. «Ақсақал, іздегенім ат емес, алтын емес, ақыл. Соны өзгеден емес, өзіңізден, топ тура өзіңізден табамын деп келдім, сеніп келдім» деді. Сағымбек әуелі «Уа Нұрқан, асқамда» деп ақ бейілін қонаған қаратында етіп әйеліне бір бұйрық айтты да, жетелей әңгімелесе отырып, қойшы бала жайын барлауға кірісті. Киімі жұпына өзі ширақ, өңі жабайы, ақылы кең бала ақсақал көңілін көп кешіктірмей жібіткен дейді. Жұмсақ тамағы жылы қабағымен біраз сыйлап алды да, жанашырлық бүкпесіз ақыл байламын айтты. «Бай қолына қарасаң есесіз кетесің, одан да өзің қарманып қарекет ет. Мына туып келе жатқан жаңа заман сенімен біздікі, кедей мен кепшіктікі көрінеді ғой, арқаңды соған тіреді». Мұндай ақылды Әбілханның бұрында естігені барды. Ана бір жылы ауылына әкесімен дәмдес тұздас көңілдес болған Жәркенттің бір тамыр ноғай келген. Ол да бұған «Не ішіліп үйресің ауылда? Онан да кейт, қаш шахарға» деп кеңес берген. Оның үстінде баяғыда бір кәсіпке ортақтас болғанда әкесінде үш торпағы кеткенін, сол торпақтарды қазір көлденең адамдардың орынсыз емденіп отырғанын да еске салған. Торпақтары қайтарыла қалғандай күн болса, ешбір ақы бұлдаусыз басын ашып, сауат парыз аудару ретінде Әбілханның оқып, ақ қара тану жолына жұмсайтын ақ ниет, адал тілегі бар екенін де білдіріп еді. Бірақ малды емденген адамдар өзі жоқтың көзі жоқтың керін қып, айыл жібін тартынып, құрықстатпай кеткен. Енді міне сол жайттардың бәрін Сағымбек ақылы қайтадан жандырып, түп-түгел тірілтіп тұр. Ақылы қайтаршылған тап даңғылы жолдай. Оның бір жағында ауылына, байға баруға да дәті жоқ. Не деп бармақ? Малымды иесіз қалдырдың деп, көкейін малтескен дүние қоңыз неме ат құйрығына байлап, өлтіріп жіберу де мүмкін ғой. Енді не де болса бетімнен жарылқасын, пешенеме жазғанын көрермін деп, байдың көлеңкесінен аулақ жеке өзіндік тіршілік қарекетін жасау керек. Бірақ барар жер басар тауы да жоқ. Кең дүние өмірінде бірінші рет қаршадай басына пана боларлық титтей жайлы орын бермей, жон көрсетіп, сұлық жатқан қатыгез, суық жат бірдемедей болып елестеді. Сағымбек үйіндегі төсекте түні бойы дөңбекшіп, денесі от болып қызып жанып, басына түскен ауыртпалық қалды бар ашшылығымен осылайша сезініп жатқанда, ойына манағы Садық ноғай қайта-қайта орала берді. Соған барсам қайтеді, паналатар қумас деп ойлады. Амалсызда тал қарматып, нар тәуекелге итермелеген дәнекер себепші де осы еді.
Сағынбектің үйіші таңертең орнынан тұрғанда, қонақ баланың төсегі бос болып шықты. Тек біреудің ала жібін аттамай, адал өмір сүремін деген ақ ниетін білдіргісі келгендей, атан өгізді ғана оттық жанында байлаулы, күріс-күріс күйсеп тұрған қалпында қозғамай тастап кеткен екен. Садық Ноғай әкесінің әруағын, көп күн тілеулес болған достығын сыйлады ма, әлде жетімнің пана іздеп қиналғанына іші жылыды ма, әйтеуір Әбілқанды қумай жылы қабыл алды. Үйі кең, артық бір адамды тұрмысының ауырламайтын айта келіп, тек сен жақсы еңбек сүйгіш болсаң, мен жақсы деген көкей пікірін білдірді. Ал Әбілқан шаруа ісіне мағым, қолға алғанын маңдай жара беріле, ыңғайлы ептілікпен жайғастыратын нағыз қажырлы қара жонның өзі болатын. Үй ішінің түйтігін әлгінде болмай тып-типыл етеді, басқа адамдарға, көршілерге су тасу, отын жару сияқты ұсақ түйек көмек жәрдемін көрсетіп, бір киерлік киім кешек, жүріп тұрарлық азын-аулақ қарекетіне енеді. Өзі құралыптастары ішінде сөзін өткізіп, сыйын асыруға да шебер ақ. Садық Ноғайдікіне келгеннен бергі 2-3 айдың ішінде орыс татар жігіттерінің арасынан көптеген адал ниетті дос тауып, солардың үйіне үнемі барып тұратын болып алды. Бұрын құлазыған құр тау тас пен қойдан басқа еш нәрсені көрбеген ол, енді өзгеше тынысты, өзгеше тіршілікті қал өміріне құштарлық, құмарлықпен қомағайлана қарайды. Сөйтіп жүріп Әбілқан бұрын көріп білмеген мәдениеттің не екенін, оның көп белгілерінің бірі, ірі тармағы сурет өнерінің не екенін там-тымдап түсіне бастады. Жәркентте кино, түрлі пьеса, кешкіліктер сияқты ойын сауықтар да жиі көрсетіліп тұрады екен. Алғашында бұлар не екен, көрейінші деп жай әшейін жастық, қызықтағыш көңіл қызуымен барған ол, артынан бос уақытын ойын сауықсыз өткірмейтін болды. Оларға барған сайын көкірек көзі кеңейіп, алдағы жайлы жарқын күнге сенімдей бойына бір түрлі күш-қуат алықпайтатын. Сөйтіп жүргенде елге жас республика индустриясының алғашқы қарлығаштардың бірі, Түрксіб теміржол құрылысының басталғаны және оған өзі тіленіп барамын деушілердің тілегі орындалатындығы туралы хабар тарады. Бұл хабар Әбілқанға жаңа бір толқын құмарлық пен қиял әкелді. Біріншіден бұрын көріп білмеген жаңа жер, жаң өмірді аралап көріп сылықсы келсе, екіншіден көңіл түкпірінде көптен бері құпия сырдай сақталып жүрген суретші болу арманының желігін басар, жайлы жағдай табармын деп ойлады. Ойлады да, буыншақ түйіншектерін тез жиып, күні бұрын бірге жүрейік, бірге болайық деп серт байласып қойған топ жолдасы мен Түрксіб құрылысына аттанды.

0: мұнда келген күннің ертеңінен бастап ақ Әбілқан жоғарыдағы арман ойын түп-түгел жүзеге асырудың қамына кірісті. Қолы қалт етіп босаған ертелігеш уақыттың бәрінде сурет салуды үйренуге арнады. Бір күні кешкілікте терезе түбін отырып, ашық аспандағы ай сәулесі төгілген бір бұралаң өзек бойын ескіздеп отырып еді. Кенеттен асығыс есік ашылды. Екпінде кірген бір құрылысшы жолдасы мұның бұрылып ешіп қарауына да үлгертпей, тарпа бассап қапсыра құшақтай алды.
1: «Не болды жаным-ау, айтсаңшы» деп
0: Әбілханның құшақтан бұлқынып босана алмай тұрып сұраған сауалына бар қайырған жауабы жалғыз сөз еді:
1: «Сүйінші, сүйінші».
0: Елде жүріп, өздігінен жүріп тынбай сурет өнерін қуатын жігіт аты Алматыға республикалық қалық ағарту комиссариатына да жеткен екен. Мынау сүйінші себепші сол комиссариаттан оқуға шақыртқан қатынас қағаз болып шықты. Әбілхан бір сәтке демін ішіне тартып, кірпік қақпай қалшия тұрып қапты. Оған енді әлгінде ғана өзі салып отырған нұры тамшылаған жас ай орта белдеуіне дейін ғана жазу бар парақ қағаз болып көрінеді. Бұл 1928 жылдың ноябрь айы болатын. Әбілханның үлкен суретшілік өнер дариясына қайық салып, талант тұлпарының творчествосының тізгіні ағытылған сәтті шақ та осы еді.

0: Әбілқан Алматыға келген соң, жастайынан қазақ сахарасымен етен өсіп, барлық болмыс тіршілігін туған ұлындай жетік сезінетін Николай Гаврилович Хлудов сияқты адал дос, ақылшы ұстаз суретші тапты. Николай Гаврилович ай тақыр бетінде жас гүлдей жеке көрінген жас досына акварель, маймен жұмыс істеудің шеберлік үлгілерін ғана емес, қоғамдағы барлық құбылыс, тыныс сияқты сурет өнерінің де қилы-қилы даму жолдары, жарға тірер көр білтелері мен шыңға шығарар соқпақтары барлығында түсіндірді. Ең алдымен шыншыл, қоғамшыл, реалист болу керек дейтін ол. Келер жылы Москваға Әбілқан тұңғыш ұстазы үйреткен осы шыншыл, қоғамшыл реалист болу керек деген ғибратты зердесіне тәңір сертіндей берік байлап кетті. Қастей бірақ Москвада діттеген оқуына түсе алған жоқ. Бір жағынан сауаты жетіспесе, екінші жағынан документтерінен де кемістік табылып қалды. Енді дағдарып сасайын деді. Тап осы тұста оған театр институтының сол кездегі директоры Анна Фурманова болып, көптеген адамдар туыстан артық көмек көрсетіп, адал адамгершілік істеді. Жүзіміз жиналып, жалғыз біреуді асырай алмаймыз ба? Оқымасаң да осында қала тұр. Оны мұны көріп ысыласың, жетілесің десті. Осы ақылға тоқтап қалған Әбілқан, Москвадағы музей галерея атаулының бірін қоймай аралап көріп айлап жатты. Қылғалам тәңірісі Репиннен бастап, осы заманғы суретшілердің әрбір суреті оның көңіліне сәулесін түсіріп, әсемдік дүниесіне ымдап, жөнсілтегендей. Суреттерге көз қарасы енді тек сырттай сұқтанып тамашалауған емес, сол шеберлікке барар жолдың құпия кілті қайсы дегенге көбірек саятын болды. Араға едәуір уақыт тастап, 1936 жылы Алматыға келгенде, Әбілқан бұл байламын ашық жария етіп, республикалық орталық газеттердің біріне мақала жазды. Үлкен іс, ұзақ жол алдындағы серт жоспар сөзі. Айтқанындай бұдан соңғы жылдарда, оның қолынан келер бір жылдары саф алтын асыл дүниелер тасқындай ала жөнеліп, әр қайсы арнайы тоқталып, салмақты ой тастайтын туындылар. Суретшінің жан жақты да, сан сипатты творчествосы туралы, Әбекеңнің өзі тәрбиелеп, ұядан ұшырған шәкірттерінің бірі Үкі Әжиев былай дейді.
1: Бәрімізді суретшіміз. Қазір арнаулы орта және жоғары білімі жоқ, қыл қалам қайраткеріміз жоқ десек те болады. Бәріміздің басымыз құрала келіп, бұл күндері одақ көлеміндегі іргелі де келешегі зор ұйымға бірігіп отырмыз. Алайда баршамыздың ұстаз тұтып, үлгі өнегесін бойымызға молынан сіңіруге құмартып тұратын бір адамымыз бар. Ол Әбекең. Әбекең қазақтың профессионал қыл қалам өнерінде тұңғыш ту көтеріп, орасан көп тамаша туындыларды дүниеге келтіргені үшін ғана қадірлі емес. Ол шын мәнінде жаны нәзік, көзі көреген жыршыл жан. Сол көріп сезгенін, ойлап түйгенін полотно бетіне аса бір толғанысты, ойлы қалпымен шебер түсіре білетін, табиғатынан таланты туған самородық адам. Қазақтың советтік дәуіріндегі барлық кезең тарихи өткелдері Әбекеңнің қыл қаламына түгел дерлік ілінді десек асырып айтқандық болмас. Біздер Әбекеңнің ізін басқан кейінгі буын суретшілер. Оның таңға жайып еңбек қорлығына, талғам күй таңдамайтығына таңғаламыз. Және Әбекең пейзажды, лирикалы, тарихи тақырыптарға және портреттік жанрларға бірдей қыл қалам сермеп, қашанда болмасын өзінің тамаша суреткер екенін танытқан адам. Творчествода, әсіресе суретшілік творчествода әдетте бір тақырыптың немесе бір жанрдың жылы ұшырап, өзіне жақын тартып тұратыны болады. Біздің қазіргі суретшілеріміздің бәрі де меніңше осы бір жағдайды жақсы түсінеді. Ал Әбекең болса, мойынға алған тақырыпты қай кез, қай жағдайда болмасын, ақырына дейін ашуға құлшына кірісетті кетеді. Еңбекқорлықтың осы бір көрінісі кімді болса да қызықтырып, кімге болса да үлгі болатындай. Бірде Әбекең маған, «Үкі, осы сен суреттеріңді қашан, қай мезгілде салуды ұнатасың?» деп сауал қойғаны бар. Мен әрине сурет салуды көңіл күй мәселесінің де шабытты шақтарында көп рөл атқаратынын айттым. Көңіл күйі шабыттық шақ дедің бе деп Әбекең маған жаратпағанда алая қарады. Ол сәттерді күте берсең, бүкіл шашыңда аппақ бурыл тартқанын білмей қаларсың. Меніңше, табысқа жеткізіп, рахатқа бөлейтін жайттердің ең бастысы әрдайым өзің тынбай еңбектеніп, шабытыңды кез келген уақытында шақыра білгендік қой. Мен осы бір сөздерден әбекеңнің творчестволық еңбегінің бар сырын аңғарғандай болдым. Ол кісінің жасы қазір 60-тан асып, 70-ті алқымдап қалса да, бұрынғы қайрат шабыты мен әлі де көптеген туындыларын дүниеге келтіре береді ғой деп ойлаймын.
0: Пейзаждық жанрдағы шығармалардың ішінде әсіресе Шалқар көлге сән бітіріп, Жапан даланы жаңғырықтырған советтік дәуірді жырлауға келгенде, кастейп қалам арқасы қозып, өрши шабатын майталман жүйріктік қауат. Соларынан бірде бір мін таппайсың. Таудағы жайылым, таудағы медеу мұз айдыны, алыстағы мал жайылымы, қалқоздың сүт фермасы, Шопандар, Қазақстан магниткасы, Соколов Сарбай кен карьерасы, жас кеншілер қаласы, міне осының бәрі-бәрі де қанша қарасаң да ләззат суын беруден бір тамбай. Ал жастайынан өзі жалаңаяқ, жабырқау күн кешкен күйкі сахра көріністерін салуға келгенде, әбекең қазіргі ұрпақ біздерге сол заманды аяусыз айыптаушыдай болып көрінеді. Қыз алып қашу, жас қызды зорлап күйеуге беру, неке қию, тасаттық беру картиналары кешегі түнек күндерді уақыт пердесінен сәулелендіріп, көз алдымызға келтіріп тұрған зеңгірдегі кесек жамбыдай. Қастейіптің жалаң пейзажды картиналары да сыншыл қауымның сарабынан сүрінбей өтті. Сары теңіз, сарыарқаның ортасындағы жайнаған жасыл аралдардай Көкшетау көріністерімен Баянауыл баурайы шынайы суреткерлік ізін аңғартады. Табиғат кереметтерінің қалың қауымға қауыштырған да осылар жайлы картиналар. Әмісе осындай туындылар тудыруға төселген әбекең портреттік туындылар жасауға келгенде де ішкі сыр, толқын армандарды бірақ бетке сыйғызып, сыртқа шығаруға да шебер ақ. Амангелді портреті мұндай еңбектердің ішінде жазғы сағым арасынан жарып бұзып, алыстан оқшаулана көз тартатын ақ басты биік шоқыдай.

0: 30-шы жылдардың ортасына дейін Амангелді бейнесі көркем өнер үлгісі ретінде қағаз бетіне түсіріле қойған жоқты. Бір жола бет бұрыш жасап, манағы шетсіз, шексіз ой арманымен 1936 жылы астанамыз Алматыға келген Әбілханның ендігі жерде осынау қалық ардагердің образын жасаудан артығын тасы сүйсініп істер ісі де болмады. Онда суретші алдында күрмеуі қиын екі келелі міндет тұрған. Біріншіден, батырды көзі көрген кәрі құлақ қариялармен ауыз екі сөйлесіп, бет пішін, келбеттің анатомиясын анықтау керек болса, екіншіден сол пішін келбетке Амангелді қасиеттері, халық көңіліндегі қасиеттер дәлме-дәл көрінуге тиіс еді. Әбілхан бұл екі міндеттің екеуін де қапысы шеберлікпен шешті. Палатнодағы терең мағыналы ой сезімі бар, жігерлі қайсар, аптал денелі адамның бейнесін көруші, «Е, бәсе, Амангелді тап осындай болса керек» дегенде ақ. Амангелдінің образы торғайға шабуыл, татыр соғысы, және басқа көптеген картиналарда терең мән мағына бар. Бұларда сонымен қатар тарихи шындыққа меңзейтін көріністер де көпшілік. Жолдағы бөгет тоғанның бәрін талқан ететін тау суындай тасқындап, қуатты толқынмен шабуылдап келе жатқан сарбаздар, ел өмірі сарапқа түскен сонау бір сын сәттердегі қалық ызасы мен кегінің тірелесінде әсер етеді. Сүйері барда сүйсінері жоқ, тілегі молда орындалары жоқ, жүдеу жалан өмір кешкен мұңлы шоқан, Абай бейнелерде әбекеңнің ыстық махаббат лебімен жазған еңбектері. Кере қарыс кең маңдайлы, нұрлы көз, зерделі бала шиыршы қата шыңға қарайды. Қолындағы кітаптан әлгінде ғана алған толғаныс қайрат сезімі бір сәттақ дүретіп сыртқа тепкендей. Іштегі бар қозғалыс, тебіреніс драмада алақандағыдай айқын көрініп тұр. Тамашақ. Жас Абай қияға қарай қыбыла еткен қиялшыл Абай шындығында да тап осылай болмады деп кім айтар? Қастейіп қолынан шыққан шоқан суретін көргенде де нақ осындай жеткен жетілген реалистінің табынушысы, таңдай қағушысы боласың. Шоқан онда жапан далада жалғыз өзі жансыз жартас жанында шерлі сырлы ой жетегіне беріліп отырған қалыпта бейнеленген. Осы еңбектің бәрі жинала келіп, ақырында қалық алдындағы абырой атақтың ең айдарлы биік шыңына жол тартты. Әбілхан Қастеев сонау аласапыран қым қуыт соғыс жылдарының өзінде бейнелі өнерінің қайраткері, Қазақ ССР-ның халық суретшісі деген қадірменді атақты және еңбек қызыл ту орденін бірінен соң бірін алды. Қазақстандағы сурет өнері саласында мұндай атақ абыройдың жалғыз иесі де өзі болатын. Әбекең сөйтсе де болдым жеттім деп отырған жоқ. Алда әлі де қыруар істі тындыратын ойы бар. Олар жайлы енді өз әңгімелейді.
1: Ал енді құдай қараған уақытта менің ойым не? Ал енді осын жасағанда нешеу керек? Келешекте біздің ұрпағымыз бар. Ол ұрпақтарға қандай нәсте қалдыру керек? Ол осындай нәстілдерді жасап, табиғаттың қатты осында сұлу пейзаждарына шейін тау, ой, қыр, тау болсын, осыларға шейін бұлай жасап, бірақ мәселе жас балаларға қалай үйрену керек, оны қалай жасап, оған шыдамдылық қалай болу керек. Көбінесе табиғаттың өзінен жасап, асықпау, саспау керек. Сөйтіп жүріп, құралдарыңды жиып ал, соның кейін барып картаны жасауға болады. Әгер де өзіңнің тәжірибеңді ұлғайтып өсірмесең, сен қанша диплом алғаныңменен бәрібір сен Творский жұмысқа өте қиын түседі. Қанша айтқанменен тәжірибең көп. Ол өмірмен байланысу керек. Өндіріске бару керек, халықтар алу керек. Шаруаның ішінде бірге жүру керек. Ол сонда ғана өсіп өзің тәжірибеңді ұлғайтасың. Жаңғыз ғана біз суретшіміз, оның барлық әдебиетке де солай, композиторға да солай, Творский адамның бәріне де солай. Қасын айтқаны уақыт әзір қанша жұмыстар істеп, үкіметтің алдына қойып отырсың, Қаратау жасалды, Сақаловский сарғай жасалды, өндірісті жүрден Шымкенттегі бұл семен зауыттары жасалды. Енді оның қайсы бірін айтайын ол. Барлық енді өкімет мені бағалап, бірінші шоққаның сыйлығын берді, лаура татағын берді.
0: Я, әбекеңнің қазір сақал мұртына аққырау кіріп, қайрат күші де кемей бастаған. Қадалып көп отырып, еңбектенуге ептеп әлсіздік байқатайын деп жүр. Жайлауы тарқамай жайнап тұрған тек қана көңілі, әлі де болса көпті көксіп, соны туындылар тудырсам деп тілейін. Әбекеңді дамыл таптырмай, арман аулатқызатын ойлары да көп. Бәріне де үлгеріп, бәрін де тындырғысы келеді. Тындырғанда жай әншейін парыз аудармақ, ұйықтан түсірмек үшін емес, көп көңілінен шығатында етіп, қапысыз тындырмақ. Ұзақ түгін қаз алатын қаршығаша, шабытты қалыпта қадала еңбек ететіні соның қаракеті. Жаңа картиналар туындап жатыр.

Сіздердің тыңдағандарыңыз Қазақ сырының халық суретшісі Әбілқан Қастеев туралы радио әңгіме. Радио әңгіменің авторы Марат Ақпаров, редакторы Рафаил Ниязбеков, режиссері Мұрат Нарбеков, оқыған Сейітхан Есенқұлов.

0: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
1: Алтын қор хабарларын өзіңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

айт дегенде бұлданған, мінезім емес ау құлданған, әр жерде де жүріп бұрау алғаға түсе жынданған. О, тұмаған далдау топқа сал, бәйгімді болмай құр қалман, дүнияның боғынан талайда бүтірткен жоқ, жауызға көрсетілданған. Неше де жүріп өткен жоқ, бәйгі атындай бұлданған, жақсылардың алдында сөйлеген қызыл тілім бар. О, қожыға ваттай ырғалған, белгілай жақсай адамға айтқанда сөзім тыңдалған, ададан ұзған жамандар топқа да кірмей шегін бәйгесінен құрғалған. Жамандай адам баласы қонақты келсе үйіне қабағын түйіп жүрегінде өзінен сұрланған. О, жақсы адамның баласы дүниеге да тартынбай, мыңсанда қонақ келсе де жайтасындай қырланған. Тіршіліктей азамат шамаңда келсе бұл қақта өт.

қазы құлағын тігіп қайшылар шапқан басайын есіліп кекілден тер тамшылар. О, жүректіңді жайын сұрасаң будақ-будақ түтіндей төрт аяқтың астынан құйондай шаң шығар. Сені байқай қарасам алқалап келген әлеумет түннің көркін сұрасаң он төртінші ай шығар. О, жердің де көркін сұрасаң жүлгіленген сай шығар. Сөйлеп бір сөйлеп кеткенде қызылдау тілен май шығар. Абайласаң жігіттер ат мінбеген ат мінсе үсті өзіне қамшылар бір жаман қаймал бітсе. О, маңдайдан теріп тамшылар десе біреу мал жесе жас орнынан көзінен сұраса оқып қан шығар. Өзенде дария су алса орны көктеп қал шығар. Сөйлейтін жалғыз мен емес ал.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Армысыздар, әуе толқынында темірқазық поэзиялық лирикалық сазы сағаты. Микрофон алдында Гүлбақыш Бостан, Ерасыл Серікұлы және Бақыт Жағыпарлы. Құрметті тыңдаушы, бүгінгі поэзиялық сазы сағатында ақын Жадыра Дәрібаеваның өлең жырларын назарларыңызға ұсынбақпыз.
2: Атам менің қалдырмапты зәулімей, есесіне сыйлап маған ән мен күй, аманат қып зерделі сөз өлең жыр деп кетіпті көңіліңе мұны түй. Біздің елдің жыр айтпайтын жоқ жері, қамысына дейін әнші киелі, көп өсімді өспесе де даламда әрбір бұта әңгіге бас еді. Бұйрағымдар буырқанып сан түрлі, құлақ салсаң шығарады назынды, ерке тотай жел келіп әндетіп алаға шып жөнеледі бөркіңді. Дуалы сөз бағындырған баршаны, ұяттардан қорғап қалған қаншаны, тол тұрмысқа қажымаған талайлар, өткір сөзден болғаннан соң қалқаны. Аттанғандай соның бәрі келмеске, сөзің өтпей замандасқа жерлеске, қалған кезде жан әлемі жабырқап, қоңыраулы шақ түседі екен жиеске. Борандатып бұрқасындар боздатып, көңілдегі армандарды қоздатып, бара жатыр бақасынды кей ойлар, күннен күнге жүрегімді мұздатып.

Жадыра Дәрібаева. Сағынар менің елім бар. Шапағын шашып күн күліп, нұрландырады маңайды. Күлім көз бұлақ қымсынып, ұрлана көлге қарайды. Сағынар менің елім бар. Жұлдыздар төніп жапырлап, қызықтап қайсар даланы. Жатырқамай жай жақындап, жанарларға кеп қонады. Сағынар менің елім бар. Бабалар кешкен гүл дала, түсіріп еске өткенді, ауыртып жанды құм қала, еш жиді ғау енденді. Сағынар менің елім бар. Болмайды пенде мұңы жоқ, көбі жүр елге жармай, отансыз жанның құны жоқ, бағыда оның тарыдай. Сағынар менің елім бар.

Ұрпақ дауысы. Сауықтырсам деп армандап жаныңды, білгім келіп көзден таса хәліңді. Тыпыршыдым тыным таппай сенделіп, ойлау менен халқым сенің қамыңды. Қай заманда пенде айтқаны болама, тар қапаста қалған көңіл оңама, қарлығаштай қанатымен қағайын, зақымдарды түсіп кеткен санаңа. Далаңдаумен дәрменсіздеу хәл кешіп, зұлматтардан жан сауғалап тау кезіп, саралауға даралауға шамаң жоқ, аман болсын деумен келдің тал бесік. Сені сүймеу, әзіз халқым, мүмкін бе? Ұрпақ үшін құрбан ұйқы күлкіңде, асқақтатар ұл қызың бар биікке. Еңселім-ау, сабырлым-ау, күрсінбе. Келе жатыр керім кездер керіліп, жарқын ойлар жадымызда өріліп, арман болған қу дүниенің ернесі әлақ кетер бақпен нұрдан төгіліп. Пейіліңді кірлетпеші күн артып, жан сарайға қыл түсірме құмартып, парызымды мен де өтіп кетейін, жырларыммен ел жұртымды қуантып.

0: отырған орныңнан ұшырып тұрғызатын сезім, поэзия, күй поэзиясы, ән биігі, поэзия биігі. Ғабит Мүсірепов.
1: Абырой тілеп таңды атам атырған, әрбір күнін тағзым етіп батырған, бала берсең сана бер деп тілеумен, келешектің жайын ойлап ақырған. Тірі жанға жасамашы қиянат, әл келгенше көрсет жұртқа сияпат деп үйретіп отыратын қарттарым, риза болсын әрісіңе жамағат. Қарғыс сені өтер бәлкім айналып, ұрпағыңа келер бірақ қайғалып, қия басқан шағы түсірісіне кейбіреудің бағы қалса байланып. Таптамайтын ешкімнің де намысын, алушы еді кілең жұрттың алғысын, сиреп кетті сол қарттардың қатары, ниеттері кейінгіге дарысын. Ақ тілегі қабыл болып бабаның, сағысын бай келген туған даланың, ізгілікті ұялатсақ жүрекке, талай әлі туар еді дананың. Әр пенденің өмір жолы тағдыры, шарапатпен көркейеді әр күні, жүзің жарқын болсын десең әманда, жеңіл болмас сен арқалар ар жүгі.

құрметті тыңдаушы, сіздер ақын Жадыра Дәрібаеваның өлеңдерін тыңдап отырсыздар. Аспаннан жауып нұр бүгін, бетімді бұрдым бақытқа. Намысым түріп түндігін, айналма дейді табытқа. Таптатып таза арыңды, не болды дейді құл болып. Естімес ешкім зарыңды, қаласың көктей құр солып. Әттең ай, әттең, әттең ай, есімді жидім кештеу мен. Шындық деп сенген қатем ай, күндер ай өткен еңіреумен. Есіркеп жүрек елжіреп, орынсыз жеді жұдырық. Сезімім қалды тентіреп, болмысым шаршап, болдырып. Биікке самғат рухымды, сауабын алшы жанымның. Мұн өмір сондай сүйкімді, куәсі бол арай таңымның.

толастамай тасқыны сел сезімнің, өкінішін ойлап өткен кезімнің, жылдарымның парақтарын жыртқым кеп, келеді бір жеңілденіп көзілгім. Сонша аңқау болармын ба балаша, өмір мынау көрінетін тамаша, бар сырымды, бар шынымды ақтарып, аңқылдаппын біреу елеп қараса, жарқылдаппын жалыныммен күйдіріп, көпшіліктің қызғанышын үйдіріп, асып-тасып кетті деп те біреулер тағдырыма кіріп кетті килігіп, араласты, сыбанып ап білекті, талқандады қанша ізгі тілекті, бәрінен де қиын болдау ауыртып, тілім-тілім еткендері жүректі. Сонда дағы буырқанып бой бермей, терең-терең тұңғиықтан ой тербей, өтемін-ау осы өмірден бәрібір, жаман адам бар дегенге мен сенбей, бір ашының, бір тұшысы баранық, адамзаттың жан дүниесі жаңарып, жаңа ғасыр жақындатып ғарышпен, жер бетінде жойылса екен алалық.

Үркөр жұлдыз қарап тұрды төбемнен. Не бердің деп, не айттың деп өлеңмен. Жылдар емес сенесе еткен деді де, сала берме деді әніңе көнерген. Мәндәлемде маңғазданып сұртынған, дараланып шұғыла шашсын өр тұлған, көркем сөздің қуатынан нұр шашқан, болу керек кететіндей жан құрбан. Сезім шіркін құшқан кезде ақында, шабыт сұрап пірлерін ол шақырды, аспан менен қауышатын кез даңсап, көкке күліп жаны оның шар құрды. Сосын кенет жұлдыз жауып кеудеңде, өліп өшіп, ынтығып шын сүйгенде, ала сапраның кәрліктен өртеніп, шоғы ұстап қаласың боп шерменде. Сондай сәтте ой тұлпарды ойнатып, кеңістікке құштарлығын тойлатып, ұшып жетер лапылдаған саналау, ұшқындарын ынтық жанға бойлатып. Мұнан соң ғой нөсерлетіп құяр жыр, гүл қыздардай кейде нәзік ұяң бір, енді бірде жымын қағып шолпандай, биіктерге самғап ұшар қыран бір. Кеудесінде ой көзі бар күн көзі, көк дүлейге ұқсап ақын мінезі, көкіректерде күйіп тұрған бар шоқта, шырылдаумен уыстап жүр бір өзі.

Жадыра Дәрібаева. Дүниеде ақындардың бәрі жалғыз. Мұқағали Мақатаев. Жүрегімнен жүрмін ойы бөлінді. Әрбір күнім соңғы сәтке теңелді. Ішімдегі жалын өртіп бойымды аптабынан еріндерім кезерді. Кетерімді сезгендіктен ертерек қалғым келер, бәлкім саған еркелеп. Мен өзімді қызғанамын өлімнен, қара дәуді жетелейтін желкелеп. Обалына қалып қайран саң кештің, омалғандай бір орында қал кештім. Құрбандыққа шалып шадыман шаттықты бой көтеріп сергігенде емеспін. Тауқыметті үйіп берген құдайым, әр молыққа жаным ашып ұдайы, жүргенімді жүректерге жол іздеп, мен ұғатын жоғау жұрттың сыңайы. Ақын жанын түсінетін жанғайда, мөлдір сәтін олдамаған арнайма, мазасыздау мұңдарымнан мезі боп, әлде қашып кетер мекен шалғайға.

Нұр шашылды, Мағжан аға еліңе. Нұраң саған тұтқын едің жалғанның, халқың менен еңіредің арбалдың, елегізген сәттеріңде дем берген азаттығы елдің еді арманның. Сүйіп өттің, күйіп кеттің сезімнен, күн шығыстан қуат бердің сөзіңмен, алау еткен қараңғыда жүрегін, жұртың қалай айналмасын өзіңнен. Елің міне жолбарыстай жол салған, келешектің ағыстарын қарсы алған, құлшынады қуыстанбай именбей, жан жағында тұрсадағы қанжарлан. Жасыл шағы, асыл шағы әл алда, бой алғызып жүргені бар құмарға, соққаны көп басын таумен тасқа да, бірақ аға нұр шашылды тұранға. Сіз аңсаған құйып жатыр нөсерлер, етек жеңін жинапта жұрт еселер, бүгін тойы көбейгенге күңкілдеп, көр алмайтын жетер және кешелер. Қанша баба жет алмаған тілектер, қанша аға шыға алмаған түнектер, жарқырады қолдап тәңір көгінен, қазақ жерін қашаннан да күн өпкен. Сәт өтпейді жаңа арна ағынсыз, дүние мынау кеткендей боп сабырсыз, адамзаттың алып күре тамыры ен даламда соғыпта тұр дамылсыз. Жеткіншек жүр жетсем деумен қызынып, дүниедегі бар кәсіпке қызығып, білімменен еңбекпенен нәрленіп, қазақ деген келеді аға шынығып. Кемшілік бар кер тартпалық кереңдік, жетпей жатыр жетеллік тереңдік, жылдар бойы жауырланған жігермен қайдан бірден келе қойсын ерендік. Жаутаңдамай өз жерінде өзгеге, арысына жетті әуеге кезге де, қанша ұрпақ қиялдаған күні түн, мұның өзі бақыт емей немене. Есігіңнен кіріп келген еркіндік, парқын білмей болар кейде аз күндік. Нұр шашылды Мағжан аға еліңе, несібеміз бола көргей мың жылдық.

Құрметті тыңдаушылар, сіздер бүгінгі Темірқазық поэзиялық сағатында ақын Жадыра Дәрібаеваның өлеңдерін тыңдадыңыздар. Хабарда өт ұлтына шығарған шығармашылық топ Гүлбағыш Бостан, Ерасыл Серікұлы, Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ақзер Қазыбекқызы. Бар қазағым, бір қазақ.

0: Елордада сағат 24.
1: Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.